0: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
1: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek!
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos! Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās
8: kurpēs. Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
9: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2 eiro 99 centi. Vistas giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2 eiro 29 centi. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro 39 centi. Rimi!
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Ei, cilvēki! Labas ziņas! Dino Zoo! Cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis! Mājas mīluļu draugs!
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz karomiem, bet pretī nāknīgums policists. Un mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti! Nu tā, nu mēs izglābāmies.
5: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23,600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā laika apstākļus turpinās noteikti ciklons un daudz viet brīžiem līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Lielākoties pūtīs lēns mainīga virziena vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos vējš sasniegs ātrumu brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mums neicirdēs.
1: Radio SVH.
3: Nu, labrīt, rāk, labrīt, lā 9. jūlijs. Nu, nav slikti. Mums te mums vispār ar Nauri ar tevi jābūt uzmanīgiem par to, ko mēs vēlamies un ko mēs plānojam. Kur tad mēs plānojam to milzīgo baļļu atceries? Ar es teicu, vēl 25 metri varētu būt diametrā, lai visi var sasēsties.
4: Nu, visi... tagad var.
3: Pa nakti mums ir noplūdis pagraps. Un nu, tad ņemot vērā, ka
4: mums... Lai saprastu, mums pagraps nav vienkārši pagraps.
3: Kur kartupeļi
4: stāv. Viss ļoti svarīgs šeit, lai skanētu rādio un arī televīzijā viss notiktu.
3: Jā, tagad mums ir
4: tur tāds... sēž cilvēki, kas to visu dara.
3: Un... Jā, un tagad mēģina...
4: Viņi ir baļā.
3: Nu, interesanti, jā, viņi tagad sēž tajā baļā, viņi sēž tādā basēniņā līdz celim. Kā jums, draugi, kā jūs tās lielās Lietuvas esat pārvarējuši? Vakar rādīja, kaut kur ir sociālajos tīklos, kur tu man rādīja, es jau gulēju panorāmas laikā, bet rādīja, ka te milzīgi krusa esot bijusi. Baus kā, nu tā ritīga piesnicis bez maz vai.
4: À, nu,
3: tam čupa čupā.
4: Ei, man cenas pagastā, man, nu, Jelgavas novadā, nu, man bija tāda, nu, nakts tāda negulēta īsti.
3: Jā?
4: Jā, jo tur tas... Tas, nu, zini, ka tu pamostais no tā, cik skaidri līst lietus, un, bet vairāk jau laikam no tām vēja brāzmām.
3: Nu,
4: un tās
3: jā.
4: Vēja brāns bija tā, un tu pasiesi terases vai vispār kaut kas tur ir vēl vietā, un tur jau kaut kas jau ir jau aizlidojis. Un vienā brīdī es guļu gultā, un man ir sajūta, ka lēnām mūs pūš nost no pamatiem. Tā sajūta, ka tev pūš, jo visu laiku ir tik stipras vējš no viena sāna, liekas, ka lēnām viņš...
3: Jau pie upes pamodīsies.
4: Jā, jā.
3: Kā teltē es pūš. Nu jā, nu tā sajūta noteikti tādas varētu būt. Es gan šodien biju tāda bailīga un līdz terasē neaizgāju un nepaskatījos, kas tur sapūst un ko manas mīnokas nabaka par šo sacīs.
4: Varbūt sāks augt.
3: Varbūt sapratīs, ka nekas nemainās. Jā, varbūt tā bija bišķiņa apvainojušās. Mēs neko neauksim, ja tu nemainīsi apstākus, tad viņi sapratīs.
4: Šī tāda ir tie apstāki.
3: Jā, šī apstāki ir uz palikšana. Bet nav draugi, šodien jau skaidrošoties pamazām.
4: Jā, būs labi, jā.
3: Nezinu,
4: es jau bišķi pat rāk. Bet zini ko, es te no rīta tā pamodos, pastījos pa logu un skatos, tieši tur, kur es biju domājis.
3: Nu.
4: Jā, tieši tur, kur es biju domājis.
3: Iepūsta laiva.
4: Jā, nu, gadrīz tieši tur biju domājis. Varētu izrakt tur, lai mazāk jāpļauj zāli tajā zemes gabalā, dīķis.
3: Jā.
4: Jā, un es skatos, ir tā salīst. Es skatos, rekuji, un es domāju, jā, pasaka, vajadzēja, nu, tā kā pamodināt, ne, kaut kad viņi bija augšā, bet tu negribēji
3: tā. Vizualizācija, vajadzēja piefiksēt.
4: Nu jā, un vajadzēja nofotografēt vai arī pateikt tā, es, bet pasties, cik labi izskatās.
3: Jā, tieši tā.
4: Ieliekam iekšā kādu ūdens rozi.
3: Sievas sešos noteikti būtu priecīgi, ka tu viņu modinā
4: parādi. Ev, atnāc, asties. Jau negulējis visu naktē tās vētras abi divi.
3: Atnāc. Bet tagad nav arī uzmanīgi, tātad tu gribēji baļu, dabūji pilnu pagrabu ar ūdeni, tu gribēji dīķi, tev pielīdīt. Tagad mums jāievēlās kolosāls, sirsnīga diena, kura nesīs tikai pozitīvus piedzīvojumus, lieliskas satikšanās. Klausītāji, mēs jums novēlam arī, lai visi darbi iet no rokas un izdodās paveiktos, jo šodien jau ceturtdien, rīt vairs piekdien un tad jau sestdien un svētdien, tad jau par darbiem neko. Tā kā, lai ir produktīva un veiksmīga šī ceturtdiena. Jums mēs te būsim kopā ar jums līdz pat 2011. Nauris Brikmans.
4: Sanda Dejus.
3: Trādi rīti.
4: Lai jums ziedi.
3: Ziedi pavisam
4: noteikti. Noteikti, mēs dāvinām jums ziedus un Miley Cyrus dziesmu. Ziedi, flowers.
3: Jā, labrīt. Jā,
4: pušķīts. Vai katrs var iztēloties, vai tas ir pušķis, vai tā ir viena kāda krizantēna, vai kāda rozīte.
3: Hortenzijas klēpis.
4: Vai kāds tomēr rododendri krūs.

0: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok? Izvēlies Baurok mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.

0: Rīgas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
0: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
2: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
3: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainā Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? via sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Nu redzi.
2: Nu šis ir tas brīdis, kad droši sūtam iekšā.
1: Atsūtiet kaut kādu dziesmu, ko varētu atskaņot, jo mēs esam izsmēluši savu mapi. Ko izsmēluši? Piesmēluši plūdu pa nakti ir pielavījuši mums arī mapēs. Viss ir pilns. Mēs nevaram izdomāt, ko lai šodien vienoties, ko lai liek. Es saku šito, Nauris saka, nē, šito, un tad mēs katrs velkam to deķu uz savu pusi.
2: Man ir tāds uzreiz, ar man ir stāv viens par skandarbs smoke.
1: Jā, es smeitēs, saku, Nauris, nevar tās uzreiz mūdinās. Nauris saka, tad iesaki labākais.
2: Nē, tur viņš akāl, viņš saka, ka nevajag smēķēt.
1: Nu, tad to arī liekam. Tad to varbūt arī liekam. Nu, tad es tev piekāpšu šajā rītā un saku, liekam, izejam uz risku. Vieni jau var ir rubrika, kuras laikā mēs atskaņojam skandarbus, kuri nu, citkārt neizskanētu radio
2: ēterā. Iesūtīja jau vēl vienu interesantu variantu.
1: Rolands, jā?
2: Tā.
1: Guvernante diversante. Tas ir labs, viņš mums, man liekas, ir arī fonotēkā. Bet ir labs gabals, jā. Paskatamies.
2: Guvernante mums nav, tad līdz ar to tas skaitītos.
1: Meklē pie diversantiem tajā mapē.
2: Diversant.
1: Kaut kā es man esmu, kaut kas mums nav. Labi, guvernante diversante.
2: Kas ir
1: Ingas
2: Baušinīgs,
1: jā?
2: Jā. Nu, super.
1: Tas arī bez rupībām vismaz ir.
2: Ļoti labi. Rekur ar visu ievadu, bet jāstāst, tas ievads laikam.
1: Jā. Šo jau var arī vairāk reizi, bet šorīt vienu jau var.
2: Šo var. Skaņģerbs 7 minūtes. Kaut kad nu ņemsim nost, jāsakotīgi.

0: Es nebiju redzējis video klipu šai dziesmai.
1: Ir arī video klips, jā?
0: Nu, ļoti labs vēl pēc tam. Viņš brauc tādā. Kas tā ir? Es negribu samanoties. Vien spadoju laiku vecs auto, tāds apaļīgs. O, ka tā nav. Bet stūras vietā, kas ir stūras vietā, ir tur, kur filmas skatās. Ah, nē, arī kur ieraksta, lentes ieraksta. Lentes, zin, tas plasmas ir stūras vietā. Tagad ir tramvajs.
1: Nu, Rolands raksta, ka vup, diena ir izdevusies arī ar 3 minūtēm pietiks. Nu, prieks par
0: tieši
1: to.
0: Tieši 3 minūtes un 3 minūtes pagāja.
1: Jā. Arē. Nu, lūk, tad vienu jau varē atradām.
0: Bet, protams,
1: un, varbūt kādu iedvesmojām noklausīties līdz galam un varbūt vispār baušinieku daļrat paklausīties.
0: Jāsaka, godīgi, es biju aizmirsis par šo.
1: Jā,
0: tā jau tā doma ir.
1: Tā tad jau
0: tā jau tā doma ir, te vien jau var, nu kaut kas neaizmirsts. Un...
1: Kaut kas labs un aizmirsts vai jauns nekad nedzirdēts.
0: Ā, viņš viņu ķēra, es tagad sapratu, sadevās rokās
1: tikko. Tur arī kaut kāds naratīvs bija, ja tomēr?
0: Jā, nu tas cimdiņš nekur sarknē, es paņem viņu roku. Mhm. Un šis palika vaļā viņu. Nu, ļoti jauk. Nu, labi, Ingris Baušinieks, guvernanta, divarasante, vien jau var sadaļāt. Nu, tulīt jau pēc īsa brītiņa mēs uzspēlēsim.
2: No viedas uz viedu!
3: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
4: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-līzings. E-līzings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
5: 7:30.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūra sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķu savu piegari.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30.

0: dārgākā viada uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: cilvēku spēle no vietas uz vietu, ziniet, kāpēc nu iemesls vienmēr nemainīgs. Tad, kad viedā nu pienāk super izdevīgā diena, tad mēs šo spēli arī uzspēlējam. Un tikai šodien, 9. jūlijā, 15 centu atlaide par litru visai degvielai. Visai degvielai brauciet uz viedu. Jums pat nebūs jāpieprasa, pie kases, kā dosieties maksātā, jums pašiem pateiks, ja pat mūs iepalaidīt.
1: Jā, bet akcija spēkā ar Vieda plus kārti, Vieda Latvija un Lidl plus Lietuva.
0: Jā, tā kā nepalaid garām iespēju uzpildīt pilnu balku, jo šodien aizbrauc zāles pļāvējiem uzpildies galu galā.
1: Nu, man arī starpcīs,
0: vai ne?
1: Nē, nu, es jau šodien nepļausu. Šodien
0: bet pēc šķirādām lietamām augs.
1: Es tieši vakar nopļāvu.
0: Nu, redz, paspēju.
1: Es te bet trīs dienas pēc kāds
0: prā. Zāle arī augs griezdamās. Tā kā draugi viedā izdevīgi apstāties. Es vēl neesmu redzējis, varbūt kāds brauc pat tieši ar zāles pļāvēju aizbraucu un iepildu.
1: Baigi,
0: nērti, jā.
1: Super smags, tā kā. Nē, nu, ja ar traktori, var braukt ar traktoriņu, izbraukt. Bet cik tad tur pēc noteikumiem, vai te var braukt tā pa?
0: Nu, skaidrs.
1: Jā, bet man nav traktoris, tāda, līdz ar to nezinu šīs
0: tu ar savējo nestumies.
1: Nē.
0: Nē.
1: Man ir, tas ir mans sports. Tas ir mans sports.
0: Ļoti labi,
1: stumdu.
0: Ļoti labi. Labi. Tā, draugi, nu tagad mēs uzspēlēsim no viedas uz viedu. Un šī spēle paģer, ka mēs nosaucam divas nejauši izvēlētas viedas stacijas. Un jautājumu jums, cik kilometros ir tuvākais ceļš braucot ar automašīnu starp šiem divām degvielas uzpildes stacijām viedu. Nu, un tad jūs attiecīgi to kilometru skaitu mums sūtat. Nu, un šodien mēs esam izvēlējušies paceļot pa Kurzemi. Mums ir iedots konkrēts kilometru skaits, cik starp tām viedām ir. Un to atbildi mēs ar jums, no jums arī gaidīsim uz numuru 27339933. Tātad, pirmā vieda.
1: Jā, nu lūdzu, lūdzu.
0: Nu, tad tu.
1: Nu, labi, es. Ganību iela 180 Liepāja.
0: Uz Graudu ielu 9 Kuldīga.
1: Ir?
0: Ir? Un to sūtiet mums, cik kilometri tad tur starpiņā ir.
1: Nevis ātrākais, bet tuvākais kilometrs,
0: jā? Jā, ātrākais varētu būt tāpat savu mežu kaut pa kaut kādu nu, stīgu. Tas, nu kā, kurš var izlaist?
1: Kurš var izbraukt ar ko?
0: Krosinieku, piemēram, no, tur jau vispār.
1: Helīti.
0: Jā, tad neskaidās. Dažs skrējējs varbūt arī šito te ikdienā mēro. Tad būtu bišķiņi pa daudz, bet nu kārtīgam skrējējam grūti nav.
1: Nu, tā, pirmās jau atbildes pareizes. Atbildes
0: un jā, nāk jau pareizes. Izskatās. Tik,
1: pagaidām tikai pareizes.
0: Šito jūs zinat tie, kas...
1: Opā, neviena, viss pareizes. Uj, viens aizšauda tur.
0: Ai, bišķiņi noskrēja.
1: Vai arī pareizi. Ļoti
0: nu,
1: labi.
0: Ma,
1: nu, super, super.
0: Nu, te ir.
1: Nebūs pat jāmeklē. Vienkārši varēs slīdēt caur visām atbildēm. Lielis. Nu, paldies, atvieglojāt nedaudz.
0: Ļoti forši.
1: Vēl viens no šau garām. Tikai divi garām pagaidām. Ādi, mēs tikai divi garām.
0: No op, trīs.
1: No jau trīs. No jau trīs gadām. Garām, jā. Labi, gaidīsim pāris skaņdarbi. Un tad jau
0: jā,
1: uzināsim.
0: Tad jau beigsim izlozi tarp pareizu atdrožu
1: autori. Jā, varbūt viens skaņdarbs.
0: Aiziet viens skaņdarbs.
1: Viens skaņdarbs. Un zini vēl kāds? Zini vēl kāds?
0: Oh, baby. Šī dziesma šeit iznāca tieši tajā gadā, cik kilometrs te ir.
1: Jā, paprāt.
0: Bet es tevi jau jūs pamēklēsim.
1: Šī ir ļoti laba doma, starp cik
0: mēs
1: nākamreiz varam pamēģināt tā.
0: Jā.
1: Atrast dziesmu
0: pamēģināsim, jo mēs šo spēlēsim arī pēc tam. Viški vēlāk.
1: Nedaudz dzīvi.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Ar dziesmu mēs trāpjam. Nu, dziesma, nu, septiņi gadi vēlāk, ja?
2: Septiņi gadi vēlāk.
1: Nu, 98. Gadā tika izlaista.
2: Aha, 98 kilometri nav starpā starp šīm divām daļās uzpildes
1: stācijām. 91,3 tā mums ir iesūtīts, tā mums ir aģenti iedavuši.
2: Jā, nu, forši, prieks par jums, draugi, kas atminēja, vai uzzināja, vai izreikināja šo attālumu. Jūs to esat izdarījuši precīzi, un mums liels prieks. Tagad izlozēsim kādu, kurš iegūs 50 eiro dāvanu kārt no viena. Bet tie, kas nepaspēja, vai nepagūva, vai neprecīzi atminēja, tie neskumstiet, nenokariet snīpjus. Mums šī pati spēle būs vēl vienreizīt mūsu Trādi rīta laikā. Tad tavā labākajā laikā ar Madaru divas šādas te kartītes izspēlēsim, un arī braucam laikā viena tiks izspēlēta. Arī būs šie paši noteikumi, būs jāatmin attālums. Tātad, ko mēs tagad darīsim?
1: Nu, mēs tagad, zini kā, es domāju, to kļūdu nekādu nepieļaujam, lai ir tas 90, jo, nu, 99% mums atbildējuši pareizi, es domāju, jā. Ņemam precīzi to 91, kas
2: 91, ir, ne? 91, jā, principā mums parādījās 91,3 mūsu materiālos, bet, nu, tur...
1: Nu,
2: to mēs nemaz negaidījām. Tur mēs jau uzreiz noapaļojām.
1: 300 metrus mēs jau esam noapaļojuši.
2: Mēs jau 300
1: metrus. Tas jau bija skaidrs, ka apaļosim.
2: Jā.
1: Labi, es domāju, ka lozējam un vum.
2: Tātad gan ir bija 80 liepā jau straudielu 9, kuldīgā ir 91 kilometrs.
1: Stop.
2: Tā, apstājos pie Māras. 2-6-1-6-5-3, tā sāks Mārai tālruņa numurs. Braucām, apstājāmies, apsveicam, Markas, kur pa ko tu spēji?
1: Nu, par savu skaņas efektu.
2: Savu precīzo auto, es pat liku man pat šita, ka tu esi atradis kaut kur.
1: Skaņas efektu, brum. Es ir forši maziem puikām pajautāt visā, nu kā brauc, kā skaņa mašīna.
2: Nu, tos jau ir īsti. Visāds
1: trokšus tie auto darīt. Jā.
2: Nu, super.
1: Un kad iet līkumā, tad
2: reizēm tā arī nebūs melots. Bet jā, šajā brīdī apsveicam Māru, tad šīs dienas laikā vēlreiz atradīsim iespēju mums arī Trādi rīta laikā vēl vienu dāvanu kārti izspēlēt, bet atcerieties, ka šodien ir super izdevīga diena viedā visas dienas garumā, tur 15 centu atlaidi par litru visai degvielai, tā kā nepalaid garām.
1: Es vakardien pamanīju, nu ne tikai vakardien, bet vakardien pamanīju, jo vakardien tas bija, ne aizvakar.
2: Nu labi.
1: Pamanīju, jo biju ar tevi vienā automašīnā, un tu stūrēji, un pamanīju, kā tev iet līkumos. Tev nav šitā, skaņa, bet tev ir tum. Tu paņem apmalīts arī, tu ritīgi noņem, nogriez līkumu.
2: Apaļojas tūras pilsētā.
1: Nē, jā.
2: Kantīts,
1: jā. Nopaļoju, jā.
2: Nu, vai tad vairāk kārtā bija?
1: Nu, es divreiz tikai es braucu ar tevi, un nāk divas reizes vienā. Tā ir pēdējā viss. Tu baidies, ka vīrs klausās?
2: Tagad
1: vīrs
2: dzirdēs.
1: Nu, es vienmēr stāstu. Un viņš aizved un labot to disku, kas ir viņš saka, nu jums viņš ir kantains.
2: Nu redz,
1: bet man tā bija
2: vienmēr. Es vienmēr stāstu, ka tur kurmis droši vien zem mūsu mašīnas ir atsies kaut ko. Ka nevar būt, ka es tur kur tad esmu. Bet tas taču tikai vienā līkumā, tur
1: tas ir
2: boļu ielas gala.
1: Vienā, tas ir tikai vienā līkumā.
2: Es viņu drīz būšu jau noslīpējusi, neuztraucies.
1: Es biju domājis, zin ko, būs... aiziet tur ar šo ribzāļi.
2: Jā.
1: Aiziet, nu piši pieslīpē to.
2: Nu, lai, bet nu, lai, protams.
1: Nu, tāda apaļa, jo tur ir tā sajūta, ka tur tā jādara ir. Jo tur nevar izgriezties.
2: Nu, bet protams.
1: Es tev pilnīgi saprotu. Es tev atbalstu.
2: Mēs noslīpēšu viņu pati, paldies tev par centību.
1: Nu, fū, labi, es jau vienkārši man nav nemaz ripsāju. Es pats nevaru.
2: Ja vīrs klausās, mēs piedod mīļam, tur visu nauris izdomā.
1: Nu, protams, šis viss bija joks.
2: Tāds, protams, šis mums tāds izklaides šovs.
1: Jā, ar dažiem patiesiem notikumiem.
2: Bet pārsvarā viss izdomā. Nu, kur tad es... Stūra.
1: Nu jā, nu kur tad? Stūru apaļotāji. Bet ir tā, jā. Vai šis burvīgais skaindars. Nu jau ir noskaidroši. Kungi
2: tagad klausās.
1: Par pustūru apļošanu? Nu nē, nu tas jau
2: nekas. Kleinbergs klausās domas priekšsēdētājs.
1: Sveicins. Sveicins, lūdzu, nopaļojies stūri.
2: Madoniet
1: apaļos stūrus. Kā Rolands raksta, katrā jokā daļa patiesība.
2: Nu, ir Rolands.
1: Bet Rolands, zikā, šeit ir tikai vienīgi un tīra patiesība šajā gadījumā. Nu, ja kaut kur vēl tur, kur jūs esat.

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzaicinātu uz ārķu savu piegari.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēja iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra, Signetbanka.
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Nu, ielaucīti, laik. Nu, paskat, es braucot no Zemgales puses, nu, bija tāda biezīma mākoņa nomācies, lietus, kārtīgi lija. Un tad es iebraucu tieši pie Jūrmalas, šī apvaceļa, Kā saucamies viņu pie Jūrmalas, apvaceļa, man liekas. Mēs viņu visu saucam.
1: Es viņu vēl nekādu
0: nu, kas arī uz Ķekavu, savieno ar Salas pili un tā. Un, nu jā, nu, un tur, domāji, un tur es ieraudzīju to mākoņu lielo malu. Mm-hmm. Tas biezs tas mākoņs, mm-hmm. Nu, bet ļoti skaisti izcījās. Nu,
1: tas biezs, bet tu domāji, ka to... saulīte cauri netiks?
0: Netiks, jā, netiks. Un bet bišgaišāks bija Rīgā. Bišgaišāks bija jau un beidzalīt arī. Un paskat tagad jau, nu te mēs esam Slokas ielā. No saule jau spīd, zils debes jums starp zaļajiem kokiem izlīduši. Jā.
1: Zils debes jums starp zaļajiem kokiem un mums. Cik skaisti.
0: Aisti. Ir pie jums.
1: Ir pie jums. Jā. Nu skaisti, tas rīts ir iesācies, nu redzies, ko tā diena atnesīsim, kurā gadījumā mēs jau esam gatavi dažādiem laikapstākļiem.
0: Rīgas apvaceļš, Jānis parāks. Rīgas, Nauri, Rīgas. Jā, paldies, Rīgas apvaceļš.
1: Rīgas apvaceļš, protams, es jau tev būtu pateikusi.
0: Tev tā sauks par lielo, par lielo apli.
1: Jā. Ne, nu cerams, ka mūsu ielā gan tiešā, gan pārnestā nozīmē katram saulīti iespīdēs, ja ne tur ir fiziski tāda no mākoņiem un meteoroloģiski, tad emocionālā saula kaut kādā ziņā raisīs pacēlumu visiem tiem darbiem, kas šodien jāapdara. Tā kā, ja gadījumā varam kā līdzēt, dodiet ziņu.
0: Šodien varam apdarīt lietas.
1: Varam palīdzēt, varbūt ar kaut kādiem, mēs gan tīri matemātiski, teiksim, ar grāmatvedību vai kaut kādu auditu tik galā nevaram,
0: ne.
1: Bet pādomus niekt.
0: Kā veidot auditu noteikti.
1: Jā, ar ko sākt idejiski, ko darīt.
0: Ar ko sazināties.
1: Jā, kā nedarīt. Mēs kaut ko
0: nu, piemēram,
1: tā.
0: Nu, tāds piemērs, cik vajag palīdzēt. Nu, mēs jau uzreiz padomu, nu, vajadzētu sazināties ar grāmatu. Vai?
1: Jā, tieši tā. Un ja, visi... piemēram, arī automašīnē kāda tehniska, teiksim, aizķeršanās, ja jūtat, ka kaut kas klab.
0: Nu, ar meku jāsazinās, ar meku jāvien. Tā
1: lieta.
0: Ar tāds padoms mēs ar prieku dosim. Jā. Un varam dot arī.
1: Varam. Tāpēc mēs te esam.
0: Jā.
1: Tā kā, ja kas dodat ziņu.
0: Jā, mēs te būsim kaut kādu laiku.
1: Nākamajā stundā var sanākt tā, ka mēs iesāksim nākamo stundu ar spēli. Čau, paldies tā. Un, ja nu gadījumā jūs zvanīsiet mums, lai kādu padomu jautāt, var gadīties, ka mēs vienkārši kaut kādu neaģinīsim un pateiksim čau, paldies tā un liksim nost. Bet tas spēles princips arī ir.
0: Jānis mums atsūtīs ziņu no Kroņauts. Jā, Jāni, nu.
2: Labrīt, gribēju pabrīdināt šoferīšus, tie, kas brauc no Kroņauts pusi uz Jelgavu aiz Glūdas, starp Glūdu un Nākots pagriezienu satiksmi ir slēgti, jo ir nokrituši elektrības vadi. Jāgaida, ka mēs sataisīs. Nu,
0: vai?
2: Paldies.
0: Kā tā, nu tagad? Kā tu tur, nu? Nu, var apbraukt.
1: Nu, jā. Nelāgi.
0: Nu, jā.
1: Nelāgi.
0: Tiešām, paldies, Jāni, par šo ziņu. Paldies.
1: Jā. Nu, redziet, tad jūs arī esat izlīdzējuši kādam. Jānis ir izlīdzējis kādam, kas varbūt no turienes, no Kroņauts puses tieši brauc.
0: Un mums cits Jānis sūta no Talsēm video. Nu, te galīgi nelīdzinās. Liekās, mēs esam divās dažādās planētās. Tie laikapstākļi, lai nepasties, tur ritīgs iet vaļā. Tur iet vaļā. Labi, katrs esam katrs savā Latvijas daļā, katram savādāk iet vaļā. Labrīt.
1: Jā, labrīt.
3: Vau, wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, domalētī klozetpots ar vāku, tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
5: Latkredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
5: Latkredīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
6: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi, iet kopā!
9: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Signet banka piedāvā
10: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
3: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
10: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā laikapstākļus turpinās noteikt ciklons un daudz viet brīžiem līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Lielākoties pūtīs lēns mainīga virziena vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos vējš sasniegs ātrumu brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ceturtdiena, 9. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem, zvanot uz dienakts bezmaksas informatīvo līniju 800-005555 vai ziņojot uzņēmumam sociālajos medijos. Spēcīgu lietavu dēļ vietām uz ceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks, tāpēc autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manēvrus un izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuzu šaurumu. Jaunie triecieni notika gandrīz diennakti pēc tam, kad ASV trāpīja vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, atbildot uz Irānas uzbrukumiem komerciālajiem kuģiem Hormuza šaurumā vai tā tuvumā. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu, atbildot uz ASV triecieniem. NATO līderi samitā Ankarā atbalstījuši apņemšanos 2026. un 2027. Gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas NATO dalībvalstis un Kanāda. ASV savukārt piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot. Tā pavēstīs ASV prezidents Donalds Trumps. Latvijā šodien valdības rīcības apspriedē ministri informēs par progresu katra noteikto prioritāro darbu īstenošanā. Kā iepriekš solīja ministru prezidents Andris Kulbergs, ministru darbus vērtēs vismaz reizi mēnesī. Latvijā šodien sākas vienotā uzņemšana pamatstudijās 8 Latvijas augstskolās – Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils universitātē, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Latvijas universitātē, Rīgas tehniskajā universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Pieteikšanās elektroniski ilgs līdz 20. jūlijam, bet klātienē uzņemšanas punktos no 14. līdz 20. jūlijam. Pirms un pēc koncerta manai dzimtenei Rīgā tomēr nodrošinās arī papildu tramvaju un autobusu reisus, tā vēsta koncerta rīkotāji. Lai apmeklētāji pēc pasākuma varētu no Meža parka lielās estrādes nokļūt Rīgas centrā, naktī uz 12. jūliju ir norīkot arī 3 papildu elektrovilcieni no pieturvietas Mangaļi. Par sportu Latvijas tenisista Aļona Ostapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo šodien Londonā cīnīsies Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā. Spēle centrālajā kortā sāksies neagrāk par 6:30 vakarā pēc Latvijas laika. Šodien pasaules kausa izcīņā futbolā. Pirmais ceturtdaļ fināla mačs Francija-Maroka spēles sākums 11:00 vakarā pēc Latvijas laika. Un vēl Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans NATO samitā Ankarā uzdāvinājis alianses valstu līderiem neparastu dāvanu – pistoles kopā ar munīcijas kastīti. Vācijas kancleram Friedricham Mercam uzdāvinātais šaujam ierocis nodots vēstniecībai, lai to varētu pienācīgi pārvietot pāri robežai. Savukārt Britu premjerministrs Kīr Starmers saņemto ieroci ir atstājis Turcijā, lai tas tiktu padarīts par lietošanai nederīgu, jo ar tā ievešanu varētu tikt pārkāpt. Stingrie Lielbritānijas šaujamieroču likumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti, droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Radio spēle. Čau!
2: Paldies!
1: Atā!
3: Vai nenoliekšu, ka esmu mazliet satraukusies. Čau, paldies, tā ir tāda kārtīga forša spēle, bet tā liek arī mazliet iesvīst gan jums, gan mums. Jo mēs iedomājamies kādu produktu no Hesburgera un jums ir jāzvana un jāmēģina atminēt, ko mēs esam iedomājušies, uzdodot uzvadinošus jautājumus. Ja uz jautājumu jūs saņemat atbildi jā, spēle turpinās, jūs turpināt jautāt līdz uzminat, bet ja jūs atbildat nē, mēs sakam vēl arī klāt čau, paldies, tā un metam
4: nost. Tieši tā,
3: lai gaidītu jaunu zvanītāju. Jā, un kā jau jūs saprotat, šo spēli spēlējam sadarbībā ar Hesburgeru. Un šodien vēlamies jums arī pastāstīt par kādu foršu lietu. Hesburgerā pavisam jaunas vasaras kafijas zvaigznes. Vakar jau mūsu spēlē tika pieminēta rubīša šokolādes lētu slate. Un ir arī augstā karameļa latte.
4: Jā, ui, kafija vasarā. Mm-hmm. Tur noteikti būs aromātisks espresso, vērspiens un lētus gabaliņi. Jā, Hesburgeri zina, kādai tai jābūt.
3: No, vai, draugi, nobaudiet rubi šokolādes ledus latte ar maigu augainu šokolādes noti vai veldzējošo augsto karameļu latte visos Hesburgeri restorānos. Divas dažādas garšas, katra tikai 2,60.
4: Un atsvaidzinoša pauze garantēta.
3: Jā, 2,60
4: eiro. 2,60 eiro.
3: Vai ne, kāds varbūt domā, divi sūcieni, divi malki, okay,
4: un 60 ledus gabali.
3: Jā, nē, nu tiešām garšīgi un kārdinoši. Bet,
4: es tagad zinu, kādēļ vakardien es braucu un meklēju ledus lāti. Mēs vakardien par viņu tik daudz runājam, tātad kaut kur zemapziņā bija. Es saku, paiki, gribētos kaut kādu ledus lāti ar ledus gabaliņiem. Un mēs tieši vakardien...
3: Tagad tu zinās.
4: Tagad zinu, kādēļ. Tagad es zinu, ko es citu gribēju pēc šodienas.
3: Šodien mēs par visu citu esam kaut ko izvēlējušies. Jūs zvanat un minat.
4: Nu ko, nu ceramies klāt. Nu labrīt. Pirmais zvanītājs, labrīt.
3: Halo.
5: Labrīt.
3: Jā, burgers
5: ar sīpoli.
3: Burgers ar sīpoliem?
4: Vai tur ir iekšā sīpoli?
3: Kas, pa kāds jautājums, vai ko tu mini? Kāds ir jautājums? Vai tu mini burgers ar sīpoliem?
5: Jā, es minu. Tas ir bez jautājumiem.
4: Bez jautājumiem.
3: Tad sīpola burgers.
4: Nu gluži...
5: Burgers ar sīpoliem.
4: Hesburgers ar sīpoli? Nē, tas nebūs. Paldies, čau, paldies ar tā. Labrīt. Jā, sveiki.
6: Nē, nu lielas čatos neko nedzirdēju.
3: Nu neko tev tad daudz nepazaudēju.
4: Nē, tu neko daudz nepazaudēju.
3: Sīpola burgers tika minēts. Tāds produkts mēs nav ēdienkartē.
4: Varbūt tu arī tā uzvedošajiem jautājumiem var pamēģināt.
6: Es tieši atkal par savām krāsām. Nu. Vai šajā produktā ir kaut kas zaļš?
4: Zaļš,
3: nu,
4: jā.
3: Nu, es teiktu, ka jā.
4: Ir.
6: Aha, tas ir ēdiens.
3: Jā.
6: Aha.
4: Es jau tur īkšu.
3: Tu jau tuvu esi. Tu esi labi. Jau izsmēlis.
4: Jā.
3: Dzērienus visus nolicis malā. Un visi...
6: Neko man nedod.
3: Neko tu visi tas
6: nedod. Produktu
3: nezinu, es tu gribēji iezvanīties kā septītais, ne?
4: Nu šo produktu noteikti
3: zini. Zini.
6: Zini, jā. Tas ir burgers.
4: Jā, tas ir burgers, bet kāds?
3: Tas nav sīpola burgers.
6: Tas ir sīra burgers.
3: Jā!
4: Izdevās!
3: Kā tevi sauc?
6: Toms.
3: Nu, Toms, mums par tevi milzīgs prieks. Kaut kā tomēr tu te izlīvi. Nu, šitas nebija viegli, ne?
6: Šitas bija mat vienīgais zināmais burgers.
3: Bet tagad tu esi ticis pie dāvanu kartas 50 eiro apjomā. Tu varēsi braukt, izzināt visu ēdienu kartu. Tu varēsi pamēģināt no brokastu produktiem, no veģetārajiem. Varēsi pat izmēģināt komplektu bērniem vai tortiljas. Tom, visi ceļi tev tagad ved uz Hesburgeru.
6: Paldies, pirmās, ko paņēšu gustas ķēra burgeru.
3: Jā,
4: no obligāti.
3: Iesaku, pat obligāti. Iesaku. Pēc tam paņem burgeru ar trifelēm un bekonu, tas tev arī Tas mans bija
4: tāds. Tas Sanda, viņi par viņu nepārtraukt man te runājas.
3: Jā, jā. Es jau mēģinu Nauri savaņģot uz vienu brauciju.
4: Pagaidām viņi man nes tikai tukšu šmeisiņu savu izāstus. Labi, labi, tu līdz visu aizskatrā, visu sarunāsim ar tevi. Paldies visiem, kas mūs sazinīja. Un jāsaka tā, nu, šo dēļ absolūts rekords ar otro zvanītāju.
3: Jā, jums ir arī iespējams priekš rītdienas ir rūpīgi jāizskata tā ēdienkārt. Jo, piemēram, man ir pirmais, kas minēja svīpola burgers, tāda nemaz nav. Līdz ar to jūs tā kā palaižat garām iespēju tikt pie dāvanu, kad jūs, nu, tā kā izmantojat savu, teiksim, šāvienu ar tukšām patronām.
4: Jā.
3: Tā es varu salīdzināt.
4: Tukšās patronas nešājam.
3: Nu, goji.
4: Nu, varbūt citu salīdzinājumu nākamais atradīsim.
3: Nu, kaut ko izdomāsim.
4: Jā, labi. Nu, liels paldies visiem rīt.

izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 dalē plus biedriem preces atpūtai līdz minus 40%. Un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV.
2: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums. Tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā.
3: Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem.
2: Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā.
3: Licencēti komerc pārvadājumiem.
2: Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24.
3: Vienkāršāk būtu tikai teleportācija.
2: Komanda 24.lv 201670.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
5: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
6: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
7: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
8: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: brīvākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: rūpniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Ulbrokā ir sākta rotācijas apļa izbūve, bet no Tīnūžiem līdz Ogrei būvē gājēju un velospēdistu ceļu. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Apļveida krustojums tiks izbūvēts Vālodzē pie Ulbrokas vidusskolas, kur reģionālais autoceļš Ulbroka Ogre krustojas ar pašvaldības ceļu, kas ved uz skolas teritoriju. Ulbrokā darbus plānots pabeigt šogad novembra vidū. No rītdienas 10. jūlija gaidāmas satiksmes organizācijas izmaiņas vienības gatvē Jāņa Čakstes gatves izbūves zonā, tā ziņo pašvaldība. Līdz 7. augustam transportlīdzekļu kustība tiks novirzīta pa vienības gatves estakādi. Būvdarba laikā tiks ierobežota arī transportlīdzekļu satiksme vienības gatvē posmā no Ozolciem ielas līdz Siltuma ielai. Virzienā uz Rīgas centru satiksmes organizācija nemainīsies. Degvielas mazumtirgotājs Sieneste Latvija ir sācis jaunas automātiskās degvielas uzpildes stacijas būvniecību Piņķos, Rīgas ielā. Investīcijas degvielas uzpildes stacijas izveidē uzņēmums neatklāja. Jaunā benzīna tanka atklāšana plānota šā gada oktobra 2. pusē, un tā būs 78. Nestes degvielas uzpildes stacija Latvijā. Sierīgas ūdens drīzumā sāks ūdensvadu un kanalizācijas tīklu pārbūvi Mangaļas salā. Līguma summa ir 5,5 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Finansējums piesaistīts no Rīgas ūdens pašvaldībai maksājamajām dividendēm. Būvdarbi tiks sākti jau šovasar, bet pabeigt apmēram 2028. gada rudenī.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Nu stāsti man.
2: Jā,
1: stāsti
2: bet es tev nevis negribēju tā biedēt. No kur... Tas īstenībā var būt saistīts ar Daugaviņu arī, tāpēc es arī, nu ne jau Kaspar vai Andri, bet tu saproti, un tu nezini, tu iekāpi kā, un tad ir tas kodiens, un tu nezini, kā tas viss rezultēsies. Nu, labi, par ko es stāstu?
1: Nu, galvenais nevajag pirms tam kost.
2: Nu, kurš, tas skaidrs. Somijā līdaka esot sakodusi bērnu ezerā. Jā, jā.
1: Kaut kādi stīti. Vakarēja par bērns... suni kaut kādu, kas šņauc.
2: Tie
1: līdaka, kas kož. Kas te notiek?
2: Kaut zvēru kādu... pasaulē apvērsums.
1: Kaut kāds
2: sākuši... Revolūcija.
1: Klaidēt.
2: Klaidēt?
1: Klaidēties.
2: Klaidēt, tā kā durvju klaidas.
1: Jā, no Makleons klaid.
2: Izklaidēties. Es nezinu, kas tas tāds ir. Makleons klaidas.
1: Mums tā kā Dankans Makleons.
2: Tikai cits zērs.
1: Dankans Makleons bija kalniets, vai ne?
2: Es pieņemu.
1: Man šķiet, ka bija.
2: Nē, esmu arī informēta, ka tāds vīriešu
1: mūžīgais kreitā. Mūžīgais dzīvotājs tas.
2: Kaut kur te pat no tavas skolas?
1: Mums bija viens Dankans.
2: Skaidrs. Tas jau pēc Mērķeļa čoma izklausās.
1: Man ir daļš čoma.
2: Jā, jā.
1: Nu, redz, man ir.
2: Somijā Kāpa Koski apkaimē. Līdaka ezerā esot sakodusi meiteni. Meitene esot peldējušies, un tad pēkšņi sajūtas tādas kā sāpes, un pat nu, krastā iznākot, saka vecākiem, ka nu, kaut kas nav lāga. Nu, un nekavējoties tik sniegta pirmā palīdzība, nu, un pēda izskatās acīm redzami sakosta.
1: Jā, tētis ir ieņurkojis ir, izrunājis ar līdeku, kas ta nu, kas ta ko?
2: Nu, līdekai.
1: Beigās.
2: Bet, nu, līdeks vispār jau, nu, es esmu dzirdējis tādus nostāstus, ka esot jāuzmanās no tiem samiem Daugavā. Es
1: no samiem, jā.
2: Ka sami?
1: Sams ir suni paņemā pēda.
2: Bet tu domā, ka...
1: Nu, bet cik sams ir liels, viņš ar to mutu hlaps?
2: Nu jā, es esmu dzirdējis nostāst, bet neesmu dzirdējis par nevienu,
1: gaujā.
2: Kas būtu tieši... Gaujā vēl.
1: Gaujā.
2: Sams, gaujā.
1: Gaujā.
2: Paņēmis cilvēku.
1: Nu, ne jau cilvēku, suni. Čihuahua.
2: Konkrēti pat zināms.
1: Bija tas stāsts, es kaut ko esmu nosapņojis.
2: Bet es par šo domāju...
1: Un es Gaujā nepeldos.
2: Es domāju, vai šie, nu, to Gaujā nevajadzētu arī, jā. Gauja ir viltīga upe, bet pa tiem zivju uzbrukumiem, es domāju vienmēr, ka tie bija tādi vecāki izdomājumi, lai bērnus nelaistu tu ūdenim. Mums arī vecāki bija sastāstījuši, ka tās vālītes, tās vilku vālītes, ka tās var aizdegties, ja tām pieiet tuvumā un plūc. Tas, un es to sapratu pēc gadiem tikai tā, ka gribēju, lai mēs neejam pie ūdeņiem, neko neplūcam, netīšām, neiekrītam, un tāpēc mums tā biedēja.
1: Nu, redz, skaties, tā, pie koknesis.
2: Jā, pie koknesis ir sami.
1: Noķerts, jā, pie koknesis. Un zini, cik viņš, tātad viņš 2,42 metri garš.
2: Jā, jā, jā, Daugavā ir.
1: 96 kilogramu.
2: Daugavā ir, bet sams jau, vai tad viņš neiet uz maitu?
1: 15. maijā Gaujā noķerts.
2: Gaujā?
1: Noķerts 1,2 kilogramus maijā. Nu, tāds mazāks sams.
2: Tu man kaut ko te flītē. Man vajag konkrētu gadījumu, kur viņš ir apēdis kādu.
1: Tulīti meklēju.
2: Meklēju.
1: Es tev jau, meklēju. Tā.
2: Tā.
1: Varbūt kaut kādi murgi tomēr
2: ir. Gačo raksta, ka Gaujā nav sami. Daugavā tik. Man arī tā šķita, bet varbūt, ka ir viens iemaldījies. Reizēm jau visādi brīnu notiek. Sams, kas apēc suni, kas šašņaucies pulverīti.
1: Aizpeldējis uz Gauju. Es nevaru. Varbūt es kaut ko esmu nosapņojies tātad. Jā. Nē, nu pagaid, nē. O, jā, sāme dzīvo Gaujā, jā, nu.
2: Un Gats stāsta par līdaku, nav nekāda brīnuma, un Gatim var ticēt, viņš ir makšķernieks. Man sievai arī iekoda mugurā, laikam ķēra vējas un trāpija. Jā, arī mugurā palika pat zobiņu caurumi. Nu, tu pārbaudi tiešām, vai viņa kaut kur nav bijusi citur, ka viņa šitā stāsta, kas tev saskrāpēja muguru? Man līdaka iekodas speldējos.
1: Jā, Rikur, tevi taisnība, bet pārsarā viņi ir sastopami Daugavā, jā, sami, jā. Bet makšķernieku pieredze liecina par šo zīvi klātbūtni arī Gaujā.
2: Jā, nu tad, nu kāpēc ne, tad jau.
1: Sami ir sastopami Gaujas lejastecē un vidustecē. Bet to populācija ir mazāk un izmēra parasti ir pieticīgāk nekā Daugavā. Tad tas gadījums ar to suni bija no Daugavas.
2: Raitis atsūtīja bildi, kur viņam milzīgs sams rokā, bet ticamības moments maziņš, jo pie kājām viņam ir aligators.
1: Kur ir Raitis?
2: Nē, Raitis tur neizskatās pēc patiesības. mūsdienās nekam nevar ticēt.
3: Kāpēc viņš ir zaligātos?
2: Kāpēc viņam ir zaligātos?
1: Raiti, bišķi pārcenties.
2: Re, kur Emīls raksta, ka īkšķilēja sams vairākus gadus atpakaļ Labradoru pavilka zem ūdens.
1: Lūk, tas ir tas.
2: Emīls,
1: tas ir tas.
2: Emīls,
1: kā
2: tu zini?
1: Emīls, lūk. Es jau domāju, ka es kas esmu sajūtas prātā. Re, ir. Mm. Es jau domāju, ka es galīgā fantāzijā esmu aizgājis.
2: Nu, te ir viss interesanti. Te vai nu tie ir nostāstu, vai Sams un Līda kapēstu tikpat par sevi mazākus. Tad ir Sams un Līda kapēstu raksta Māris. Māris. Tikai par sevi mazākus.
1: Nā.
2: Un viņam arī reiz saskrāpēja muguru Līda, ka sieva netic.
1: Labi. Māri, lai...
2: Nodeva.
1: Māri, nu...
2: Nodeva ar zobiņiem.
1: Tā bišķīt, jā, tādiem maigiem. Maigus kā skrāpējumu.
2: Pie Gaujas esot tikai samene, nevis sami. Kristaps zina.
1: Un kā Emīls zina, tas zināmiem cilvēkiem tas suns bija.
2: Ā, jā?
1: Jā, nu redz, tas ir no tā. Un kāds prasa, kas ir Samsunga līdaka? Nu, tie jau ir aizvies jau reklāmā.
2: Aizdomīgi līde, kas tikai meitenēm
1: ļoti daudz mums makšķernieks, tarp citu, klausītāji raksta no savām pieredzēm, kad makšķerējuši ir un izvilkuši un līdek iekod uz pirkstā. Nu, labi, ja tu viņu velc nost, viņu jau aizstāvās. Velc nost. Ja tu velc nost, tad jau nebrīnies, ka iekodīs.
2: Mm, nu, interesanti.
1: Pagad tad līdeka, koši kaut kamā, kas ir mazāks pa viņu, jā?
2: Nu, līdeka jau vispār ir tāda goldigera, teiksim tā. Viņa iet,
1: viņa nāk,
2: viņa
1: jā,
2: patīk spīdīgs, paskrāpēt
1: muguriņu, jā.
2: Viņa ir tāda mežonīga, plēsēja.
1: Nu, ja pēc kādas balītes gadījumā esat ieņurkojis kāpeldē, jā, un viss ir ar gliteriem, nu tad... Kungi uzmanīgi.
2: Tieši jā.
1: Kad jūsu vizuli kāds nepaķēra.
2: Kādu vizuli? Jūsu tārpiņu. Vizuliņam.
1: Nu vizulis viņš tā vizulis. Labi, putrēmi.
2: Kukurūzu.

0: Apdrošini savus mīlulis ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Ja sāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas, ienāc IFLV.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Svinām Parkside 30 gadus! Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus! No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņa rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi!
3: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien!
4: 5 stāvi bez lifta! Tas taču ir 46 kastes!
3: Panika? Nē!

0: Татьянас.
1: Винни из Даравишу. Команда Дюрасми 4.
2: Команда Дю 4. Мускулю Петикс.
3: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite. Calvin Harris. Šovasar

0: nenokavēs. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķu savu piegari.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30.

0: atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris –

0: Ir tie brīži pārdomas par to, kā iet tālāk.
1: Jā.
0: Tas nu nav tie brīži. Ir tie brīži, kad tu nezini, vai iet tālāk, vai tomēr iet uz apakaļ vienu soli.
1: Nekad nevajag iet atpakaļ.
0: Nu vienu soli un izvēlēties pareizo ceļu varbūt tomēr.
1: Viss ceļi, uz kuriem tu esi, ir pareizi.
0: Man tikai divi viņi ir.
1: Tādējā atpakaļ.

0: Jūlijā top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks – Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino!
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgrand.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem!
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
8: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Radio SV.

0: ļoti labi. Ja ielūkojies mēnesi kalendārā, šī ir ļoti labvēlīga diena materiālo pamatu likšanai. Mājokļa celtniecībai vai dārza darbu sākšanai, kas nest augļus gadiem ilgi. Nu, vai nav fantastiski?
1: Tad augļu krūmus var stādīt.
0: Var stādīt, var aizrakt kaut kādu bedri.
1: Jā, ir plānā.
0: Tev ir plānā tieši aizrakt
1: bedri. Plānā ir aizrakt bedri.
0: Varbūt tev ir tie strādnieki, kuri tik ilgi nebrauc un atlika darbas, tieši vadās pēc mēnesi kalendāra.
1: Tagad prasīja, ar viņa nav gadījumā baigi salījusi rūdeni.
0: Saki, bedra ir bedra.
1: Bedra ir kā bedra.
0: Kas tur izsmelt bedri nevar vai tad?
1: Jā, lec tiekšā slēdzies plāt.
0: Tas ir savā ziņā nomierinošs un meditatīvs process ar spaini izsmelt bedri.
1: Jā.
0: Atceries, bērnībā jūs gājāt pludināt? Jums bija pludināšana Rīgā?
1: Pludināt? Tā kā nopludināt?
0: Peļķes lielās ar gumīnieku pludināt uz citām peļķēm.
1: Ā, jā, protams, nu, ir darīts. Nu, ir vēl daisījām dāmbjus, bet ne Rīgā, tas nebija gan Rīgā, nē.
0: Nu, Rīgā tad grūtāk, tad jau tas viss.
1: Ā, kaut gan purciemā darījām arī.
0: Nu, redzi, un tā pludināšana arī tāds meditīvs process, ko mēs kā pieaugušie esam atmetuši faktiski pilnībā. Es ļoti retri redzu ielās pie peļķēm, ka cilvēki pludinātu.
1: Muļķīgi. Jo kādēļ neizmantot šo iespēju?
0: Tieši
1: ja
0: tā.
1: Ja tāda iespēja ir.
0: Ja
1: gumīnieki.
0: Ja ir
1: check.
0: Gumīnieki.
1: Ja, ir. Ja. Ja, ja
0: un
1: nav,
0: tu tā atvēzē kaitas, bet savā ziņā ir sportiski.
1: Jā, un tad viņas pludina prom. Jā.
0: Piemēram, tu uz savas ielas redzi lielu peļķi. Pārpludina uz kaimiņu.
1: Uz kārļu ielu.
0: Uz kaimiņu peļķu ielu
1: kārļi,
0: pārpludina.
1: Kaimiņu kārļu.
0: Kaimiņš ierauga, jā, viņam grāvis tuvāks, viņš pārpludina grāvī.
1: Tā ir tāda, tomēr tā pārpludināšanas tāda, kā saka, ir kāda komūna arī izveidojusies tomēr Latvijā ar pārpludinātāji, tā viņas arī sauc,
0: un
1: nevajag noteikti, ka nevajag jaukt ar tiem, kas pārpludina izlietnes, nē.
0: Nē.
1: Tie ir, kas pārpludina peļķi uz peļķi, un ir vesela mājaslapkā, var pie viņiem var pieteikties, jāraksas pārpludini. At pārpludināsim kopā LV. Varam pieteikt gov. Varam pieteikties, aizsūtīt pieteikumu, kad jūs arī jūtaties kā pārpludinātājs. Un te tāds spilgts arī uzraksts ir uzrakstīts. Ja sevi jūti pārpludinātas sajūtas, pludini ar mums.
0: Jā, pludini.
1: Nu te tāds bildes salīgs, viņi pagaidām ir trīs.
0: Mm-hmm.
1: Vienkārši viņi te pa trīs ir tikai tajā bildē. Bet...
0: Nu, pa trīs arī visētāk kludināt, būsim godīgi.
1: Man patīk arī divi ar gumīniekiem, viens ar basām kājām.
0: Uzmanīgi, tu nezini, kas
1: nevar zināt, un tas, ir dibenā. Tur var redzēt, kad no, tur, tas ir laikam tas izveidotājs, viņš ar tādām rūdītām pēdām izskatās.
0: Ā, nu jā.
1: Tur tādi tuvu plāni ir ar pēdu. Tiem, kam nepatīk pēdas, tie neiet, tiem, kam patīk tieši iet.
0: Ir cilvēkam, tas pat ir fetišs.
1: Ir. Es zinu, cilvēks, kuriem ļoti nepatīk pēdas. Mums, piemēram, ģitārists Edgars, viņam ļoti nepatīk pēdas.
0: Man arī nepatīk pēdas.
1: Nepatīk.
0: Kad man viena draudzene pateica, ka viņa tagad ir kļuvusi par pēdu doktoru, es domāju, kas tev dzīvē sagriezās?
1: Pēdu doktori?
0: Nu jā, viņiem mēs kopā strādājām pēc tam.
1: Kaut kas dīvēns notiek pēdiņām. Kur tagad sauksi? Pēdu doktors.
0: Jā. Tieši tā. Labi, draugi, ļaujamies saviem vaļaspriekiem, kas iet kopā ar pielijušām peļķēm un dārziem, lai sausas kājas.
1: Lai sausas kājas un, kā saka mūsu klausītājs Artūrs, šodien labāk būt līdakai.
0: Nu gan, tad tā.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
3: Šodien Latvijā laikapstākļus turpinās noteikt ciklons un daudz viet brīžiem līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Lielākoties pūtīs lēns mainīga virziena vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos vējš sasniegs ātrumu brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņēns brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāmas lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ceturtdiena, 9. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem, zvanot uz dienakts bezmaksas informatīvo līniju 800-00555 vai ziņojot uzņēmumam sociālajos medijos. Spēcīgu lietavu dēļ vietām uz ceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks, tāpēc autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manēvrus un izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuzu šaurumu. Jaunie triecieni notika gandrīz diennakti pēc tam, kad ASV trāpīja vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, atbildot uz Irānas uzbrukumiem komerciālajiem kuģiem Hormuza šaurumā vai tā tuvumā. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu, atbildot uz ASV triecieniem. NATO līderi samitā Ankarā atbalstījuši apņemšanos 2026. un 2027. Gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas NATO dalībvalstis un Kanāda. ASV savukārt piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot. Tā pavēstīs ASV prezidents Donalds Trumps. Latvijā šodien valdības rīcības apspriedē ministri informēs par progresu katra noteikto prioritāro darbu īstenošanā. Kā iepriekš solīja ministru prezidents Andris Kulbergs, ministru darbus vērtēs vismaz reizi mēnesī. Latvijā šodien sākas vienotā uzņemšana pamatstudijās 8 Latvijas augstskolās – Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils universitātē, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Latvijas universitātē, Rīgas tehniskajā universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Pieteikšanās elektroniski ilgs līdz 20. jūlijam, bet klātienē uzņemšanas punktos no 14. līdz 20. jūlijam. Pirms un pēc koncerta manai dzimtenei Rīgā tomēr nodrošinās arī papildu tramvaju un autobusu reisus, tā vēsta koncerta rīkotāji. Lai apmeklētāji pēc pasākuma varētu no Meža parka lielās estrādes nokļūt Rīgas centrā, naktī uz 12. jūliju ir norīkot arī 3 papildu elektrovilcieni no pieturvietas Mangaļi. Par sportu Latvijas tenisista Aļona Ostapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo šodien Londonā cīnīsies Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā. Spēle centrālajā kortā sāksies neagrāk par 6:30 vakarā pēc Latvijas laika. Šodien pasaules kausa izcīņā futbolā. Pirmais ceturtdaļ fināla mačs Francija-Maroka spēles sākums 11:00 vakarā pēc Latvijas laika. Un vēl Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans NATO samitā Ankarā uzdāvinājis alianses valstu līderiem neparastu dāvanu – pistoles kopā ar munīcijas kastīti. Vācijas kancleram Friedricham Mercam uzdāvinātais šaujam ierocis nodots vēstniecībai, lai to varētu pienācīgi pārvietot pāri robežai. Savukārt Britu premjerministrs Kīr Stārmers saņemto ieroci ir atstājis Turcijā, lai tas tiktu padarīts par lietošanai nederīgu, jo ar tā ievešanu varētu tikt pārkāpt. Stingrie Lielbritānijas šaujamieroču likumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Mīļie draugi, ķersimies pie spēles, tā ir cita runa un to spēlējam sadarbībā ar Mežpils salu. No klusām pauzēm līdz skaļiem stāstiem reizēm pietiek ar vienu īstu sarunu, lai vakars pāriet citā līmenī.
2: Cita runa ir tad, kad vienkārši brīdis pārto par stāstu, ko atcerēties.
1: Jēkpilnas sarunas vieno rada jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas.
2: Mežpils ir par īstām sarunām, tām, kas notiek bez steigas ar saturu un nosīmi.
1: Mežpils cita runa.
2: Jā, jo dažreiz viena saruna maina
1: visu. Jā, bet atcerēsimies, ka alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai alkoholiskos dzērienus. Galvenais, ka aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām. Bet dienas balva mums ir jaunais Mežpils aliņš, Mežpils brīvais, bezalkoholiskais, tad divas Mežpils glāzes un arī ielūgums uz alus darbnīcu divām personām.
2: Precīzi.
1: Nu, spēle tā ir cita runa, ir izklēdējoša un tā iespējams ļoti patiesa. Nu, tāda kā godīgākā, jebkad radio ētrā izdzirdētā. Atskaņotā spēle.
2: Šīs dienas tematika, ko mēs no jums gribētu, lai jūs iesūtītu mums WhatsAppā 27339933, ir tādas...
1: Nostaļģiska.
2: Jā, bērnībā lietas, ko darījāt.
1: Bet vairs noteikti nedarīt un saviem bērniem pat neļaut.
2: Nu, piemēram, ja no tādiem nedarbiem, es varētu teikt, nenogriezt no plasmas pudeles to augšiņu, tad ap korķi to vietu uzlikt balonu un šaudīties pa cilvēkiem ar aronijām.
1: Nu jā, piemēram, tas piemēram UFO man te viņdien stāstīja, labi, nevar jau tā teikt mainīts vārds, Džuvo man viņdien stāstīja, ka bērnībā esot košļājis ļipučku. Zini, kas ir ļipučka? Tāds brūns, tāds javveidīgs maisījums, kas ir starp bloku mājās, starp ķieģeļiem un blokiem. Tāda brūna, tad jā, viņi esot košļājuši un dažreiz sadurstījuši un ielikuši zaptē, lai pievelkās ar zemeņu garšu.
2: Ārprāts.
1: Jā.
2: Nu jā, ja kožēn nebija ko darīt.
1: Nebija kožēn, bet košļāt gribējās. Es, piemēram, atceros, ka mēs spēlējām spēli zemītes, kur ar nažiem vajadzēja otra laukumā mēģināt trāpīt, un tad tu varēji novilkt lielāku laukumu
2: nazi.
1: Sev.
2: Ar nazi. Jā, nazīšiem, jā.
1: Ar nažiem to darījām, un galvenais, sargājot savu zemīti, kāds vēl arī neizkāpa.
2: Jā.
1: Tā ir ļoti interesanti piedzīvojumi.
2: Es vairs neliektu no šūpolēm arī.
1: Stāstiet, draugi, ko jūs godīgi esat darījuši, bet esiet lakoniski, lūdzu, baigos paragrāfos neizpūstēt, jo mēs pēc brīža gribēsim tās lietas arī atstāstīt. Nu, skaidrs, ka bērnībā mūsu automašīnās nesprādzēja. Bērnu sēdeklīši arī ieviesās tikai 90. Gadu vidū. Nu, kādreiz, tad, zin, tas viss bija kaut kā citādāk, bet nu mēs vairs nepieļautu neko tādu. Tad ar tādām lietām arī padalamies.
2: Tām aronijām arī, kad man pie noķēra viens vīrietis pacēl ar aiz kājas gaisā un kalbi uz lejas, un tad viņš pateica ļoti rupiem vārdiem, aiz kurienes viņš man pakarinās kokā. Nekad vairāk neko tādu nedrīk. Pārgāja vēlme.
1: Pārgāja vēlme. Kā roku noņēma.
2: Labi, ka neturpināja.
1: Labi, gan.
2: Tā būtu manas dzimtas turpinājums.
1: Nu jā.
2: Bet, nu, bērnība ir jāizdzīvā.
1: Nu, mēs izdzīvojām, paldies Dievam, jā.
2: Tā ir, jā.
1: Padalieties 27339933, kāds tiks pie foršas dāvanas no

0: tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2 eiro, 99 centi. Vistas giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2 eiro, 29 centi. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro, 39 centi. Rimi!
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Senlauzis veikalos jūs rīt pilnās parā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray.

0: vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizsardzību.

0: No,
1: forši jums tie piedzīvojumi ārprāts, tiešām raugoties uz to, kas spēlē, tā ir cita runa. Ir sasūtīts no jūsu bērnības piedzīvojumiem, lietām, ko darījām bērnībā, bet vairāk nekad nedarīt. Tā ir tiešām pārsteigums, ka mēs esam tik veiksmīgi tikuši tam cauri.
0: Jā, skrienam cauri, jo... Kā saka, sasodīti, daudz sasodīts.
1: Sasodīti daudz, jā, draugi, tieši tā. Nu, bet jūs pretendējat uz lieliskām dāvinām no Mežaplas, tāpēc brīnums nav. Reiko sūta kaut kādu aerosolu spridzināšanu ugunskurā.
0: Vai, bērnībā audzinātājies mērējām krēslu ar krītu, lai apsēžas.
1: Negribētu, lai manējie dzīvo pa strojkām un lec no otrā stāva, lai jā, tā raksta san.
0: Nevilka no dīķa vardes un nepiepūstās ar salmiņu. Oh.
1: Ak, Dievs!
0: Nu, Dievs!
1: Lādējām pa garām gājējiem ar ūdens baloniem un jēlām olā.
0: Wow, nemelot mammai, ka bija lasīt toks līdz 6 no rīta, lai izklaidētu uz satraukiem.
1: Ierakām čipsu paku, slidinās foliju puses zem sniega uz ietvēm slīpumos. Nu, come on, Kristiāna!
0: Atrastu suņu kakiņu, ielikt vecā maisījā un nolikt autoostā uz plauktu un paši pa gabu.

0: ņirdzām.
1: Ak, Dievs, bērnībā spridzinājām trubu tīrītāju ar foliju, visas rokas čūlās pēc tam.
0: Ko jūs darījat? Bērnībā ar kaķeni izšāvu logu skolai.
1: Mārīt, norām logas ceļamalā un sauju nemazgātas apēda.
0: Es nespēlētu kariņš pagarbā, kur pilna ar stikla vāti. Oh! Vai zini, ka tajā, es tagad būvniecībā strādājis jaunībā, tā stikla vāti tas jā.
1: Silva raksta, ka viņa nekad neļautu iršu pūznim liet virsū karstu ūdeni.
0: Ar ūdeni šļauku bakstīt bišu stropu un bēgt prom.
1: Ieva vairs negribētu nekādu augstās ziemas dienā Rīgu redzēt. Man te ir jāpiebilst, draugi, ka visi netiek nolasīti, lai neiedvesmotu kādu, kas varbūt šobrīd nosklausās. Mēs tad diezgan cenzējam jūs iesūtītos tādā ziņā, ka kaut ko, ko var atkārtot mājās, mēs pat nenolasām. Bet jūs piedalīsieties tik un tā izlozē par balvu.
0: Paņem traktoru bez atļaujas un iebraukt tur, kur nevar braukt, un no turienes vairs neizbraukt.
1: Egita raksta par matu krāsošanu ar zīmogu laku un zaļonku.
0: O, jā. Nu, tā nu, nevar, tāda ļoti mēlīja daži ir. Nu, tā ir tā. Bērnībā, kad 2. maijā taisīja ārējo apmetumu, bija sapkārt saliks talāžu, tad draudzeni kāpām augšā un lecām lejā. Likās jautri. Tobrīd gājām otrajā līdz trešajai, otrā, trešā klasē.
1: Ai, ziemā res no baznīcas mājas verandai uz jumta uzvēlām cietoksni un pikojām pa garām gājējiem un trolejbusiem. Nezinu, kā cilvēki saprata, ka metam no turienes, bet vienreiz nāca mūs pārmācīt, nācās nolēkt no jumta, lai aizmuktu
0: poršu vēču. Ziemā šļūcim jābolīšiem padibenes nebija. Nebija. Par padibenēm tika izmantoti citi draugi.
1: 5.–6. klasē rāpāmies pa sienām kā Spidermans, lai tiktu uz nepabeigtās celtniecības sēkas jumtiem spēlēt ķeres. Ārprāt, bērņuki!
0: Vienreiz ziemā sīks pa kluso gāja pa ledu jūrā un ielūza līdz krūtīm. Knapi ārā tik kopš tā laika paši uz ledu nekāpi.
1: Tas man arī līdzīgi bija braucām ar brāli uz ledus gabala. Bet te baibas tās, ka lec no šķūņa jumta siena kaudzē. Nepārbaudot, kāds ir siena kaudzes sastāvs. Jā, es atceros, ka mums čoms viesturs arī tā salauza roku.
0: Vai. Elvita stāst tādu interesantu spēli. Spēlēt, kurš pirmais pieskarsies elektriskajiem ganam.
1: Jā,
0: viņi raksta ļoti slikta ideja.
1: Izrauta burkāna no zemes, noskalot dārzu ūdens mucā un apēst. Tagad bērnu šo stāstu savelks sejas. Krista piekrīt, es arī tā darīju. Tas bija ļoti garšīgs.
0: Bērnībā patika šūt lēlēm drēbes un viestabu aizskaru audums likās izcils.
1: Ak, dieni.
0: Nedomāju, ka māma pamanīs un nogriez tikai gabuliņu, kas bija aiz dīvā.
1: Mātere palagos ietunusies naktīs pokojās uz lielceļa priekšā braucošā mašīnā.
0: Ak, dieni jās, no ārprāts, kaut kāds vājprāts. Tas tik ir tik ļoti bīstami.
1: Un es atceru, Edgars, reku rakstu par to aktivitāti, ka uzesināta kokas era vislabāk. Kļavas durām ābolus un lidinājām tos uz ātām. Tas bija tik sāpīgi, man vienreiz šeit pa krūtīm trāpīja tā, ka gandrīz elpu aizcirta.
0: Bet gandrīz aizcirta?
1: Ingars man tā iesita, ka man...
0: Pat atceries viņu vārdu.
1: Un pleķis palika uz... sabojāja manu mīļāko krekliņu drausmi. Vai. Krekliņa tajā laikā bija retums. Labi, draugi, lūzēsim no visiem iesūtītajiem. Izskatās, ka ir daudzi, kurus mēs vēl vienu nedrīkstam publicēt un stāstīt skaļi, bet visi piedalās izlozē un pretendē uz dāvanu no Mežpils.
0: Nu ko?
1: Nu,
0: labi,
1: saki,
0: griežam, nu.
1: Saki, kurā brīdī stopināt?
0: Nu, zini kā, es varbūt bez tāda...
1: Patosa.
0: Drīzāk, eju meklēt. Stop.
1: Lauris šodien tiek pie dāvanas. Viņš, mamma strādāja fermā pie teļiem, tad nu es gāju jāt ar teļiem tā kā ar zirgiem. Tagad to nedarītu. Lauri, apsveicam.
0: Labi, ļoti labi, labi. Jā.
1: Mocija dzīvnieku.
0: Burvīgi jūs iesūtītie.
1: Ai.
0: Stāsti.
1: Nu tā tiešām ir cita runa, jā. Tik atklāta spēle mums vēl nav bijusi. Bet nu, neko nemēģinam atkārtot mājās.
0: Nedaudz ieklausīsimies Maiklā. I'll get along. Un tad jau spartizīs.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādījās, kā studijā Rīgā Anatolijas Nekraipādes basketbola klubs Rīga Zeļi Uleb Eirokaus grupa turnīrā tiksies arī ar tādām komandām kā Burgosas San Pablo no Spānijas un no Tortonas Dertona no Itālijas, bet vēl A grupā rīdzinieku pretinieki būs arī Le Mans no Francijas, Jeruzalemes Hapoel no Izraēlas, Ljubljanas Olimpija no Slovenijas, Saloniko Aris no Grieķijas un Rostokas Sivols no Vācijas. Izlēkšanas spēlēm kvalificēsies katras grupas. Grupas četras labākās vienības. Savukārt VF Rīga, FIBA čempionu līgas kvalifikācija sāks ar spēli pret Azerbaidžānas vicečempioni Landau Lions vienību. Pārvarot pirmo kārtu, otrajā stāsies pretī Opava no Čehijas vai Varšavas Džiki no Polijas, bet spēlē par vietu finālā būs jāspēlē ar kādu no šīm četrām komandām. Würzburg no Vācijas, Manchester no Liebritānijas, Lugo Rio Breogan no Spānijas vai Rilski sportista no Bulgārijas kvalifikācijas turnīrs risināsies septembra vidū. Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase Klaipēdā Eiropas junioru čempionātā stūdera finālā 84-97 piekāpās Horvātijas vienaudzēm un spēlēs turnīrā par 9. vietu. Latvijas izlasē 16 punktus guva un 10 atlaišās bumbas ieguva Anna Liepiņa. Pa 14 punktiem guva Evelīna Oto, kurai arī 12 atlaišās bumbas un Madara Šmita, kuras reiķinā 8 atlaišās bumbas un 6 rezultatīvas piespēles. Rīt pirmajā spēlē par 9. vietu Latvijas izlase Alītā tiksies ar Itāliju. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase Rumānijā Eiropas čempionāta pirmajā spēlē ar 25-38 piekāpās vienai no turnīra galvenajām favorītēm Spānijas vienībai. Valdis Kalniņš guva 8 vārtus, Endijs Šnepss 7 un Marks Lilienfelds 3 vārtus. Šodien Latvijas vienība grupas otrajā spēlē tiksies ar Austriju, kas vakar ar 27-32 zaudēja Islandē. Sestdien spēle ar Islandi. Latvijas U18 sieviešu volejbola izlase Rīgā Eiropas čempionāta 6. Spēlē ar 1-3 piekāpās Čehijas komandai. Latvijas izlasē rezultatīvākā ar 11 punktiem bija Linda Račiņa. Šodien grupa turnīra pēdējā spēlē Latvijas komanda Rimi Olimpiskajā centrā pulksten 20. Tiksies ar Beļģiju. Toms Kuņš un Kris Neilands daudzdien velobraucē no Tour de France 158,3 km garajā 5. Posmā ieņēma attiecīgi 49. un 84. vietu. Posmā 19 sportistu grupas finišā uzvarēja nīderlandietis Olavs Kojs, bet kopvērtējumā līderpozīciju saglabā norvēģis Torsten Strands. Norvēģis par 28 sekundēm apsteic amerikāni Šonu Kvinnu. Skuņš kopvērtējumā ieņem 76, bet Neilands 114. vietu. Latvijas sievieša tenis otrā raketa Darja Semeņistajā Bostadas VTA 125 turnīra dubultspēļu sacensību otrajā kārtā Zviedrijā kopā ar Šveicas tenisistim Naimo Karamoko ar 3-6 un 4-6 piekāpās taivānietē Jeksinijai Li un Ķīnietei Jeciju Ju. Kristaps Čilipāns Minhenē Eiropas junioru čempionātā peldēšanā 50 metru distancē brasā finālā ar rezultātu 28,01 sekunde ieņēma dalītu 7. Vietu. Iepriekšējo reizi kāds no Latvijas peldētājiem Eiropas junioru čempionāta finālā bija iekļuvis pirms 8 gadiem. Oskars Grava Zviedrijā Grand Prix Karlstads sacensībās uzvarēja 200 metru distancē 20,78 sekundes, bet Grand Prix Joensu sacensībās Somijā trīs solēcē Rūta Katelas man rezultātu 13,44 metri ienidojās 4. Vietā. Latvijas sieviešu U23 3-3 basketbola izlase Rīgā uzvarēja Nāciju līgas Eiropas zonas otrās grupas posma otrajā turnīrā, bet vīriešu izlase ieņēma 2. Vietu. Vācijas tenisis Aleksandrs Zverevs un britu tenisis Arturs Ferijs iekļuva Wimbledonas turnīra pusfinālā, kurā tiksies savā starpā. Tikai 114. Vietā pasaules rangā esošais Ferijs ar 6-4, 7-6 un 6-0 pārspēja pasaules ranga 10. Numuru Itāli Flavio Cobolli un britu tenisis, kurš turnīrā piedalās ar īpašo ielūgumu, ir tikai otrais tenisis pēc Horvāta Gorana Ivaniseviča 2001. Gadā, kurš ar īpašo ielūgumu ir iekļuvis Wimbledonas vīriešu vienspēļu pusfinālā. Ivaniseviča 2001. Gadā uzvarēja turnīrā. Yeah. Pasaules ranga 3. numurs zvērējās ar 6-4, 6-4 un 6-2, pieveica ranga 7. numuru amerikāni Taylor Fritz. Otrā pusfinālā spēlēs pasaules ranga 8. numurs serbs Novaks Džokovičs un planētas pirmā raketa Itālis Janiks Sinners. Ukraiņu tenisiste Marta Kostjuka un čehiete Linda Noskova pirmo reizi iekļuva Vimbldonas turnīra pusfinālā, kur spēlēs savā starpā. Pasaules ranga 12. vietas īpašniece Noskova 6-3 un 7-5 pieveica beļģieti Elīzi Mertensu, bet pasaules ranga 13. vietas īpašniece Kostjuka 6-3 un 6-2 pieveica itālieti Jasmini Paolini, kura pasaules ranga ir 17. Otrā pusfinālā spēlēs pasaules 9. raketa čehiete Karolina Muchova un pasaules 7. raketa amerikāniete Coco Gauffa. Pasaules kausa izcīņā futbolā šodien pirmajā ceturtdaļfinālā spēlē pulksten 23:00 tiksies iepriekšējā turnīra finālisti Francija un iepriekšējā turnīra ceturtās vietas ieguvēja Maroka. Tiešraidē TV6 un tīmekļa vietnē GO3LV. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko pārējā salvadorieti Marcelu Aravalo šodien spēlēs Vimbldonas čempionāta jaukto dubultspēļu finālā. Spēle centrālajā kotā sāksies neagrāk par pulksten 18:30. Tiešraidē platformā GO3LV. Futbola klubs Liepāja un RFS komanda šodien UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajās spēlēs tiksies ar attiecīgi Tuzī komandu Dečič no Melkalnes un Belfastas Glentoran no Ziemeļīrijas. Liepāja spēle savā laukumā sāks pulksten 19:00, bet RFS Ziemeļīrijā spēlēs pulksten 21:30. Spēle no Belfastas tiešraidē translēs kanālā TV4 un Sporta centrs.com.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm šajā rītā, Anatolī. Ķersimies pie tava noslēpuma. Pirms tam pastāstīšu, ka šo te noslēpumu mēs realizējam sadarbībā ar Imantu dienām, kur pareizās atbildes autoram iedāvināsim divus ielūgumus uz šo vērienīgo pasākumu, jo jau 25. jūlija vakarā Cērspils parka estrādē vērienīgā un krāšņā koncertā tiks svinēta leģendāro Imantu dienu 50 gadu jubileja. Vienlaikus arī Imanta Galiņa 85. dzimšanas diena un Cēsu 820. dzimšanas diena. Nu, dalībnieku skaits kupls, leģendārs, man visvairāk šķiet tā noslēguma leģendārās grupas menuets sadziedāšanās ar visiem klātesošajiem ar publiku, nu tā jau tiešām šī pasākuma neatņemama sastāvdaļa.
4: Nagla.
3: Nagla, jā. Headlineri varētu sacīt tā. Nu, divas biļetes šo pasākumu kādam uzdāvināsim. Tagad jānoskaidro, kas tad būs tas jautājums, uz ko jāmēģina atrast atbildi.
1: Jā, nu redz, man palīdzēja atkal tāda sakratība, jo tieši pirms 20 gadiem, 2006. gadā, Berlīnas Olimpiskajās stadionā notika pasaules čempionāta finālspēle, kurā tikās Itālija un Francija. Itālija uzvarēja pēcspēles 11 metru sitienu sērijā ar 5-3 un 4. Reizi kļuva par pasaules čempioni. Bet par šo spēli, šo spēli atceras arī ne tikai Itālijas uzvaras dēļ. Kāpēc par šo spēli joprojām šad un tad atceras kāda cita notikuma dēļ?
3: Jā. Itālija, Francija.
1: Jā.
3: Vācijās spēlē.
1: Berlīnas Olimpiskais stadions. 9. jūlijas tieši pirms.
3: Kas vēl īpaši bez Itālijas?
1: Paskaties, tev jau tur ir atsūtīts noteikti.
3: Nu, tā pagaidām, tu zini, paskatos, vēl nav.
1: Tūliņ būs.
3: Mazie viltnieki 273-39933 iesūtiet savu variantu.
1: Jā.
3: Lūkosim, varbūt kādam īpaši pašiem bija.
1: Kuru joprojām atgādina, joprojām
3: sapratu.
1: Piemin ne tikai Itālijas uzvaras kontekstā.
3: Ai, dieniņ, skaidrs. Sapratu. Sūtiet savu variantu, draugi. Pēc nākamajā sporta ziņā.
1: Es sapratu, mēģināsim, ka pareizās atbildes jau
3: izskatās,
1: pienāk.
3: Jā. Tu man vispār esi, zini, ar vakardienu jāsaka, iesācis tādu vienu noteiktu stila sēdi.
1: Nerunā, jā, tālāk jā. Nerunā.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
2: Pareizs laiks – 9:45.
3: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķi savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Kopā brālībā un mūzikā Andrejs Reinis un Kārlis Matīs Zitmaņi.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilīts salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus paraksta elektroniski. Ienās Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
4: Kā būs?
5: Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
4: Kā es? No Bauroka?
6: Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka būvē droši.
7: Zolienis atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
8: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
9: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu parībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
10: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
11: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
12: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
13: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
14: Trādrīti, ēterā, Sanda un Nauris.
15: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
16: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam
17: no viedas uz viedu.
16: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
15: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
18: Jā, tā ir. Un uzspēlēsim spēli no viedas uz viedu, kur ir iespēja tikt pie viedas dāvanu kārtas 50 eiro vērtībā. Starp citu, jāatgādina, super izdevīga diena viedā. Tikai šodien, 9. jūlijā, 15 centu atlaide par litru visai degvielai.
19: Jā, akcijas spēkā ar Vieda Plus kartu Vieda Latviju Lidl Plus lietotnē.
18: Nepalaid garām iespēju uzpildu pilnu bauku, jo šodien Vieda izdevīgi apstāties. Piestāžieties, kaut ko gošīgi iedzersiet, iedīsiet, pačilosiet, vēl uzpildīsiet bauku. Nu, tu varētu teikt ģimenes ekskursija.
19: Stabili.
18: Stabili.
19: Tātad, dosim jums divas vieda degvielas uzpildes stācijas. Jums jāapsaka tuvākais ceļš, ko braukt ar automašīnu.
18: Kilometros. Kilometros, ja? Bet kilometros te tuvākais, ir svarīgi.
19: Ja. Tātad, nu šodien mums ir šodien vēl tāds variants. Lorēni.
18: Siguldā.
19: Uz Valmieras iela 12.
18: Cēsīs.
19: Cik tad ir no Lorēni?
18: Siguldā.
19: Uz Valmieras iela 12.
18: Cēsīs.
19: Jā.
18: Cits jau zina no galvas. Cits varbūt ikdienā šo attālumu mēro, tieši šo posmu brauc, tas uzreiz sūta iekšā un nekļūdās.
19: Nu, šis ir mans šis zināms tāds ceļš.
18: Jā?
19: Jā, nu, te jau arī uzreiz jau sūta.
18: Jā, nu, ir pareizi, dažiem ir pareizi. Ir arī kļūdas. Ainārs atsūtīja 2055.
19: Viņš rakstīja gadu. Viņš rakstīja gadu.
18: Kam?
19: Nu, līdz kuram viņš uz kuru viņš tēmē, kas tad viņam būs vislielākais sasniegums dzīvē.
18: Jā, nu skaidrs.
19: Labi, gaidam no jūs pareizās atbildes.
18: Attālums ir gana niecīgs, tāpēc, nu, pasaules mūžības kontekstā. Tāpēc mēs arī tur tā baigās atlaides nedosim. Jo es jau redzu, nāk pareizās atbildes, domāju, ka tāpēc līdz ar to nav vajadzības novirzīties ne pa 10, ne pa 5, ne pa 3,2 km.
19: Mēs, ziniet, mēs jūtam, ka jūs sūtat daudz pareizas atbildes, tad mēs to novirzi netaisam.
18: Jā.
19: Tad mēs nenovirzamies tam pareizā ceļa.
18: Nu, te jau arī, kas tad tur ir? Kas tad tur ir?
19: Nu, jā.
18: Kas tad tas pa gabalu? Trīs diennaktīs var aiziet. Nu, es, piemēram, nedēļas laikā
19: trīs
18: noiet.
19: Trīs diennaktīs?
18: Nu, man ne.
19: Dienā.
18: Man nepatīk tik daudz staigāt.
19: Es vienā dienā, nu, labi, tik daudz ne, bet...
18: Nu, pusīti. Ja es pusīti... nāktu no Cēsīm, tu nāktu no Siguldas.
19: Mēs satiktos.
18: Pēc pāris stundām.
19: Pāris? Nu, mēs tātad 5 km/h vidēji cilvēks.
18: Labi, aiziet. Sūdien, 273, 3, 3,

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Lauksinieks!

0: nosapņojiet kopā, mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
5: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Trādrīti ēterā Sanda un Nauris.
6: Nu jā, skatos un brīnos, ka jums tik precīzi sanāca. Nē, ir arī daži nopūdelējuši viš pa dažiem kilometriem, bet nu tas jau var tā arī gadīties, protams.
7: Nē, ir labi. Tas tātad attālumu prasījā jums no Lorēni Sigulda uz Valmieras ielu 12 cēcis, un tad tā pareizi atbilde 42,6 tā mums ir iesūtīts. Nu, viss, kas rakstīja 42, ņēmām.
6: Jā, ņēmām.
7: Un tūlīt tās vienu no jums izlozēsim. Nu tā, nu labi, griežam.
6: Apturi mani, tu sāki
7: apturi
6: mani
7: manu bēgošo sirdi.
6: Tā, mēs stopēm, labi.
7: Labi, griežam. Nu, kurš saka stop?
6: Nu, tu saki man, es jau acis esmu aizvērusi.
7: Stop.
6: Tā, 42 kā reiz, 6.
7: Oho!
6: Jā, pilnīgi precīzi iesūtīs. Oho. Mums ir atbildi. Rolands, 276-34.
7: Sveicam!
6: Sveicam! Tāds briedītis profilā viņam ir.
7: Sveicam, jā! Sveicam, jā!
6: Nu, tagad diži! Nu, ziniet, draugi, visiem šodien lieliski iespēja paviesoties viedā un tik pie 15 centu atlaides par litru visai degvielai, tā kā dzīves turpinās!

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā laikapstākļus turpina noteikt ciklons, daudzviet brīžiem lietus, vietām pērkona lietusgāzes, lielākoties pūtīs lēns, mainīgu virziena vējš, Kurzemē piekrastē brāzmas līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņēns brīžiem debesis skaidrosies, vakarā atkal ir gaidāms lietus un iespējams pērkons un gaisa temperatūra Rīgā plus 16-18 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pāri pulksten desmitiem rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pagājušajā diennaktī Latvijā saņemti 16 izsaukumi, kas bija saistīti ar nepieciešamības sazāģēt apdraudējumu radošus, nolūzušus vai aizlūzušus kokus. Pagājušajā naktī daudz viet Latvijā bija spēcīgas lietus gāzes, un arī šodien vis Latvijas atradīsies ciklona centrs, kas daudz viet nesīs lietu, vietām iespējams stipras pērkona negaisa lietus gāzes. Spēcīgo lietuvu dēļ vietām uz ceļiem var būt izveidojušies apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks, autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manevrus un izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu. Aviokompānija Air Baltic nav spējīga darboties bez papildu finanšu atbalsta, tā norādījis ministra prezidents Andris Kulbergs. Līdzšinējos Air Baltic attīstības mērķus tostarp iecer eksploatēt 100 lidmašīnas un apkalpot 10 miljonus pasažieru gadā, Kulbergs vērtē kā pārlieku ambiciozas. Valdība vispirms vēloties saņemt uzņēmumu biznesa plānu un tikai pēc tā izvērtēšanas lemt par turpmāko rīcību. Valsts robežsardzei pat laba nepieciešams lielāks Nacionālo bruņoto spēku atbalsts, tā šorīt Latvijas radio atzina valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš norādīja, ka migrantu pārvadātāji ir kļuvuši agresīvāki un robežsargiem nākas to aizturēšanai pielietot aizvien agresīvākas metodes. Saukrasta pagastā pēc iebraukšanas Pēterupē miris velosipēdists. Ap pussešiem vakarā Priedēs Rožu bulvārī velosipēdists nobraucis no ceļa un iebraucis Pēterupē. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus. Kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, 7 cilvēki arī cietuši par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā, sākti 4 krimināli procesi. NATO dalībvalstu līderi samitā Ankarā ir apstiprinājuši kolektīvās aizsardzības nozīmi un vienojušies turpināt militāro atbalstu Ukrainai šogad un nākamgad vismaz 140 miljārdu ASV dolāru apmērā. NATO samits arī noslēdzies ar Kanādas solījumu palielināt karavīru skaitu Latvijā līdz 2600. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuzu šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. Pagājušajā naktī Krievija uzbrukus Ukrainā ar divām balistiskajām raķetēm un 94 dažādu tipu droniem. Postījumi tiek apkopoti. Bet Krievijas pilsētā Tverā un Stavropols novada Mihailovskā pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu triecieniem pagājušajā naktī aizlegušās naftas produktu glabāšanas bāzes. Rietumeiropa šogad pieredzējusi viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, tā ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienas Kopernikus. Eiropa šonadēļ piemeklē atkal jauns karstumu vilnis, kas seko rekord karstam jūnijam un neparasti agram pavasara karstumam maijā. Un karsti ne tikai Eiropā, bet arī pasaules kausa izcīņā – futbolā. Ēģiptes futbola asociācija ir vērsusies Starptautiskajā futbola federāciju asociācijā, pieprasot izmeklēt tiesnešu darbu pasaules kausa 8. Fināla spēlē pret Argentīnu un izslēgt no turpmākas dalības turnīrā visu maču tiesnešu brigādi. Kā dzīmē Delfi, līdzīgas sūdzības par tiesnešu darbu pasaules kausos parasti šād nekādus rezultātus nenes. Bet šovakar pirmā 4. Fināla spēle, kurā Francija tiksies ar Maroku un spēles sākums 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA gudrnieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecā skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA – LV.

0: Radiosveikā rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Ai, nu šeit tāda nedaudz lietaina diena, bet dabā jau visas dienas der un visas vajag, visas skaitās, bet tomēr tāda saulaina viesi pie mums ir ieradušies. Gribētu to sacīt tā Andris Sejāns un Ingas Ulmanis. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Es te sēju nekopā ar Agnes Vasarmani, kamēr jūs ar Nauru Brigmanu tur acīm, ausīm dzirdami iesildījāties sarunai, jo tāda kā pērkona dārdoņa nāca siti kaut ko pa mūsu jauno boksa maisiņu.
3: Es ārkārtīgi, nu, nepiedalos tajā. Nu, kur ir parasti karuseļi un tur tajās lietās, tur es kaut kā neiebraucu, bet šeit
2: pēc ir karuseļus
3: nedrīkst te laist garāt.
1: Kā pērkoņi tavs dārdēļi.
2: Nepamatot agresīvi.
1: Jā. Nu, ziniet, jūs mums esat ieradušies kā dabas koncertzāles vēstneši, un tad arī pie viena jautājums rodās. Ja no visām dabas stihijām mēs raudzītos uz jums, kā jūs paši sevi, ar ko jūs asociēt sevi? Kas jums no dabas stihijām esat jūs? Jo Rainim tur bija saule un aspazījēja vējš un... Kā jūs sevi redzat?
2: Es teicu, kāds pošu jautājums.
3: Nē, bet te ir tas faktiski liela saikne ar to, kāpēc esam atnākuši.
1: Vai ne?
3: Ar to jautājumu kā.
1: Jā, kā?
3: Jo saproti, Pēters Brūvers mūsu dziesmā ir ārkārtīgi skaisti ietērps tādos vārdos, kā jau viņš to prot, tādu elementāro eksistenci. Nu kā Balts Daurins uzlaižas plecs un tad vabola pārslīd pār dēlnu. Un Dievs vēl ir arī tik tūl, ka nepiesaukt. Viņš tā statiski noliek tādu vienkāršu lietu. Un tad ir jautājums, nu kā tad mēs šajā te vienkāršajā dabīgajā lielajā pasaulē atrodam sevi? Kā mēs, nu teiksim...
1: Kur iederamies, jā?
3: Kur mēs iederamies? Mm-hmm. Kā mums sauli sasaukt, kā koki piemēram, viņiem mutis ir ciet. Un tāpēc mēs sakam, kā sauli saukt, ja muti ir ciet. Un respektīvi respektēt to, kas ar mums notiek, nevis izdomāt, kas ar mums notiek. Un tad, kad tu jautā man šādu jautājumu, tad es negribu izdomāt, es gribu vienkārši būt.
1: Aha.
3: Tas, kas es esmu.
1: Tas nozīmē, ka cilvēks arī savā ziņā var būt dabas stihija.
3: Mēs esam.
2: Mēs esam baigā stihija. Nu, cilvēks, nu kur vēl, viņš ir gan viesuls, gan rasa, gan sniegs, gan masa.
1: Par masu es nešaubos, tās pieauguma var regulāri novērot, jā, savos apkārtmēros. Bet 15. augustā atkal visi dabas koncertzāles cienītāji tiksies šoreiz bijušajās Lokas papīra fabrikas teritorijā, un tur arī jūs laikam nebaidaties no tā, kāda laikapstākļa varētu būt, jo jums arī ģeld pilnīgi viss, un viss, kas notiek, to jūs tverat un izbaudat.
3: Tad būsim godīgi, baidamies.
1: Baidaties.
3: Nu,
4: tas ir cilvēcīgi, jā.
3: Nu, absolūti, un es domāju arī, nu, dzīvnieki baidās kaut nokļūt netradicionālās ārpus savas kaut kādas teritorijas. Tā tas ir. Baidīšanās ir pieder pie lietas, pie dabiskuma.
1: Aha.
3: Bet no otras puses ir tāds vārds respektēšana. Un, piemēram, mums bija viens koncerts, kur mēs taisījām par sikspārņiem, un mēs tagad esam izdomājuši, ka tā ir tā konkrētā vieta, un tur no mums būs. Mēs jau visi esam izplānojuši gaismas, kā mums tur viss, un tur viss, kur skatu uzstāvēs un tā, un kur cilvēki būs, un tad atbrauc zinātnieki, viņi saka, nē, tur nevar taisīt, jo tieši tur emigrē, kaut kā migrējas paši sikspārņi.
1: Jā. Nā.
3: Un respektējot viņus. Un mums bija jātais pilnīgi citā vietā. Tāpēc tas, kas notiek tajā brīdī konkrētajā, ir vienkārši jārespektē un punkts āmen baznīcā.
1: Jā, nu drosmīgi, drosmīgi jātēt raudzīties patiesībai acīšu un izvēles izdarīt. Cita starpā arī jaunais singls, ko esat atnesuši, kā arī ir drosmīgs mēģinājums iekļauties tādā populārajā mūzikā vairāk vai mazāk, jo nav noslēpums, ka jums līdz šim jau ir vairāki albumi.
3: 14.
1: Dabas, jā, 14 albumi, un līdz šim viņi nekad nav iekļuvuši tādā pastāvīgā radio rotācijā. Šis tad ir mazliet kaut kas citādāks.
2: Nu, jā, bet tas te runa par to formātu, neformātu, lai gan kas tas vispār tāds ir, formāts un neformāts, vai ne? Bet nu, skaidrs, ka katrai lietai piederās savas...
3: Savi noteikumi.
2: Savi noteikumi, jā. Mums dabas koncertzālē, mums viss bija pakārtots vienmēr tam koncertu notikumam.
1: Mm-hmm.
2: kur nav svarīgs, vai tā, tas skaņdarbs konkrētais ir 15 minūtes garš vai varbūt 1 minūte.
3: Tā kā Nikkeivs, viņš nekad neņem galvā.
2: Nu jā, bet līdz ar to tas paredzēja to, ka tādās jūsu radiostacijā vai kādā citā vēl plašsaziņas līdzeklī tās tie muzikālie fragmenti pārsvarā bija, ja nu izskanēja, tad izskanēja tikai kā fragments, kaut kāds izgriezums un tā. Nu tad mēs pilnīgi apzinātā veidā no viena lielāka, no vienas lielākas skaņu ainas uztaisījām tādu nu, formatīgāku gan garuma ziņā, gan arī dzem, varbūt melodijas. Un galā mēs pievienojam parasti dabas koncertzāles skaņdarbiem nav teksta. Tad nu šeit, kā jau Vingus teica, ir arī teksts. Un tas jau to tuvina tādam dziesmas formātam, koncentrētam savā laikā. Un man liekas pietiekami skaidram savā idejā un saglabājot dabas koncertzāles to noskaņu.
3: Un tas ir tas, ko tu saki par atšķirīgo, redz, lai kāds, nu jūs taču paši zināt, jums nāk dziesmiņas pēc dziesmas, bet kas iekrīt prātā un atmiņā, tas ir kas atšķirīgs.
1: Mm-hmm.
3: Nu tas atšķirīgais jau ir tas, kas iekrīt prātā.
1: Nu jā.
3: Mēs gribam atšķirties.
1: Jūs jau arī ļoti interesanti, šo tad raibu kā pļava ir tā kompānija, kas šo skaņdarbu ir radījusi. Te katrs roku ir pielicis un iesaistījušies ir daudzi. Te nav tā, ka viens ir mūzikas un viens ir teksta autors. Te ir katrs pa bišķītiņam kaut ko pielicis, vai ne? Un tas ir tāds, jāsaka, kopdarbs.
2: Nu, tā jau tajās grupās, kas nu jau 20 gadus pastāv ar kaut kādām mazām pievienotām un apvienotām vērtībām, tā tas mēdz notikt, ka skaņdarbi un darbi ir kopdarbi. Un tieši tā, šis ir arī tas gadījums. Un Kaspars Tobis, Ingas Ulmans, Andris Kējans, Pēters Brūvers, un galā mums ir arī Aigars Vojtičs ar ģitāru un arī Andrijs Grinbergs ar bungām. Tā kā, jā, nu tas tāds pilnīgs mūsu, 100%.
3: Bet nu jāpiezīmē, ka šīs dziesmas kontekstā ir viens cilvēks, kurš ir ārpus mūsu tāds ikdienas kompānijas, tas ir Gins Sola.
1: Mm-hmm.
3: Nu viņu tā kā aizmirst.
1: Izraģē.
3: Nu viņš vienkārši, es nezinu, es visu laiku viņu slavēšu un slavēju, un es viņam aizsūtīju arī vakar ziņu un to videoklipu, nu kā tāda emocionāla pateicība, jo tas, ko viņš izdara, tas, kā viņš atrod, viņš zin kā dzīvo savā, nu, tiešām atšķirtībā no visas it kā pasaules, bet viņš tik ļoti seko līdz tai muzikālai aranžijas pasaulē, ka viņš spēja būt absolūti aktuāls tieši šajā brīdī. Un plus tam visam viņš ļoti, ļoti respektē, ko bieži vien producenti aizmirst. Viņi nerespektē to, kā to ir iedomājušies tādā pirmradījumā paši autori. Bet viņš rokās tik tālu, kamēr viņš uzrok to dārgakmeni. Un tad tā simbioze ir ārkārtīgi būtiska priekš mums. Un tāpēc mēs strādājam tikai ar Gīču tādā nozīmē.
4: Kā tā ir teicama īpašība.
1: Jā.
4: Nu,
1: jā, jā.
4: Neapstāties, nu, rāk, jo vienā brīdī tu padodies. Tu un tu nevar atrast kaut tā to drobenes skaņot.
1: Drobenes skaņu, jā.
4: Un tu padodies. Šis skaņdarbs nekad neiznāk.
1: Mēģināšu ieklausīties drobenes skaņā, arī klausoties kompozīciju kā. Ar to mēs novēlēsim jums droši biežāk spēc šo soli tādā varbūt nepazīstamajā teritorijā un nākt ar šādiem skaņdarbiem biežāk ciemos, bet 15. augustā ciemos visus gaidat jūs un varbūt ņemot vērā, kad streitīts laika vēl līdz šim notikumam ir palicis, varbūt kaut kāds uzaicinājums publisks no jums var izskanēt šobrīd.
2: Jā, tas notikums, uz ko mēs aicinām visus ierasties 15. augustā, tas būs tādā novakarē krietnā. Biļešu paradīzēs, man liekas, var izlasīt, cikos tas viss notiekās. Proti, mūsu šī gada galvenā tēma ir invazīvus. Proti, mēs runāsim par invazīvajām sugām un varbūt par invazīvuma fenomenu kā tādu vispār. Nu, mēs noteikti varam iedomāties šo terminu lietojam arī ārpus dzīvnieku augu.
4: Ja man pirmais nāk ar Spānijas kalgliem.
1: Zelts lotiņa man nāk prātā.
2: Jā, un jūs esat abi divi trāpījuši. Jūs esat abi trāpījuši mērķi, jo būs runa gan par zelts lotiņu, gan par Spānijas kalgliem. Es kurš ar citu runās latviešu ne, bet valsts valodā. un jā, mēs noteikti netaisāmies zākāties par to, ka rekurs ir svešais un tā. Tev varbūt ir runa vairāk par to,

0: rosinātu domāt par to, kā tad labi jūs tagad te esat, nu tad kā dzīvojam tālāk, kurš kuru kurā brīdī vairāk respektē, jo skaidrs, ka projām viņi netuvākajā laikā netaisās.
1: Bet ir viena lieta, kas varbūt ir tādā no ārējās pasaules, ka tu nāc uz dabas koncertu zāli, ar ko tu gatavojies. Negatavojies ar kaut kādu tikai piecu cilvēku klātbūtni. Tas ir diezgan daudz cilvēku tur vien nāk. Tā ir vislielākā aparatūra, kāda Latvijā var būt, kas tur skanēs. Skaņa būs tā kā lielos koncertos. Gaismas būs absolūti, jo mēs, kad ejam uz dabas koncertām, mēs tos priekškarus atveram ar pilnu cilvēku jaudu, kāda vien mums ir. Kāpēc ir sloks papīra fabrikā? Tāpēc, ka tā ir degradētā vide. Un tieši tas pats, ko izdara invazīvās sugas, un mēs kaut kādā zināmā mērā to atainojam, to vidi, kā jūtās tā dabas pasaule, kad viņi satiekās tādā ikdienā savā starpā. Un plus tam visam, tas ir ne tikai koncerts, bet tās ir darbnīcas, kuras pirms tam cilvēki raugās. Ja? Tas ir viena būs ārkārtīgi liela izmaiņa arī tiem visiem dabas koncertu zāles faniem, ka pirms mūsu šīs te koncerta daļas ir neticami interesanti saruna būs ar vienu zinātnieku un ar vienu aktieri, kurš ir ļoti, ļoti labi zināms. Es šobrīd vēl paturu tos vārdus.
2: Visu jau nevajag
1: izstāstīt. Un tas arī, ka to, ko viņi darīs, viņi vilks šīs paralēles starp to, kā jo iedomājieties vien, ka mēs visu laiku domājam, ka eksistē komunikācija mūsu starpā, nu vismaz mums tā starp, bet pļavā notiek visu laiku komunikācija starp sēniem, starp ko, tur visu laiku ir pļāpāšana, darīšanās, un mēs gribam tajā pasaulē ievest, un tas atšķir jebkuru koncertu. Arī skatuves, scenogrāfija ir pilnīgi citādāk, kā jebkurā citā. Jūs nedomājat, ka tur būs kaut kādas tikai vienkārši štalažas uz tām muskās muzikām?
3: Skairis, skairis. Nu, mums gan šai pļāpāšanai jāpieliek punkts, te šobrīd ēterā, bet mēs noteikti turpināsim un izklausās, ka to visu var un ir vērts uzzināt un plašāk par aktualitātēm varat ielūkoties dabas koncertzāle.lv mājaslapā, kā arī, protams, sociālajos tīklos, Facebook un Instagram var sekot līdzi, varbūt, ka nojaust tur kaut kā tur gastas par aktieru, gastas par sarunām, bet jebkurā gadījumā tad 15. augusts jāliek savos kalendāros un jātiekās. Paldies, ko ka varējāt
0: ieviesties. Paldies, paldies, paldies, paldies, paldies.
2: Lai skan absolūts pirmais jums dabas koncertzāle. Kā?
4: Kā?
2: Kā?
4: Kā?
2: Kā?
4: Kā?
2: Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā? Kā

0: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi!
6: Signet banka piedāvā Rāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
7: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
8: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
9: Sveiciens visiem Latvijā. Te Kristaps Poziņš. Un jūs klausāties Radio SVH Oranžo Radio.

0: dārgākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
3: Basketbola klubs Rīgas Zeļi un Eberokos grupu turnīrā tiksies ar Burgosas San Pablo no Spānijas, Tortonas Detrona no Itālijas, ar Alemāna komandu no Francijas, ar Jeruzalemas Hapoel no Izraēlas, Ljubļinas Olimpija no Slovenijas, Saloniku Aris no Grieķijas un Rostokas Sivols no Vācijas. Izslēgšanas spēlēm kvalificēsies katras grupas četras labākās komandas. Savukārt VF Rīga FIBA Čempionu līgas kvalifikācija sāks ar spēli pret Azerbaidžānas čempioni Landau Lions vienību. Pārvarot pirmo kārtu, otrajā pretī stāsies Vaino Opava no Čehijas vai Varšavas komanda Džiki no Polijas. Spēlē par vietu finālā būs jāspēlē ar kādu no šīm četrām komandām: Würzburg no Vācijas, Manchester no Lielbritānijas, Lugo Rio Breogan no Spānijas vai Riļski sportist no Bulgārijas. Kvalifikācijas turnīrs risināsies septembra vidū. Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase Klaipēdā Eiropas junioru čempionātā astoņdaļfinālā ar 84-97 piekāpās finālzēm no Horvātijas un līdz ar to turpinājumā spēlēs par 9. vietu. Latvijas izlasē 16 punktus guva un 10 atliekušās bumbas ieguva Anna Liepiņa, pa 14 punktiem guva Evelīna Oto, viņai arī 12 atliekušās bumbas un Madara Šmita, kuras reiķinā 8 atliekušās bumbas un 6 rezultatīvas piespēles. Rīt pirmajā spēlē par 9. vietu Latvijas izlase Alītā netiksies ar Itāliju. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase Rumānijā Eiropas čempionāta pirmajā spēlē 25-38 piekāpās vienai no turnīra galvenajām favorītēm Spānijas izlasē. Valdis Kalniņš guva 8 vārtus, Sendīšs Šneps 7 un Marks Lilienfelds 3 vārtus. Šodien Latvijas vienība negrupas otrajā spēlē tiksies ar Austriju, kas vakar ar 27-32 zaudē Islandei. Sestdien spēle ar Islandi. Latvijas 18 sieviešu volejbola izlase Rīgā Eiropas čempionāta 6. spēlē ar 1-3 zaudēja vienaudzēm no Čehijas. Rezultatīvāk ar 11 punktiem Latvijas izlasē bija Linda Račiņa. Šodien grupas turnīra pēdējā spēlē Latvijas komanda Rimi Olimpiskajā centrā 2020. Tiksies ar Beļģiju. Toms Kuiņš un Kris Neilands daudzdienu velobrauciena Tour de France 158,4 km garajā 5. posmā ieņēma attiecīgi 49. un 84. vietu. Posmā 19 sportistu grupas finišā par uzvarētāju kļuva nīderlandietis Olvas Kojs, bet kopvērtējumā līdera pozīciju saglabā Norvēģis Torstens Trens. Norvēģis par 28 sekundēm apsteic amerikāni Šaunu Kvinnu, Skuņš kopvērtējumā ieņem 76. un Eilands 114. vietu. Latvijas sieviešu tenis otrā raketa Darija Sabiņistēja Rostokas Bostādas VTA 125 turnīra dubultspēļu otrajā kārtā Zviedrijā, kopā ar Šveices tenisisti Naimu Karamoko ar 3-6. Un 4-6 piekāpās taivānietei Jehsinai Li un ķīnietei Jeciu Ju. Kristaps Čilipāns Minhenē Eiropas junioru čempionātā peldēšanā 50 metru distancē brasā finālā ar rezultātu 28,1 sekundi ieņēma dalītu 7. vietu. Iepriekšējo reizi kāds no Latvijas peldētājiem Eiropas junioru čempionāta finālā bija iekļuvis pirms 8 gadiem. Oskars Grava Zviedrijā Grand Prix Karlstad sacensībās uzvarēja 200 metru distancē 20,78 sekundes, bet Grand Prix Joensu sacensībās Somijā trīssolēcēja Rūta Katelas mani rezultātu 13,44 cm bija 4. Latvijas sieviešu U23-3 basketbola izlase Rīgā uzvarēja Nāciju līgas Eiropas zonas otrās grupas posma otrajā turnīrā, bet vīriešu izlase arī šoreiz bija otrajā vietā. Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs un britu tenisists Arturs Ferijs iekļuva Vimbldonas turnīra pusfinālā, kur arī tiksies savā starpā. Tikai 114. pasaules rakete Ferijs ar 6-4, 7-6 un 6-0 pārspēja pasaules ranga 10. numuru Itāliju Flavio Cobolli. Britu tenisists, kurš turnīrā piedalās ar īpašo ielūgumu, ir tikai otrais pēc Horvātā Gorana Ivaniseviča 2001. gadā, kurš ar īpašo ielūgumu ir iekļuvs Wimbledonas vīriešu vienspēļu pusfinālā. Ivaniseviča 2001. gadā uzvarēja turnīrā. Pasaules ranga 3. numurs Zverevs ar 6-4, 6-4 un 6-2 pieveica ranga 7. numuru amerikāni Tayloru Fritzu. Otrā pusfinālā spēlēs pasaules ranga 8. numurs serbs Novaks Džokovičs un planētas pirmā raketa itālis Janniks Sinners. Ukrainas tenisiste Marta Kostjuka un čehiete Linda Noskova pirmo reizi karjerā iekļuva Wimbledonas turnīra pusfinālā, kur tiksies savā starpā. Pasaules ranga 12. raketa Noskova ar 6-3 un 7-5 pieveica beļģieti Elīze Mertens, bet pasaules ranga 13. vietas īpašnieta Kostjukā 6-3 un 6-2 uzvarēja itālieti Jasmīni Paulīni. Otrā pusfinālā spēlēs pasaules 9. raketa čehiete Karolīna Muchova un pasaules 7. raketa amerikāniete Coco Goffa. Pasaules kausa izcīņā futbolā šodien pirmajā ceturtdaļfinālā spēlē pulksten 23. tiksies iepriekšējā turnīra finālisti Francija un iepriekšējā turnīra 4. vietas ieguvēja Maroka. Tiešēda TV6 un GO3 LV. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Elena Ostapenko pārējā ar salvadorieti Marcelo Arevalo šodien spēlēs Wimbledonas turnīra jaukto dubultspēļu finālā. Spēle centrālajā kortā sāksies ne agrāk par pulksteni 18.30. Tiešēda platformā GO3 LV. Futbola klubs Liepāja un RFS komanda šodien UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajās spēlēs tiksies ar attiecīgi Dečiča komandu no Melnkalnes un Belfastas Glentorānu no Ziemeļīrijas. Liepāja savā laukumā spēle sāks pulksten 19, bet RFS Ziemeļīrijā spēlēs pulksten 21.30. Spēle no Belfastas tiešai detranslēs kanālā TV4, kā arī vietnē sporta centrs kom.
2: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
4: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
5: Paldies par sporta ziņām, Anatolij. Nu, tagad interesanti ķersimies pār tavam noslēpumam. Zini, Merkurs ir aizgājis retrogrādā, un Anatolij noslēpums ir aizgājis agresīvi izpaušu tādos jautājumos. Jo vakardien mēs nevarējām pārdzīvot par tā Tomasa nedienām zvaigžņotajā basketbolā. Tagad nāk pilnīgi jauni pavērsieni futbolā no 2006. gada, turpat Berlīnē.
3: Pirms 20 gadiem bija tāds notikums, jā. Finālā tikās Itālija un Francija. 1-1 pamatlaiks, papildlaiks, bet pēcspēles 11 metru sitienu sērijā ar 5-3 uzvarēja Itālija. 4. reizi kļuva par pasaules čempionu. Tagad šķiet neticam, bet Itāļa 2. reizi jau netiek pasaules klases fināla turnīrā. Zinedins Zidans un Marko Materazzi. Šie divi vīri tiek pieminēti arī šīs spēles kontekstā. Tad par to Zidānā sitienu ar galvu noraidījumu.
5: Sarkano karti.
3: Vispār jau Materazzi bija pelnījis par to, ko viņš atļāvās pateikt par Zidāna māsu un tā tālāk. Bet,
5: turpat uz laukuma?
3: Jā,
5: tā kā
3: turpat.
5: Tas ir
3: viņš teica, ka viņš to izprovocēja. Par to daudz tur raksta runā rakstīja, runāja.
5: Bet viņam pašam tam Materazzi nekādu noraidījumu nebija?
3: Nē. Starp citu, viņi abi arī guva vārtus.
5: Nu jā, bet mutes palaišana nav noraidījums vispār?
3: Nē, tagad pirmo reizi bija spēlēt Turciju, ar ko tu spēlēji, es neceros tagad, ka tu aizsēdzi moti un tu pretniekam kaut ko riebīgu pasaki un tad tur kaut kas sākas un tam kurš to darīja, prādi sarkano kartī.
5: Nu re, kaut kur taisnība arī sportā ir atrodama.
3: Nē, tas, ka Materazzi arī bija kaut ko pelnījis, par to nav jautājumu, jā, bet tā toreiz notika, jā.
5: Mm-hmm.
3: Tā kā ar šo atgadījumu tas fināls arī kļuva ievērojams.
5: Jā, nu, forši tādā ziņā, ka ļoti daudz zināja par šo leģendāro gadījumu. Nekam, nevienam tas īsti jaunums nebija.
3: Ne.
5: Labi, tad lozēsim vienu, kas tiks uz leģendārajām imanu dienām kabatā nesadams mūsu dāvinātos ielūgumus. Tepat 25. jūlija vakarā Cēsu pils parka estrādē norisināsies šis pasākums.
3: Stop!
5: Tomas šodien tiek pie dāvanas. Apsveicam, Tomas, tevi sirsnīgi sveicam. Tomas, te bieži piedalās un diezgan veiksmīgi piedalās Anatolija noslēpumā, te pa ilgiem laikiem arī ticis pie balvas. Nu, super. Prieks par to. Tātad, kas mums šodien ceturtdien, rīt piekdien, visi idejas skaidrs, turpinam dzīvot, pārdzīvot plūdus, starēt uz salīti.
3: Es vēl neesmu.
5: Tu vēl neesi salījis?
3: Nē, es vēl nebiju drogājis, lai apskatīties, bet man tiec, ka tur jau nekas vairs neesmu.
5: Mums būs drīz peldēšanas sacensības.
3: Tad jau tu pamaz ūdens.
5: Nesaki, ne pieci. Līdzītam ar to.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek!
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
7: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
9: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
10: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv – elastīgais aizdevums.
11: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
12: Nu kā ierasts ceturtdienas rītos esam atkal ielauzušies Radio SVH ēterā. Šeit Ivars Ījaps un Arts Volfs un Ivars Ījaps. Labrīt, Ivar!
13: Sveiks, Arti!
12: Parunāsim par NATO samitu Ankarā. Svarīga lieta šonadēļ tas noslēdzas un daži... Nu, daļa drošības eksperti jau pirms tā sākuma to devēja par vienu no nozīmīgākajiem NATO samitiem, nu, vismaz pēdējā desmitgadē. Kāds ir tas sausais atlikums, kāds ir tas tavs vērtējums, kas tur notika?
13: Nu, tas ir, kā saka, viss ir labs, kas labi beidz.
12: Arī, jā.
13: Kopumā, protams, tas tā arī bija, un NATO parāda, ka mēs esam vienoti, ka mēs esam gatavi ne tikai kāpināt savus aizsardzības izdevumus 50 miljardiem, bet gan, ka mēs esam arī gatavi palīdzēt Ukrainai. Un tādā ziņā, es domāju, ka tas samits kopumā bija veiksmīgs. Nu, protams, tur vienmēr ar amerikāņiem, kā zināms, un ar Trumpu bija visādas peripētījas, bet arī tas bija, man liekas, kaut kādā ziņā nu, sagaidāms, jo redz, pie kā tas viss ir novedis pie tā, ka mēs tagad kāpinam savus aizsardzības izdevumus Eiropā un domājam vairāk un nopietnāk.
12: Nu, tas ir tas, ko Trumps arī tā kā pārmet Eiropā, jā?
13: Viņš tā kā no viens, bet mēs saprotam, ka tas ir vajadzīgs nevis tāpēc, ka mums Trumps to prasa, bet tas ir vajadzīgs tāpēc, ka mums pašiem to vajag. Un šitā izprātne palielinās, jo mēs redzam, ka nu, tur jau bija visādi ekscesi. Tur bija atkal runāšana par Grenlandi un par to, ka viņš tur vispār tur ir diezgan neapmierināts ar to, kā NATO darbojās un tā. Bet nu, tas rezultāts ir tas atlikums ir tās, ka cilvēki vienkārši saprot, ka mums ir jādomā nopietni par drošību vairāk, neraugoties uz to, ko tur tas Trumps dēļ.
12: Jā, bet kāds ir tas, kāda tagad tā Turcijas loma visā šajā NATO kontekstā un Amerikas kontekstā, kas tur ir pamainījies?
13: Nu, Turcija, protams, ir diezgan pamatīgi audzējusi savu profilu tajā, ka pirmkārt viņi parāda, ka viņi ir nopietnas spēlētājs un nopietnas partners, ka viņi ne tikai iepērk ļoti nopietnu bruņojumu, bet ir arī gatavi paši eksportēt un palīdzēt visiem pārējiem. Nu, un Erdoganam, protams, tā bija zvaigžņu stunda, vai ne, kad nu, viņš parādīja, ka viņš ir vienādi līmeņu spēlētājs, kā ASV prezidents, kas ir normāli. Es domāju, ka nu, tur tas galvenais jau, protams, ir, par ko mums visiem ir jāpriecājās, ir tas, ka Trumps ir gatavs ļaut Ukraiņiem ražot Patriot raķetes pēc licences, kas ir liels sasniegums, un ka kopumā viņam attieksme pret Ukrainu ir mainījusies. Es domāju, ka tās ir labas ziņas, jo skaidrs ir, ka mēs to nevaram šajā situācijā atstāt Ukrainu vienu.
12: Mm-hmm. Nu jā, nu paliekam pie tā, ka viss labi, kas labi beidzas, un paldies tev par tavu komentāru, un atkal tiekamies šeit pat Radio SVH precīzi pēc nedēļas. Labi, atā.
11: Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
1: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dinozoo cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dinozoo vai iepērcies Dinozoo LV! Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei. 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
7: Vējas pārniem, ja es teicu
8: ienes,
7: tā,
8: vējas? Ienesās, kā tu nakti aizvadīji pērkoņu dārdi, lietus, gāzes, krustas,
9: gan, šalkas. Gan, visa bija gana. Nu kā bija tā vīziņa, kā, ko tu tur mātei dabai pretī sporos
8: tieši
9: pieņēmu?
8: Tieši tā, vasara mēdz būt dažāda, un šis arī viens no aspektiem, kas ir jāpiedzīvo, jāizbauda savā ziņā, vai vismaz ar to jāsabierinās, ja nevar citādāk.
9: Es izlasīju no rīta joku, Jūlijas dodas atvaļinājumā, pats ar roku, kurš var aizvietot, kurš pacēla roku.
8: Oktobris?
9: Jep.
8: Nu jā.
7: Aha. Patīk šis jūs,
8: uz nedēļu aizgāju,
9: tā, bet nekas,
8: kas būs atpakaļ, jo viss būs kārtībā, tā kā viss zied un viss plauks, viss notiek. Kas šajā stundā, nākamajā stundā vai tavā labākajā laikā ar Madaru Kjukucānu gaidāms?
9: Mēs aprunāsim to, kā kuram ir gājis šo naktī sagaidot, mostoties un ko savā pagalmā ieraugot, redz kaut kur tur Kurzemes pusē ir izkalot ļoti neparastas zivs, piemēram.
7: Izkalota?
9: Jā, izskatās kā krokodīla un storis krustojums, ļoti neparasti. Varbūt kādam vēl kaut kas pagalmā tāds ir izkalot. Liepājas pusē varot pārvietoties pielām ar piepūšamajiem peldlīdzekļiem.
8: Pilnīgi, tā.
9: Jā. Nu tad aprunāsim, es ticu, ka ne tikai šie ir vienīgie interesantie notikumi, ar ko mēs no rīta esam modušies. Iedvesmojoties no daktera klauna, šīs dienas tredz ieraksts, mēs aprunāsimies arī par to, kas ir tas attaisnojums, ko tu varētu izmantot tad, kad tu negribi strādāt, nu, ko bērni parasti izmanto.
8: Iedvesmojoties no bērniem, jā.
9: Jā, nu, piemēram, Sanda, es ticu, ka tev kāds ļoti trāpīgs
8: būs. Kad kaut ko negribas darīt, jā. Es vienkārši gribu šeit pasēdēt klusumiņā. Man ir tā teiks, ka kaut ko, ejam sakārtot istumu, es vienkārši tagad gribu pasēdēt klusumiņā. Es arī varētu nākt uz darbu, bet pasēdēt klusumiņā.
7: Jā,
9: lai nav rīts padara lietas,
7: es
9: ne?
7: Es redzu, jā. Un es tad arī sēdēšu klusumiņā.
9: Nu, tāpēc jūs varat pasēdēt klusumiņā, mēs no 11:00 laižam pretī tavam labākajam.
8: Zārināt.
7: Kristiāna mums raksta, ka Talsos var mierīgi ar supiem pa pilsētu laist.
8: Arī. Nu re,
9: kādas izklaides foršas šodien esam modušies, it kā, nu, šķietami tādā sērīgā vai bēdīgā noskaņojumā, bet paskat, cik daudz iespēju mums šī diena piedāvā.
8: Pavisam noteikti. Nu, tad tiekamies, mēs tiekamies jau rīt pēc pavadītas dienas, un jūs turpināt tikpat forši tev uz viena viļņa.
9: Laižam.
7: Nu, lai skan pēdējais kečups, kečupa dziesma.
8: Vai pēdējais kečups, tā gan ir liga. Iedomājies, veseli saimē.
9: Pēdējā burciņa.
7: Nē, nevis pēdējais, tad nav lēst, ir las kečupu.
8: Ah, tad
7: tas
8: labāk.
7: Tas kečups. Tas kečups ar kečupa dziesmu.
8: Šī bija populāra deja.
9: O, jā.
7: Jā, atceries. Jā, atceries dejas soļas tā.
8: Nu, kurš tad? Aiziet, kādā soļa bija.
7: Skatamies, vai netraucais tās drēbes.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudz viet Latvijā brīžiem līs, vietām būs arī pērkona lietusgāzes, lielākoties pūtīs lēns mainīga virziena vējš, Kurzemē piekrastes rejonos brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies vakarā, atkal gaidāms lietus un iespējams pērkons un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pāri pulksten 11. Mar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pagājušajā diennaktī ir saņemti 16 izsaukumu, kas bija saistīti ar nepieciešamības sazāģēt apdraudējumu radošus, nolūzušus vai aizlūzušus kokus. Pagājušajā naktī daudz vietu Latvijā, kā zināms, bija spēcīgas lietus gāzes, un arī šodien virs Latvijas atradīsies ciklona centrs, kas daudz vietu nesīs lietu, vietām ir iespējams stipras pērku un negaisa lietus gāzes. Spēcīgu lietavu dēļ vietām uz ceļiem var būt apgrūtināti braukšanas apstākļi, to starp akva planēšanas risks, tāpēc autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manēvrus un izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu. Avārijā Rīgā Krišāņa Valdemāra un Stabu ielas krustojumā mediķi šorīt snieguši palīdzību diviem cilvēkiem. Kā portālam Delfi ziņojuši acu liecinieki, šorīt neilgi pēc pulksten 9 rītā Valdemāra un Stabu ielas krustojumā ir notikusi avārija, kurā viens auto ir apgāzies. Notikuma vietā strādā mediķi un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Saulkrastu pagastā pēc iebraukšanas Pēterupē miris velosipēdists. Apus 6 vakarā Priedējas Rožu bulvārī velosipēdists nobraucis no ceļa un iebraucis Pēterupē. Policija izmeklē negadījuma apstākļus. Kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, 7 cilvēki tajos cietuši. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 krimināli procesi. Šodien sākas vienotā uzņemšana pamat studijās 8 Latvijas augstskolās. Pieteikšanās elektroniski ilgs līdz 20. jūlijam, bet klātienē uzņemšanas punktos no 14. līdz 20. jūlijam. Aviokompānija ar Baltiku nav spējīga darboties bez papildu finanšu atbalsta, tā norādījis ministra prezidents Andris Kulbergs. Līdzšinējos ar Baltiku attīstības mērķus tos te pieceri eksploatēt 100 lidmašīnas un apkalpot 10 miljonus pasažieru gadā, Kulbergs vērtē kā pārlieku ambiciozus. Valdība vispirms vēloties saņemt uzņēmumu biznesa plānu un tikai pēc tā izvērtēšanas lemt par turpmāko rīcību. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuz šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. Pagājušajā naktī Krievija ir uzbrukusi Ukrainā ar 2 balistiskajām raķetēm un 94 dažādu tipu droniem. Postījumi tiek apkopoti. Bet Krievijas pilsētā Stverā un Stavropolis novada Mihailovskā pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu triecieniem pagājušajā naktī aizdegušās naftas produktu glabāšanas bāzes. Tā ziņo neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra un Ukrainas monitoringa kanāli. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
3: Labrīt, 9. jūlijā. Paldies kolēģiem Tradrīti programmā, ka ir jūs pamodinājuši, dienas gaitās ievaduši. Tad es ar lielu atbildību saņemu jūs savās gadīgajās rokās, lai pavadītu tālāk visā, ko šodien nesīs. Tavs labākais laiks ir klāt līdz pulksten 3. Vadīsim šo ceturtdienu kopā. Mans vārds ir Madara Kivkucāne. Laižam ar smaidu iekšā septembrīgā 9. jūlijā. Un uz tavu labākā laika sliekšņa pakavējamies atmiņās par Ladidari festivālu, kas vakar un aizvakar mūs priecēja Meža parkā. Gēteborgas leģendārais dziesminieks Jens Selekmans un How We Met, the long version. Radio SVH.

Pagājušās nakts laikapstākļi ir atstājuši jūtamas sekas. Pagājušā vakara brīnišķīgais Ladi Dadi festivāls arī dzen. Degam nepacietībā gaidīt to atkal nākamgad. Bet par dubļēniem, trotuāriem, kritušiem kokiem mēs šorīt daudz domājam. Mūsu mājās pagrabs, piemēram, ir pilns ar ūdeni. No saldus nāk ziņas, ka ar supu mierīgi varot šodien braukt. Kā tavā pusē? Kā pagāja nakts?

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 11:16 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķi savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

Jungle on Back on 74. Radio SH. Ilona no Imantas ziņo ar fotogrāfiju. Tur zem bērza nopirkots bembītis, un viņš dabūjis tādu kā gluži vai apskāvienu no tā bērza pa nakti. Ilona arī dzene piebilst, lai visiem viss maksimāli veiksmīgi un mazsāpīgi šodien. Un es pievienojos, nu te vēl daži pagrabi ir piedzīvojuši to pašu, ko mūsējais, notiek slaucīšanas darbi un pārvietošanās pa grīdu pīļu gājienā. Tas gal galā veselīgi. Un Zandeliņa raksta, es taču protu izvēlēties laiku, kad iet atvaļinājumā. Bez sirdsapziņas pārmetumiem sēžu zem plediņa un atpūšos, jo nekādas jūras un ceļošanās šobrīd nesanāk. Un tas ir foršs atgādinājums, ka ja nevaram mainīt apstākļus, tad tas ir tikai un vienīgi attieksmes jautājums. Un ar to mums viss ir kārtībā, vai ne? Šodien arī viada diena, te jau ausīgākie vaicā, kad tad būs, kad tad būs, kad tad būs. Būs! Un iespējams, ka par visam drīz.

0: lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% Modas centrā, Podium, Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. Līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta fināla turnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. Līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
4: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
5: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kāds partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
6: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signetbanka.
7: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
8: Te par karstu, te par augstu.
9: Kaut kas dzirdēts?
10: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
11: Šovasar Rīgas ganēs

0: nenokavē. Biļešu servisa tīklā.
1: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Spiro mums ir atvedusi ar savu kompozīciju Material Lover līdz pat...
1: Tuvākā vieda uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stācijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
0: Līdz konkursu laikam ir atvedusi mūsu Siena Spiro. Tavs labākais laiks šodien īpašā zīmē, jo ir arī labākais laiks uzpildīt bāks visiem mūsu motorizētajiem līdzekļiem, gan transporta līdzekļiem, gan instrumentiem un palīgiem un kādai laivai arī, kas šodien gal galā varētu īpaši noderēt. Tas viss tamdēļ, ka tieši šodien īpaši izdevīga diena 9. jūlijā 15 centu atlaide par litru visā degvielē degvielas uzpildes stācijās Vieda un akcija ir spēkā ar Vieda plus karti Vieda Latvija un Lidl plus lietotnēm vai ar kādu no tām nepalaid garām iespēju uzpildi pilnu baku, jo šodien Vieda izdevīgi atpūsties un galā galā brauc laimīgs. Vai ne? 250 eiro vērtas dāvanu kartes šodien mūsu kopābūšanas laikā izspēlēsim un pirmo, tici vai netici, tieši tagad. Nu, tas mehānisms tev jau ir zināms, es nosaukšu divas viedas, tev uz Radio SVH WhatsApp tālruņu numuru 27339933 jāsūta pareizā kilometrāža vai iespējami īsāko legālo ceļu, pa kuru ar automašīnu var nokļūt no punkta A uz punktu B un ar punktiem es, protams, šajā gadījumā domāju Vieda degvielas uzpildes stacijas. Nu, tad sausies! Vieda numuri 1, no kuras tev ir jābrauc, atrodas Daugavpilī, Vidzemes ielā 1D, un no tās tev jādodas uz Krāslavu, Vasarnieku ielā 6. Skaisti! Atgādinu vēlreiz, Daugavpils, Vidzemes iela 1D, uz Krāslavu, Vasarnieku ielā 6. Un šīs divas adreses vienā tas, kābās tajās ir Daugavpils uzpildes stacija Vieda. Nu, tad 27339933 jau redzu, ka pirmie un ašākie ir sausījušies un dar to, kas ir jādara, lai tiktu pie 50 eiro vērtas dāvanu kartes. To izspēlēsim jau pēc pāris kompozīcijām.

Kārtīgi šo atmosfēru uzbūvē Radio SRH, vai ne? Zinu, kā jūs gaidāt, kā tad tur būs ar to viadu. Nu, tad nestiepjam gumiņu, tā teikt, ķeramies tam vērsim pie ragiem. Liels tas izlozes katliņš mums šodien ar dalībniekiem. Nu, tad es varu atsiciet un šaujam pa tiem baložiem. Tā esmu šausi. Martins O. ir kungs, ko es esmu izlozējis. Tik tā, bet raudzīsim, vai tur viss ir kārtībā. Telefona numurs viņam beidzas ar 361. Un pareizi atbildi mūsu aprēķinos šoreiz ir apaļi 47 km no Daugavpils Viedas Vidzemes ielā 1D līdz Krāslavas Viedai Vasarnieku ielā 6. Un Martins ir aprēķinājis tieši precīzi 47 km. Tāpēc mēs visi kopā draudzīgi aplaudējam tagad tieši viņam. Ne? Un neskaužam. Priecājamies par Martinu laimi, jo gal galā vismaz pāris reizes šodien mēs darīsim līdzīgi un iespējams tad tieši tu būsi laimīgais. Turpinām ceturtdienas skanējumu ar Lolas Team no Shapeshifters.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Pēc ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
3: Tas ir viņš!
4: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai, laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
5: Salga.
6: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.lv.
7: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Grupa Tautumeitas – dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
11: Madara.
12: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
13: Nu, ir šī diena maķenīt miegainākā kā citas, vai man tas tā tikai tā šķiet, lai vai kā aicinu tevi uz aktivitāti. Ja darbā varētu izmantot bērnu attaisnojumus, kādu tu izmantotu? Uz šo man iedvesmoja Dakters Klauns ieraksts Tred vietnē. Tur šādi tādi zelta varianti ir, tos arī aprunāsim, bet es ticu, ka tev azotē ir vēl labāki. Ja darbā varētu izmantot bērnu attaisnojumus, kādus tu izmantotu? Pretend

Ja darbā varētu izmantot bērnu attaisnojumus, tad Juris teiktu, es nevaru atbildēt uz e-pastiem, man gribas skatīties pa logu. Kādu tu attaisnojumu izmantotu?

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunājas Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā!
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus virriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs.

0: tīklā. Tagad ir īstais laiks.
1: Daudz.
0: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
2: Bērnu attaisnojumu, ko izmantot, lai nedarītu to, kas jādara. Man jāapsēž uz pārdomu krēsliņa, un tad varbūt es nākšu. Es nevaru iet uz darbu, jo grīda ir lavā. John Jett un I Love Rock and Roll turpinājumā.

Nu, neskatoties uz to, ka ne mani vienīgo šodien tāds, zināms, miegainības līmenis ir pārņēmis, rau, līdz pusdienlaikam jau esam veiksmīgi nokļuvuši. Tas nozīmē, ka klāta ziņu laiks ir Radio SVH, un pēc brītiņa sagaidīsim studijā Agnesi Vasermani. Tikmēr Turn Up the Sunshine. Diana Ross un Tom Impala. Lai skan!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā laikapstākļus turpinās noteikti ciklons un daudz viet brīžiem lietus, vietām pērkona lietusgāzes. Lielākoties šodien pūtīs lēns mainīgi virziena vējš, Kurzemē gan piekrastas rejonos vēja brāzmas sasniegs ātrumu 20-22 metri sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, vakarā ir gaidāms lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 16-18 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pāri pulksten 12. Marža ziņā mēterā Agnese Vasermane. Finanšu ministrija ir samazinājusi Latvijas iekšzemes koproduktu pieaugumu prognozi 2026. Un 2027. Gadam līdz 2%. Par to informē ministrijā. Inflācijas prognoze šim un nākamajam gadam ir paaugstināta par 0,7% punktiem, attiecīgi līdz 3,6 un 3,3 punktiem. Savukārt prognožu perioda beigās inflācijas stabilizēšoties 2,3% līmenī. Avārijā Rīgā Valdemāra un Stabils krustojumā mediķi šurīt snieguši palīdzību diviem cilvēkiem. Kā portālam Delfi ziņoja aculiecinieki, neilgi pēc pulksten 9 rītā Valdemāra un Stabils krustojumā notiku avārija, kurā viens auto apgāzies uz sāniem. Vienam cilvēkam palīdzību sniegt uz vietas, otru cilvēku mediķi stabilā stāvoklī nogādājuši ārstniecības iestādē. Saulkrasta pagastā pēc iebraukšanas Pēterupē miris velosipēdists. Apus sešiem vakarā Priedēs Rožu bulvārī velosipēdists nobraucis no ceļa un iebraucis upē. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus. Kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, 7 cilvēki tajos arī cietuši. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 krimināli procesi. Turpinot par satiksmi, līdz 30. jūlijam Rīgā būs slēgta satiksme Dzirnavielā pirms krustojuma ar Tērbatas ielu, lai ierīkotu velo joslu un uzlabotu šo krustojumu. Dzirnavielas posmā starp Tērbatas un Brīvības ielām tiks organizēta divvirzienu satiksme. Tāpat tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Tērbatas ielā pirms krustojuma ar Dzirnavielu virzienā uz Elizabetes ielu, kā arī tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Dzirnavu un Tērbatas ielas krustojumā. Latgales rajona tiesa diviem jauniešiem par dubultu slepkavību Rēzeknē katram piespriedusi brīvības atņemšanu uz 12 gadiem un 6 mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 3 gadiem. 2024. Gada janvārī tobrīd 16 gadus vecie jaunieši kopā ar citiem vīriešiem lietojuši alkoholiskos dzērienus, kad savstarpējo nesaskaņu dēļ starp viņiem izcēlās konflikts, kā rezultātā notikusi dubultu slepkavība. No apsūdzētajiem viens bijis alkohola, otrs psihotropo vielu ietekmē. NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misija pārveidos par pretgaisa aizsardzības misiju. Vienošanās par to panākta NATO dalībvalstu līderu samitā Ankarā. Tā ziņo sabiedriskais medijs. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda paziņojis, ka galvenās izmaiņas būs NATO iekšējo lēmumu pieņemšanas procesā. Kā ziņots, NATO samits arī noslēdzies ar Kanādas solījumu palielināt karavīru skaitu Latvijā līdz 2600. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuz šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. ASV prezidents Donalds Trumps vakar norādīja, ka jūnijā starp ASV un Irānu noslēgtais saprašanās memorands par karadarbības pārtraukšanu vairs nesot spēkā. Vācijas autobūves uzņēmums Volkswagen visā pasaulē varētu likvidēt 100,000 darba vietu, bet arotbiedrības plāno protestēt pret masveida darba vietu likvidēšanu. Eiropas lielākais autoražotājs izjūt intensīvu spiedienu saistībā ar ASV tarifiem, mazākām peļņas normām no elektroautomobīļiem un sīvo konkurenci Ķīnā. Sociālā medija Facebook mātes kompānija Meta Platforms investēs vairāk nekā 13 miljārdus Kanādas dolāru savu pirmā datu centra būvniecībā Kanādā, lai atbalstītu kompānijas mākslīgā intelekta pakalpojumus. Būvniecībā plānots iesaistīt vairāk nekā 3000 darbinieku, datu centrs nodrošinās vairāk nekā 300 darba vietu. Un šovakar pasaules kausā futbolā ir gaidāma pirmā ceturtdaļa fināla spēle, kurā Francija tiksies ar Maroku, sākums 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: Tagad ir īstais laiks.
4: Tāds
3: labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
5: Nu, bet tieši tā, tavs labākais laiks joprojām ir tieši te un tagad. Sveiciens visiem, kas SVH radio klausītāju pulkam pievienojušies TV ekrānos. Mīļi lūgti, līdz pulksten trijiem pie radio SVH ēteru stūres Madara Kivkucēni.

Roxy Music un More Than This iesākšu šīs tonis skanējumu. Pēc brītiņa laiks redījumam ziņu detektīvs. Paldies par to Inesei Vaikolei. Šajā stundā apskatīsim arī 9. jūlija īpašos notikumus. Ja nu gadījumā tavā arhīvā kāds tāds arī ir droši nekautrējies, liec klāt katliņā!

0: Radio SVH ēterā ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Ceturtdienās pēc 2012.
1: Redījums ziņu detektīvs studijā Ines Vaikuli. Eiropas parlaments šodien rīkoja debates par Ukrainas, Moldovas un Serbijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Pirms dažām dienām Eiropas ārējās darbības dienas sadarbībā ar Ukrainas dezinformācijas apkarošanas centru nāca klajā ar kopīgu ziņojumu par Krievijas informatīvo karu pret Ukrainas Eiropas nākotni. Tajā secināts, ka Krievijas centieni graut Ukrainas virzību uz dalību Eiropas Savienībā ir sistemātiski, koordinēti un ilgstoši. Tie nav atsevišķi viltus ziņu gadījumi, bet gan daļa no plašākas ārvalstu informācijas manipulācijas, kuras mērķis ir vainot Ukrainu, šķelt Eiropas sabiedrību un mazināt uzticēšanos Eiropas Savienības paplašināšanās procesam. Laikā no pērnā gada janvāra līdz šī gada maijam Ukrainas dezinformācijas apkarošanas centrs uzraudzīja Ukrainas informatīvo telpu saistībā ar valsts pievienošanos Eiropas Savienībai un analizēja 244 tūkstošus publikāciju, kas kopumā sasniedza 1,3 miljārdus skatījumu. Šajā informācijas apjomā tika identificēti 4 atkārtoti destruktīvi narratīvi, kas vērsti pret Ukrainas pievienošanās procesu. Ukrainas sabiedrībā tiek izplatīta apgalvojuma, ka Eiropas Savienība ir kā paildzina karu, cenšas pakļaut Ukrainu savai kontrolē vai uzspiež rekas kaitē valsts iedzīvotājiem. Savukārt Eiropas Savienības dalību valstis tiek nepatiesi attēlotas kā ieinteresētas sadalīt Ukrainu, vainot tās suverenitāti vai gūt labumu no tās ievainojamības. Vienlaikus Ukraina tiek kā korumpēta, atkarīga un neatbilstoša Eiropas vērtībām, un tāda pati pieeja tiek izmantot arī pret auditoriju Eiropas Savienībā. Krievijas ārvalstu informācijas manipulācijas un iejaukšanās īstenotāji cenšas pārliecināt Eiropas iedzīvotājus, ka Ukraina ir pārāk dārga, pārāk korumpēta, pārāk nestabila vai kultūras ziņā pārāk atšķirīga, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalībvalsti. Šie vēstījumi tiek pielāgoti katras valsts ievainojumībām. Vācijā akcentē bažas par ekonomiku, Francijā par korupciju, Polijā par vēsturisko jūtīgumu, un visā Eiropā ukraiņi, īpaši bēgļi, regulāri tiek attainoti kā drošības apdraudējums. Ziņojumā arī norādīts uz plašāku izaicinājumu. Krievija vairs nepaļaujas tikai uz atsevišķu nepatiesu ziņu izplatīšanu, tā veido manipulatīvu informatīvu vidi. Ģeneratīvais mākslīgais intelekts, koordinēta neautentiska rīcība ļauj naidīgiem spēkiem ātri, lēti un lielā apjomā radīt un izplatīt saturu. Šo darbību mērķis pārpludināt informatīvo telpu, nogurdināt sabiedrību un panākt, lai neusticēšanās kļūtu par normālu un pašsaprotamu parādību. Komentāru par to lūdzām Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētniekam Armandam Astukevičam.
2: Kopš 2014. Gada Maidana revolūcijas tieši šī Ukrainas vēlēšanās tuvināties Eiropas Savienības virzienā būtu tas, kas no lielā mērā bija viens no tādiem cēloņiem Krievijas vēlmei to eskalēt un attālināt, jo Krievija redz Ukrainu un tāpatās kā citas valstis savā tuvējā pierobežā kā tās interešu zonu un līdz ar to aktīvi šajā jomā darbojas. Tas, kas varbūt tās tajā laika gaitā ir mainījies un tas, ko mēs redzam, veidā kā Krievija veid šo informācijas kara darbību un kāds ir tas Krievijas rokraksts, mēs mazāk varam šodien runāt par tādiem safabricējumiem, pilnīgi klājājiem safabricējumiem, bet drīzāk tās Krievijas metodas ir kļuvuši rafinētākas. Ja? Šie stāsti, pieņemsim, par Ukrainas korupciju jau nav pilnīgi no zila gaisa. Tie ir kaut kādi dziļāk iesakņojušies pieņēmumi, notikumi, ko Krievija vienkārši cenšas pastiprināt, izmantot. Ja mēs iepriekš varbūt tās 2014. Gadā varējām redzēt, ja pilnīgi safabricēt kaut kādu notikumu, kas vienkārši neeksistē un ir atraukt no realitātes. No tā Krievija kā devusies projām, un tas maina arī to veidu, kā mums, kā ziņu lasītājiem, ir grūtāk varbūt tās to informatīvo karadarbību, ko veids Krievija nošķirt. Un es to raksturotu tā kā tādu veidu, kā Krievija turpina pilnāt tādus darbus pilienus tajā medus mucā. Protams, mums ir grūti veidot tādu saprātīgu diskusiju par ļoti svarīgiem notikumiem un procesiem, kas arī ir Ukrainas iestāšanās procesa Eiropas Savienībā, kas viennozīmīgi nav arī vienkārši. Un tur ir patiesi arī problēmas, kas Ukrainā ir jārisina. Tur abām pusēm ir kaut kāda veida intereses. Bet šādā veidā pilinot un maitājot to diskusiju, Krievija panāk to, ka mums ir grūti saprast, kur tad ir tā patiesība un realitāte. Un tas, ko, protams, nes arī šodien ar mākslīgo intelektu, ar dažādu veidā šiem rīkiem, ir tas, ka tie varas nav tādi, varbūt, tās manuāli veidoti ziņu raksta, bet tas jau kļūst industriālos apmēros, ka to ir iespējams daudz plašākos, lielākos ātrumos un daudzumos izplatīt pa visu pasauli. Pēc tam arī tajās noteiktajās valsts valodās. Ja iepriekš mēs pieņemsim Krievijas kaut kādu grupas ziņas vai dezinformāciju, varējām skaidri atmiskot par to, ka tā tiek rakstīta tikai ļoti neveiklā valodā, tad šobrīd jau tas vairs nespēlē lomu, jo šis mākslīgais intelekts ir mainījis to, kā mēs to varam redzēt. Bet jā, tas vairāk šobrīd mēģinājums samaitāt kopumā to informatīvo telpu, lai nu, pēc būtības mums tā racionālā, kaut kāda konstruktīvā diskusija nekas kļūst neiespējama.
0: Virsraksti maldina? Mēs pārbaudām. Klausies Ziņu detektīvu Radio SVH katru ceturtdienu pēc 2012. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: 7 pavadīti laižam uz tirzniecības centru Sāga un klausāmies, kas labs labo vārdu telefonu būdiņā mums šodien sarūpēts.
1: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Sveicieni mammītei manai, Annai, Elizetei, Upsavājietā.
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labu.

0: labākais laiks. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi!
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk ģimenesrifs.lv
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.

0: tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bandersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: aktīvākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Bella Barb ar Go to Dinner. Tevi aicina pusdienlaikā, ja nu vēl tu neesi paspējis tikt pie sev pusdienu šķīvja. Pēc šīs kompozīcijas apskatām 9. jūlija interesantākos notikumus tik tālu. Jo skaidrs, ka interesantākie, oj, tie tikai vēl priekšā.

0: 9. jūlijā, kas tu tāds esi, raugos es arhīvos dažādos. Un arī ko es gribu iezīmēt? 1979. gads veikalos Japānā nonāk pirmais Sony Walkman. Man liekas, ka arī nu, kaut kad tuvāko gadu perspektīvā mēs varētu pie tā atgriezties. Ko tu saki par to? Jo tā moda jau un tie trendi kaut kur iet un kaut kur nāk atpakaļ pēc tam. 77. gadā 1877. 9. jūlijā sākas leģendārais Vimbldonas tenisa čempionāts. Un tolaik tajā piedalījās vien 22 spēlētāji. Apskatījos, kā tas ir tagad mūsdienās. Ap 2000 saskaita dubultspēles, jauktās dubultspēles juniorus, tenisa, ratiņtenisa turnīrus un, protams, arī viens spēles. 1981. gads, 9. jūlijas, Japānā iznāk video spēle Donkey Kong. Nu, to mēs tā kā nepazīstam, vismaz es nē. Vēlāk tas konvertējas par Jumpman, ko arī vēl nu ne tā pārāk labi zinām. Bet ja mēs runājam par Super Mario, ui, to gan mēs zinām, ne? 1981. gads tas bija. Šajā dienā dzimusi Bonija Tailere, velsiešu dziedātāju, ko mēs pazīstam ar hitiem Total Eclipse of My Heart, piemēram, un arī It's a Heartache, vai ne? Tomam Hankam šodien 70, Portnijai Lovai 62, Ilmāram Brici, mūsu biatlonistam un trenerim 56, Džekam Vaitam, The White Stripes, mūziķim 51. Nu tālūk mums izskatās tas 9. jūlijas tik tālu, ko tas nesīs šodien. Sagaidām! Madara,
1: madara, madara, madara. Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Šajā dienā 2006. gadā Muse albums Black Holes and Revelations kļūst par Lielbritānijas topa līderi. Nu tam par godu. Lai skan, Supermassive Black Hole. Daudzi fani šo numuru 5. albumu uzskata par vienu no visu laiku labākajiem Muse albumiem. Nu es varētu ierakstīt sevi viņu rindās.

0: laiks. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam melones Vidusāzijas 1,19 eiro kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Gociadoro 1 litrs 3,99 eiro. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro. Ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Tas ir viņš!
7: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsaukumu, lai kur tu būtu.
8: Salga.
9: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
10: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā.
11: Latvijas Loto!
10: Labas lietas notiek!
12: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH.
13: Vienās kurpēs.

Justice on DANCA. Radioisarha. Turpināsimies ar Teddy Swims, vienu no jaunākajām kompozīcijām. 9. aprīlis bija diena, kad mēs to šogad dzirdējām pirmo reizi. Tagad 9. jūlijā klausamies atkal. Mr. Know-it-all. Varbūt, ka tas par tevi. Mm?

0: Labākais laiks. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļu komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smārtēt biedriem.
4: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Dārznieks šodien 2026. gadā skan šādi. Prāta vētra un Fiņķis, Dārznieks Vol 2. Aleksis man atsūtīja ziņu, ko BBC nu pat ir publicējis. Šodien atvadāmies no Bonijas Tyleras. Viņa uz mūžu paliks viena no 80. Gadu spiltāko balsu īpašniecēm. Viņas mazliet raupjā balss un dramatiskās roka balādes mums paliks mīļas mūžam. Lai arī viņas pasaules slava nācā ar 83. Gada superhitu Total Eclipse of a Heart, bet man šodien piemērotāk šķiet šī. Bonija Tailere no Devis Maliņas, It's a Heartache, Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien laika apstākļus turpinās noteikti ciklons ar centru virs Latvijas. Daudz vietu brīžiem līs, kā arī lokāli veidosies gubu lietus mākoņi, kas vietām nesīs pērkona lietus gāzes. Valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos tās brāzmās sasniegs 22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien būs no 14 grādiem Kuldīgas pusē līdz 19 Dobeles apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss, un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
2: Ainār, kad tu nāks ar labām laika ziņām pie mums?
3: Nu, kad dieviņš būs devis?
2: No, lai dod!
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Avārijā Rīgā Valdemāra un Stābu ielas krustojumā mediķi šorīt snieguši palīdzību diviem cilvēkiem, kā portālam Delfi ziņoja acu liecinieki neilgi pēc pulksten 9 rītā minētajā krustojumā viens auto apgāzies uz sāniem, vienam cilvēkam palīdzības sniegta uz vietas, savukārt otru mediķi stabilā stāvoklī nogādājuši ārstniecības iestādē. Savukārt Saulkrastu pagastā pēc iebraukšanas Pēteru upē miris velosipēdists. Ap pus sešiem vakarā Priedēs Rožu bulvārī riteņbraucējs nobraucis no ceļa un iebraucis upē. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus, bet kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, 7 cilvēki cietuši. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 krimināli procesi. Līdz 30. jūlijam Rīgā būs slēgta satiksme Dzirnavu ielā pirms krustojuma ar Tērbatas ielu, lai ierīkotu velojoslu un uzlabotu šo krustojumu. Dzirnavu ielas posmā starp Tērbatas un Brīvības ielu tiks organizēta divvirzienu satiksme. Tāpat tiks slēgta transporta līdzekļu kustība Tērbatas ielā pirms krustojuma ar Dzirnava ielu virzienā uz Elizabetes ielu, kā arī tiks ierobežota transporta līdzekļu kustība Dzirnavu ielas un Tērbatas ielas krustojumā. Latgales rajona tiesa diviem jauniešiem par Rēzeknē pastrādāto dubult slepkavību katram piespriedusi brīvības atņemšanu uz 12,5 gadiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 3 gadiem. 24. Gada janvārī tobrīd 16 gadus vecie jaunieši kopā ar citiem vīriešiem lietoja alkoholiskos dzērienus, kad savstarpējo nesaskaņu dēļ starp viņiem izcēlās konflikts. No apsūdzētajiem viens bija alkohola, bet otrs psihotropo vielu ietekmē. Šodien ir sākusies vienotā uzņemšana pamatstudijās 8 Latvijas augstskolās. Pieteikšanās elektroniski ilgs līdz 20. jūlijam, bet klātienē uzņemšanas punktos no 14. līdz 20. jūlijam. NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju pārveidos par pretgaisa aizsardzības misiju. Vienošanās par to panākta NATO dalību valstu līderu samitā Ankarā, tā vēsta sabiedriskais medijs. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda paziņoja, ka galvenās izmaiņas būs NATO iekšējo lēmumu pieņemšanas procesā. Kā ziņots, NATO samits arī noslēdzās ar Kanādas solījumu palielināt karavīru skaitu Latvijā līdz 2006. ASV armija ziņo, ka ir veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuza šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu, atbildot uz ASV triecieniem. Rietumeiropa šogad pieredzēja viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, tā ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Eiropa šonedēļ piemeklē atkal jauns karstuma vilnis, kas seko rekordkarstam jūnijam un neparasti agrām pavasara karstumam maijā. Vairāk nekā 2/3 eiropiešu, 410 miljoni cilvēku no 15. līdz 30. jūnijam piedzīvoja gaisa temperatūru, kas pārsniedza 35 grādus pēc Celsija. Un karsti notikumi šovakar risināsies arī futbola laukumos un pie ekrāniem. Šovakar pasaules kausā futbolā gaidāma pirmā ceturdaļa fināla spēle. Tajā Francija tiksies ar Maroku un tās sākums būs pulksten 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Kad tad, ja ne tagad? Tavs labākais laiks.
3: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: Laba diena, 9. jūlijas 4. Un pareizs laiks akurāt ir tavs labākais laiks. Nenopūdelējam, sarunājuši. Simpel Minds atklāja stundu, kurā Ainara Rutkevičs satiksim biežāk. Apaļā pusstundā šajā stundā klāt arī klimata ziņas. Savukārt nākošo kompozīciju pateiks pats mākslinieks.
1: Sveicināti! Šis ir Šipsī. Jūs klausāties Radio SVH.
2: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 13 un 14 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķu savu piekabī.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

Ja tev mākslinieks no kancera tūs sirdī, un Džidži Perez arī patīk, tad tu zini, ka dodoties uz no kāna koncertu, viņu tu arī satiksi, Džidži Perez. Tagad viņā ir Sailor Song, Radio SVH.

0: Nu, ne, ja es būšu tā, kas turēs sveci zem pūru, tad jāatradīs kādu foršu piedzīvojumu, kurā gal galā to arī var iesaistīties. Unikālu sajūtu piedzīvojumu šovasar piedāvā Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs, proti reizi nedēļā aicinu uz rīta jogu slēgtā muzejā, lai iedvesmojošā gaisotnē iesāktu dienu ar produktīvu un pozitīvu noskaņu. Iedomājies, joga muzejā! Nu, tas tā kā Eiropā izklausās. Un tās dienas, kurā joga muzejā notiek, ir šīs dienas, ceturtdienas. Nu, šodien mēs esam nokavējuši, bet nākamnedēļ visas iespējas. Pulksten 9:00 līdz 10:00. Nu, tas nozīmē, ka man akurāt viss tur precīzi sanāk pa minūtēm. Un pa to dalības maksas biļeti, kas ir 23 €, tu vari pēc tam arī apmeklēt visu muzeju. Nu tā, vai nav brīnišķīgi? Jāizmanto.
1: Tas labākais laiks.

0: labākais laiks. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
8: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
7: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
8: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
9: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
10: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
11: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
12: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild Akciju sabiedrība Radio SVH.
13: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais

0: Hitmakers, Kanotmes, Radio SVK studijā. Sagaidām Aināru Rutkeviču ar klimata ziņām. Luktum!
1: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
2: Raiskuma un Nedža ezeros pagājušajā nedēļā veikta pētnieciskā zveja. To veica Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Bior speciālisti. Pētījuma laikā iecerēts apkopot informāciju par ezeros sastopamajām zivju sugām un to daudzveidību. Šie dati palīdzēs novērtēt abu ezeru ekoloģisko kvalitāti un labāk izprast to pašreizējo stāvokli. Savukārt Latvijas Dabas fonds Rīgas pļavās uzstādījis 27 bezmugurkalnieku mājokļus, veicinot bioloģisko daudzveidību pilsētvidē. Kā skaidro eksperti, līdz ar blīvo pilsētvides apbūvi un dabisko dzīvotņu samazināšanos arvien nozīmīgāka kļūst piemērotu dzīves vietu nodrošināšana kukaiņiem un citiem bezmugurkalniekiem. Šim nolūkam fonds veido dažādas mikrodzīvotnes bezmugurkalnieku nākamo paaudžu attīstībai un ziemošanai. Bezmugurkalnieki, tostarp bites, tauriņi, vaboles, gliemji un daudzi citi organismi ieņem fundamentālu lomu veselīgu ekosistēmu nodrošināšanā. Tie aputeksnē augus, noārda organiskās vielas, nodrošinot barības vielu apriti un veidojot auglīgu augsni, kā arī piedalās kaitēkļu regulācijā. Tā kā dažādām sugām ir atšķirīgas vajadzības, tiek veidot dažādi mājokļu veidi, kukaiņu mājas, saurbti koka stabi, ripas un sausokņi, kas paredzēti galvenokārt vientuļajām bitēm, bišu dores, kuras labpatīk apdzīvot medus bitēm, ģipšalējuma mājas, kas piemērotas smilšakmens aliņās dzīvojošām bišu sugām, smilšu un grāns laukumi racei kukaiņiem, kā arī baļķīšu un zaru kaudzes, kas noder atmirušā koksnē un augsnē dzīvojošajiem bezmugurkalniekiem. Šādi mājokļi jau ir ierīkoti vairākās pilsētas pļavās. Bišu dore izvietota Liedes ielas, Velnezera un Juglas pļavās, sausoknis saurbts Buru ielas skvērā un Skanstes parkā, smilšu laukums ierīkots Ezermalas ielas pļavā, savukārt baļķīšu un zaru kaudzes izvietotas Ķīšezera ielas un Strazdupītes pļavās. Mikrodzīvotņu izvietošana turpināsies visas sezonas garumā vēl 18 pilsētas pļavās, tostarp Uzvaras parkā, Šarlotes ielas skvērā un pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Latvijas dabas fonds aicina iedzīvotājus būt saudzīgiem pret pļavās izvietotajiem bezmugurkalnieku mājokļiem, nebojāt tos un netraucēt to iemītniekus. Katrs šāds mājoklis ir daļa no pilsētas ekosistēmas, kas palīdz uzturēt veselīgu un daudzveidīgu vidi.
1: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas Klimata ziņas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Kopā brālībā un mūzikā Andrejs Reinis un Kārlis Matīs Zitmaņi.
0: Tieši tā jau šīs nedēļas ar dziesmu par dzīvi dzirdēsim brāļu Zitmaņu stāstu un dzirdēsim viņu dziesmas. Tagad klausāmies Bruno Marsu On My Soul, nu pat šī dziesma sāk apskaņot Eiropas radiostaciju.

0: Lūcija vaicā, vai palaidis garām viedas konkursu. Tavā labākajā laikā neko taču nevar nokavēt. To mēs nākošajā stundā spēlēsim. Bet tagad klausāmies Suede ar She's in Fashion. Radio SRH.
1: Hello, this is Brett from Suede, and you're listening to Radio SRH.

Radies ekstrēmijā, tad brīnišķīgi iespēja, tad, kad jūties pārāk iesēdējies, var savu darbu galdu pacelt stāvus pozīcijā. To es arī esmu izdarījis, un Juris saka, ka viņš arī ņem piemēru no manis. Un tad mēs tā kopā pie saviem darba galdiem darot lietas, arī izkustamies. To arī var ņemt piemēru.

0: aktīvākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Tas labākais laiks. Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā!
8: Wow, cik labi piedāvājumi! LG VS mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kāsenukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kāsenukai veikalos un e-veikalas smātrēt biedriem.
9: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
10: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
11: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
12: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganē.

0: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
1: Hey y'all, this is Alicia Keys and you're listening to my favorite radio station. Cheers.

Alicia Keys skan Radio SRH. Turpināsim mēs ar interesantu duo no 2016. gada. To varētu raksturot ar Tropical House žandrā iegrāmatot. Tas ir trijā no Los Angeleses, Cheat Codes un nīderlandieši Criss Cross Amsterdam. Kompozīcijas nosaukums Sex. Lai skan Radio SRH.

Pēča raksta, ka šis gan esot pārsteigums viņam. Nu, lūdzu, ņem par labu Pēča. Un tavā labākajā laikā galgalā tas pilns un piepildīts ar tikai un vienīgi pozitīviem pārsteigumiem, vai ne? Nu, ja nu kaut kā citādi ir, tu man droši oponē 273.

0: labākais laiks. Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
7: Ar mīlestību, ar ko gan citu mēs šo stundu noapaļojam, ar mūsu mīlestību sadalēts izpildījumā un tad sagaidām aktuālās ziņas Ainara Rutkeviča izpildījumā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien laika apstākļus turpinās noteikt ciklons ar centru virs Latvijas. Daudz viet brīžiem līs, kā arī lokāli veidosies gubu lietus mākoņi, kas vietām nesīs pērkona lietus gāzes. Valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien būs no 14 grādiem, Kuldīgas pusē līdz 19 Dobeles apkārtnē.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Finanšu ministrija samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim un nākamajam gadam līdz 2%. Tā norādījusi, ka ņemot vērā straujo naftas un citu energoresursu cenu pieaugumu pēc konflikta sāsināšanās Persijas līcī, piegāžu ķēžu traucējumus un pieaugošo nenoteiktību, Latvijas ekonomikas izaugsmes prognoze šim gadam ir pazemināta par 0,6, bet nākamajam par 0,7% salīdzinot ar februāra aplēsēm. Tikmēr inflācijas prognoze šim un nākamajam gadam ir paaugstināta par 0,7% līdz attiecīgi 3,6% un 3,3%, bet pēc tam tā stabilizēšoties 2,3% līmenī. Mēneša laikā pilnībā ir īstenoti tikai 3 no 61 jaunās valdības prioritārā darba, tāpēc valdības rīcības apspriedes sēdes pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, to starp virkne uzdevumu esot daļēji izpildīti. Valdība kā vienu no būtiskākajiem paveiktajiem darbiem izceļ Latvijas un Ukrainas sadarbības stiprināšanu, dronu aizsardzības jomā, civilās aizsardzības regulējuma pilnveidi, nosakot vienotu kārtību militāru incidentu rezultātā radīto zaudējumu kompensēšanai, atbalsta paplašināšanu daudzbērnu ģimenēm un gatavošanos 15. Saimas vēlēšanām, sagatavojot nepieciešamos digitālos risinājumus. Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas ir daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM Geo darbība. Tajā pat laban ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pievienot tie dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu lejupielāde. Latvijas valsts meži vēsta, ka izmantojot šo funkcionalitāti, fona kartes būs pieejamas gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Vienlaicīgi pašlaik turpinās darbs pie mobilās lietotnes pilnvērtīgas atjaunošanas. Centrālā vēlēšana komisija šodien nolēma labot 4 Saeimas deputāta amata kandidātu anketās norādīto informāciju par sadarbību ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem. Labojumi attiecas uz Nacionālās apvienības kandidātu Oskaru Babri, apvienotā saraksta kandidāti Inesi Zagorsku, Gobzema saraksta kandidātu Jāzi Zepu Janiševu un Saskaņas centra kandidātu Uldi Ozoliņu. Viņi iepriekš bija norādījuši, ka ir sadarbojušies ar minētajiem dienestiem, bet vēlāk atzina, ka attiecīgā norāde bijusi kļūda. Pēc aizvadītās nakts Lietavām Jelgavā nav pieejami pasta salas pludmales volejbola laukumi. Šī iemesla dēļ nedēļas nogalē paredzētā Jelgavas atklātā pludmales volejbola turnīra norise no pasta salas ir pārcelta uz Zemgales olimpiskā centra Jāņa Lūša stadionu. Un vēl kāda sēru vēsts. 75 gadu vecumā mirusi velsiešu dziedātāja Bonija Tailere. Viņa iemantoja pasaules slavu pagājušā gadsimta 80. gados ar singlu Total Eclipse of the Heart, kas strauji uzkāpa Lielbritānijas un ASV mūzikas topu virsotnēs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā. PTA.

Vai tu arī biji 2014. gadā pozitīvs festivālā viņus klausīties? Elektroniskās mūzikas pionieri Kraftwerk iesāk mūsu kopā būšanas finālstundu šajā ceturtdienā. Un tā būs viena piepildīta un iespējama bagāta stunda. Viedu konkursu spēlēsim šajā stundā par FIFA lielo mūzikas šovu un tā jaunumiem aprunāsimies. Un, protams, arī daudz labu mūziku klausīsimies. Tas stundai līdz trijiem. Es esmu Madara Kivkucāne un šie ir Kaut Kaili ar dziesmu par laimi.

Nu, klau, šajā stundā arī iečekojamies un to darām ar trīs vārdiem, kas raksturo tavu dienu vislabāk tik tālu. Tos trīs vārdus uz 27339933 nopaļo un sūti man. Ja par mani, tad tas būtu laika maz pārāk. Kādi tavējie?

Patriks Volfs un Haus skan Radio SVH. Un tikmēr es lasu jūsu ziņas trīs vārdu garumā par to, kā šī diena tik tālo viet. Agris raksta skrūvēju skrūvi sarūsēju šo. Tu pēc haikas pilnīgi izklausās. Kristīne saka, gribu siltu vasaru. Nu, tas raksturo daudz no mums sajūtu, vai ne? Inita, cik viņai labi diena pārspēja gaidīto. Un ir galu galā vēl tikai aptuveni pusē. Lai tā arī turpinās.

labākais laiks. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi Rimi 305.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Jūs cenlauzis! Pārsteidz ar cenām! Ietelpi līdz pat 70%! Dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūs LV!
2: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā. Līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
4: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
5: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz mīnus 40%. Un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV.
6: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumu. teikaplaza.lv.
7: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
10: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
9: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
11: Tavs labākais laiks šodien sakrīt arī ar īsto laiku, kad uzpildīt visus savus mehanizētos transportlīdzekļus un dārza agregātus, jo tieši šodien, 9. jūlijā, 15 centu atlaidi par litru visai degvielai degvielas uzpildes stacijās Vieda. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvijā un Lidl plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju uzpildi pilnu bāku jau šodien un atceries, ka Vieda izdevīgi apstāties. Nu, un tas nozīmē, ka tuvākajā laikā kāds no jums tiks pie 50 € vērts dāvanu kartes no degvielas uzpildes stacijām Vieda un tik vien kā radio konkursā jāmetas ar lielu aizrautību iekšā. Un iespējams tieši tu būsi laimīgais, bet šis ne uz ātrumu, uz precizitāti, atceries, ja? Tās uzdevums būs maksimāli precīzi aprēķināt attālumu starp divām degvielas uzpildes stacijām Vieda, un tev jāsaka kalkulē taisnākais ceļš braucot ar auto no šodien Jelgavas Viedas uz Lietuvas šosejas 2B adresē, Jelgava, Lietuvas šoseja 2B, un braucam uz Bausku uz Dīči 1 Viedu.

0: atkārtošu vēlreiz. Skaidrības laba Jelgava, Lietuva šoseja 2B un laižam uz Bausku uz Dīču 1 viadu. Cik ir tā kilometrāža? Raksti man uz 2733-9933 un pēc pāris kompozīcijām mēs noskaidrosim un apbalvosim un sumināsim uzvarētāju.
1: Madara, Madara, Madara, Madara.
2: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Šis ir Dukes Dumont un Ocean Drive. Tieši par braukšanu kā reizi runa, vai ne?

Sagaidām Aināru Rutkeviču ar biznesa aktualitātēm, tad vēl kādu kompozīciju paklausamies, tā būs Sky Newman, un tad apbalvosim laimīgo viedas uzvarētāju.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūnija beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir nedaudz vairāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Šobrīd Latvijā ir reģistrēti kopumā 41,252 bezdarbnieki. Pagājušā gada beigās reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā bija 5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Avio kompānija Air Baltica nav spējīga darboties bez papildu finanšu atbalsta, tā norādījis ministru prezidents Andris Kulbergs. Valdība vispirms vēloties saņemt uzņēmuma biznesa plānu un tikai pēc tā izvērtēšanas lemt par turpmāko rīcību. Līdzšinējos Air Baltica attīstības mērķus, tostarp ieceri eksploatēt 100 lidmašīnu un apkalpot 10 miljonus pasažieru gadā, Kulbergs novērtējis kā pārlieku ambiciozus. Piena pārstrādes uzņēmums Sijā Froneri Latvija, kas iepriekš strādāja ar Rīgas saldējuma fabrikas zīmolu, investējis aptuveni 30 000 eiro divu jaunu saldējumu izstrādē un ieviešanā tirgū zīmolam Jungle Pop. Patērētājiem tagad tiek piedāvāts jauns zemeņu garšas saldējums izspiežamā stūbiņas formātā, kā arī tuti frutī sūlu saldējums uz kociņa. Bet lēmums par digitālo pakalpojumu uzņēmuma Concentrix filiāles slēgšanu Daugavpilī tika pieņemts pēc darbības un biznesa vajadzību izvērtēšanas. Tā uzsvēris Sijā Concentrix Latvija izpilddirektors Jānis Misāns. Viņš norādījis, ka filiāle Daugavpilī darbību pārtrauks no 1. oktobra. Tas esot bijis sarežģīts lēmums, kas nekādā veidā neatspoguļojot Daugavpils komandas profesionalitāti, ieguldījumu vai darba kvalitāti.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Nu, ķeramies klāt viada izlozē. Tavs uzdevums šodien gadījumā, ja tu vēlējies tikt pie 50 eiro vērts dāvanu kartes no viada, bija aprēķināt, kāds ir attālums no Vidzemes ielas 1D Daugavpilī viadas uz Krāslavas nesaputrojos, ne tā rindiņa atvaino Jelgavas viada uz Lietuvas čosejas 2B un braucām mēs uz Bauskas viadu Dīči 1. Un man te priekšā stāv rakstīts, ka attālums ir 46,4 kilometri. Tagad aizveru acis un lozēju, kurš tad būs šīs dienas laimīgais un vai viņš gal galā būs aprēķinājis pareizi. Un tas šodien ir EZ ar tim, cik zīmīgi telefonu numuru beigās 077. Nu, gan drīz tā kā aģents 007. Un aprēķinājis, nu, zin, kā lozēsim vēlreiz. Nav precīzi. Nu, attālums ļoti maziņš, arī šodien gribētu, lai mēs aprēķinam, nu, tā gaužām precīzi. Tur bija 3 km kļūdā, lozējam vēlreiz. Nu, Jānis, telefonu numurs beidzas ar 158, saka precīzi 46 km. To mēs arī apbalvojam ar zīmīgiem aplausiem šajā brīdī. Saku arī liels paldies tev, ka tu piedalījies konkursā, kurā var laimēt viada dāvanu karti 50 eiro vērtībā, bet neķer kriņķi. Aleksis arī vēl dos tev šādu iespēju. Visiem dalībniekiem brīnišķīgi instrumentu kompozīcija. Visā visumā viss ir kārtībā. Visā visumā visums ir viss.

0: Kurs. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā!
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Zinet Banka piedāvā Rāta Vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
6: Žāvāšanās ir lipīga.
7: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēlis pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā. Tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
10: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: cik forši tas fāniņš, Aleks, man ļoti patīk. Klāt ir... Varbūt pie ieslēgt mikrofonu mēģināt.
1: Tad skan arī. Tad arī skan. Sveika, Madara. Labrīt.
0: Labrīt, labdien. Sveiks, Aleksi. Klā, man tev ir tāda vēsts. Tu zini, ka šogad FIFA būs līdzīgs tāds šovs tā kā super kausā.
1: Nezināju.
0: Nu, redz, būs tāds. Chris Martins to veido. Tur uzstāsies Burnaboy.
1: Coldplau,
0: jā, Chris Martins. Burnaboy tur uzstāsies. To mēs jau zinājām. Madonna arī dzene būs Shakira. Un šodien šai A-listei ar māksliniekiem ir pieminējis neviens cits kā Justins Bieberis.
1: Jēziņ, tiem ir nauda. Tur ir vienamais, cik tas maksā, Madara.
0: O, jā, tas maksā. Bet labi, ka tā nav mūsu nauda, ko viņa tērē. Ko tu domā par Justin Bieber futbola kontekstā?
1: Es par futbola kontekstā par neko nedomāju vispār kopumā.
0: Līdzīgi
1: kā es. Bet Justinam Bieberam ir no atgriešanās, taču vai ne?
0: O, jā,
1: viņš bija ļoti kluss un droši vien kaut kādas tur problēmas viņam bija vai kas, bet tagad viņš ir vesels un laimīgs.
0: Pat tiešām, tas, man liekas, plīst ārā no visām viņa šūnām. Man ļoti patika viņa Coachella shows, un es, principā, pēc tā tikai sāku viņu uztvert kā
1: īstu
0: mākslinieku. Jā.
1: Tu biji tā iesmēji bišķiņ par
0: viņu, jā? Man viņš tikai ar baby asociēja.
1: Jā, nu tie bija sēni laiki.
0: Nu, es jau tomēr, arī tā, nu, pirmā svaiga. Bet, Klau, ir vēl viena interesanta ziņa. To Wonderwall brīnumu arī tu taču nezinu droši vien FIFA kontekstā.
1: Nē, es tiešām neko nezinu FIFA. Es zinu, ka šodien sāks ceturtdaļa fināls, jo es klausījos tavu labāko laiku un ziņās teica.
0: Nu, tas ir daudz jau, ka tu to zini. Respektīvi, fani pēc spēlēm Wonderwall, pēc Anglijas spēlēm, sāk dziedāt parasti kopā ar komandu. Un Noah Gallagher's ārkārtīgi lepns par to jūtās. Un tad, nu, viņš ir izteicies arī Justin Bieber sakarā, nu, ka viņam gan tā nešķiet laba doma. Droši vien, ka pats tā kā bija cerējies.
1: Nu, bet viņš arī saka skaļu lietu teikšanas pēc, ne?
0: Jā, un es arī tā domāju. Tāpēc mēs turpināsim nevis ar viņu, bet ar...
1: Bet ar Justin.
0: Jā!
1: Ļoti labi izvēle, Madara.
0: Nu, lai skan, Jay-Z's. Lai plaukst, Radio SVH.

0: labākais laiks. Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

Tā tev šodien saku es un rīt atkal būšu klāt un sveicināšu tevi. Lai jums foršu braucam laiks ar Aleksi, tagad sagaidiet studijā Aināru Brutkeviču.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien laikapstākļus turpinās noteikt ciklons ar centru virs Latvijas. Daudzviet brīžiem līs, kā arī lokāli veidosies gubu lietus mākoņi, kas vietām nesīs pērkona lietus gāzes. Valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos tās brāzmās sasniegs 22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien būs no 14 grādiem Kuldīgas pusē līdz 19 Dobeles apkārtnē. Arī Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, palaikam arī līs un iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ziņas pulksten 3 dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Finanšu ministrija samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim un nākamajam gadam līdz 2%. Tā norādījusi, ka ņemot vērā straujo naftas un citu energoresursu cenu pieaugumu pēc konflikta sāsināšanās Persijas līcī, piegāžu ķēžu traucējumus un pieaugošo nenoteiktību, Latvijas ekonomikas izaugsmes prognoze šim gadam ir pazemināta par 0,6, bet nākamajam par 0,7% salīdzinot ar februāra aplēsēm. Tikmēr inflācijas prognoze šim un nākamajam gadam ir paaugstināta par 0,7% punktiem līdz attiecīgi 3,6 un 3,3%. Mēneša laikā pilnībā ir īstenoti tikai 3 no 61 jaunās valdības prioritārā darba, tāpēc valdības rīcības apspriedes sēdes pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto, visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, tostarp virkne uzdevumu esot daļēji izpildīti. Valdība kā vienu no būtiskākajiem paveiktajiem darbiem izceļ Latvijas un Ukrainas sadarbības stiprināšanu dronu aizsardzības jomā, civilās aizsardzības regulējuma pilnveidi, nosakot vienotu kārtību militāru incidentu rezultātā radīto zaudējumu kompensēšanai, atbalsta paplašināšanu daudzbērnu ģimenēm un gatavošanos 15. Saimas vēlēšanām, sagatavojot nepieciešamos digitālos risinājumus. Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas ir daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM geo darbība. Tajā pat laban ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pievienotie dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu lejupielāde. Latvijas valsts meži vēsta, ka izmantojot šo funkcionalitāti, fona kartes būs pieejamas gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Vienlaicīgi pašlaik turpinās darbs pie mobilās lietotnes pilnvērtīgas atjaunošanas. Centrālā vēlēšanu komisija šodien nolēma labot 4 Saeimas deputāta amata kandidātu anketās norādīto informāciju par sadarbību ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem. Labojumi attiecas uz Nacionālās apvienības kandidātu Oskaru Babri, apvienotā saraksta kandidāti Inesi Zagorsku, Gobzema saraksta kandidātu Jāzepu Janiševu un Saskaņas centra kandidātu Uldi Ozoliņu. Viņi iepriekš bija norādījuši, ka ir sadarbojušies ar minētajiem dienestiem, bet vēlāk atzina, ka attiecīgā norāde bijusi kļūda. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionātā piedzīvoja 2. Neveiksmi. Mūsējie ar 28-38 piekāpās vienaudžiem no Austrijas. Bet pēc aizvadītās nakts Lietavām Jelgavā nav pieejami Pasta salas pludmales volejbola laukumi. Šī iemesla dēļ nedēļas nogalē paredzētā Jelgavas atklātā pludmales volejbola turnīra norise no Pasta salas ir pārcelta uz Zemgales Olimpiskā centra Jāņa Lūša stadionu. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
1: Ir klāt arī šajā ceturtdienā. Jūlijā numur 9 esiet sveicināti. Šis ir Radio SVH braucam laiks. Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Pirms tām paldies Maderai Kjukucānai par visu tavu labāko laiku starp 11 un 3. Madara būs atpakaļ rīt piekdienas versijā. Noteikti būsiet jau dzirdējuši, ka šodien viedā ļoti izdevīgi ir iegriezties. Arī kādu no jums apbalvošu es ar 50 eiro dāvankarti no Dagvēles uzpildes stācijas Viada, vairāk uz braucam laika beigām gan. Višķiņ būs jāpaciešās. Biļešu automātā šodien divas biļetes uz Ivo Fominu saukrastu koncertu viņa ir pieejamas. Tam būs jāreģistrējas arī nedaudz vēlāk vairāk uz braucam laika vidu. Un līdz 6.30 braucam laikas ceturtdienās, jo radījums saka Rīga 6.30 Ainārs Rutkevičs sarunājas ar kādu no Rīgas domes par galvaspilsētas aktualitātēm. Tā tas būs arī šodien. Miles Smiths ar Stay If You Wanna Dance. Jau pavisam drīz. Arī Rolands Čeo medību lauki. Tuvojas viņa vasaras koncerti. Tajos visi mēs tiksimies. Un medību laukas klausāmies turpinājumā. Šī ir miera pīpe, ir 12 minūtes pār.

0: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atcesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kilogrami 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros nākotne 220 gramu 1,99 €. Maksimā.
3: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk!
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
5: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi! Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.lv.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apderes panelis 2,7 metri 16,99, noliktavas plaukts 5 līmeņu 19,99, domolētī klozetpods ar vāku tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikalos
7: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
8: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
9: Te par karstu, te par augstu.

0: radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Role Model. High Hope 3000 no viņa gaidāmā trešā studijas albuma Chuck Timely and the Hourglass 7. augustā tas sasniegs mūsu ausis. Bet rīt, piekdien, 10. jūlijā mūsu ausis sasniegs jauns singles no šī albuma. To mēs te ļoti gaidām. Šķiet, ka nosaukums bija Joy. To tad rīt noteikti arī paklausīsimies braucam laikā.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Mēs skatāmies karstos punktus. Gāvas pilsētas satiksmē lielākais kavējums šobrīd, bet gandrīz 8 minūtes papildus ceļā jārēķina uz Vienības gatves. Posmā no Koku ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei. Tāpat Daglava ielas

0: Savienības gatve, nu Irbens ielas līdz Kara Ulmeņa gatves pagriezienam pa kreisi 6 minūtes papildus ceļā tur, un ar salu tiltu šajā diennakts stundā tiktu galā. Vajadzēs tev gandrīz 6 minūtes. Nu, nolūdz savu sauc līdz telts ielai, lai aizbrauktu. Mums jauns līderis kavējums ziņā 10 minūtes papildus ceļā rēķini uz Liepājas ielas, posmā no Mārupas ielas līdz Atpūtas ielai.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar e-līzings. E-līzings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
2: Pareizs laiks – 15 un 29 minūtes.
3: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tāvi buferi, ant stūri sētekļi, gribu, lai tu uzēc man uz āķu savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: drīzākā viada uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaide par katru degvielas litru visās viada uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Radio SVH.

jūs zinātu, tie, kas vakar nebija labi dadi dārza svētkos, kā mēs ar Madaru Kilkucāni šī vakara ardījāmies. Grupa Aparāts ar dziesmu Galdnieks 37 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Esiet sveicināti ceturtdienas braucuma laikā šeit Radio SVH visām asnām, asnēm un zaigām. Sirsnīgi sveicieni vārda dienās šīm dāmām, šo vārdu nesātājām šodien, 9. jūlijā. Daudz laimītes. Filipam Šmitam daudz laimes dzimšanas dienā. Jānim Škaparam daudz laimes dzimšanas dienā. Visiem pārējiem, kam jebkāda rakstura svētki, vari savu sveicienu arī ar manu starpniecību mēģināt nodot šeit rādies. Vai kā braucam laikā raksti tik augšā vai ierunā balsziņu 27339933. Uz šo tālruņu numuru esi aicināts arī satiksmes aktualitātes sūtīt un varbūt ir kas pabrīdināms. Par ko pabrīdināt citus rādies vai kā klausītājs auto vadītājus. Lady Gaga un Gazafelsteina ar Killa. Klausāmies turpinājumā. Alex

0: Rádio SVH studijā Alexis Vilciņš. Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
3: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk!
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC! Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
7: Salga. Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
8: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF LV.
9: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Miniori un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.

0: Așa că da.
1: Izdot, Skandar, skrpec tam tik iekļauts šogad izdotajā mini-albumā Cold War Kids. Push My Lock, All I Ever Need.
0: Tas šī gada februārī sasniedza mūsu ausis.
1: 11 minūtes pirms 4. Rādies nekā braucamlaiks
0: tavās ausīs.
1: Un turpinām ar mūziķi, kuru saldzoši drīz varēs Lietuvā noķert.
0: Šis ir Moby. Braucamlaiks.

0: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē drošināts ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos! Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
6: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.

0: Viktors Buntovskis un Dārznieks šīs stundas beigās rādies. Vai kā braucam laikā? Viena minūte līdz jaunākajām ziņām. Atdzirdēsim Maina Rutkeviču un Latvijas pasaules aktualitāti. Šeit rādies vai kā? Kā katras stundas sākumā, protams. Šajā braucuma laikā plānā mums vēl ir biļešu automāts. Pēc kādas stundiņas divas biļetes uz Ivo Fomina koncertu Saulkrastos augustā numur 22 varēs dabūt braucuma laikā. Protams, no Viedas uz Viedu. Šodien visu dienas garumā mēs braukājam Viedā. Šodien izdevīgi iegriezties, uzpildīt visu, kas uzpildāms. Iespējams, tieši tu tiks pie 50 eiro dāvanu kartes no degvielas uzpildes stacijas Vieda. Bet tagad dodu vārdu Aināram Rutkevičam.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Nākamajā diennaktī lietus Latvijā mazināsies un kļūs siltāks. Nakts sākumā daudz viet līs un vietām ir gaidāms stiprs lietus, bet rīta pusē nokrišņu intensitāte mazināsies. Nakts gaitā arī vējš pakāpeniski pierims un no rīta būs lēns visā valstī. Gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 22 valsts vidienē. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs, bet dienā uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 22 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ķekavas novadā šodien ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā automašīnas vadītājs. Apulksten 11.40 uz autoceļa Rīgas Hess Pulkarne notika automašīnu Toyota un Volkswagen sadursme. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas negadījumā bojā gāja vienas automašīnas vadītājs, bet otra spēkrata šoferis no hospitalizācijas atteicās. Policija izmeklē negadījumu apstākļus. Finanšu ministrs Māris Kučinskis aicinājis ministrijas neplānot jaunus izdevumus nākamā gada budžetā. Tā šodien preses konferencē pēc valdības rīcības sēdes sacīja Kučinskis. Viņš skaidroja, ka Finanšu ministrija ir publiskojusi jaunākās makroekonomiskās prognozes, uz kurām balstoties tiks veidots nākamā gada budžets, un tās parāda, ka nākamajos gados pieejamā fiskālā telpa jauniem izdevumiem ir negatīva. Ministrs uzsvēra, ka budžeta veidošanā ir jāsāk skatīties uz lielākām struktūrālām reformām, ne tikai uz tēriņu mazināšanu. Tādēļ Finanšu ministrijas darba grupā, kas strādā ar budžetu, tiks pieaicinātas arī uzņēmēju organizācijas, ar kurām tiks runāts, kā izkļūt no šīs situācijas. Centrālā vēlēšana komisija šodien nolēma svītrot Juriju Jesipenko no politisko partiju apvienības saskaņas centrs Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā. Saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vēstuli par fizisko personu reģistrā esošo informāciju, CVK konstatēja, ka Jesipenko nav Latvijas pilsonis. Viņš saskaņas centra Rīgas sarakstā kandidēja ar 30 to numuru. Ir paveikti līdz šim plānotie darbi un vēlēšanu informācijas tehnoloģiju sistēmu uzlabošana norit pēc plāna. Tā paziņojas Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Saskaņā ar viņa teikto līdz šim ir nodrošināta kandidātu sarakstu iesniegšana elektroniskā formā, sagatavots tiešsaistes vēlētāju reģistrs, ieviesta vēlēšanu elektroniskā sistēma ar vēlēšanu gaitas žurnālu un balsu skaitīšanas protokoliem, savukārt līdz 23. augustam paredzēts pabeigt vēlēšanu platformas drošības un veiktspējas testēšanu. Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas, ir daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM Geo darbība. Tajā pat laban ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pievienotās. No tie dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu leju pielāde. Latvijas valsts meži vēsta, ka izmantojot šo funkcionalitāti, fona kartes būs pieejamas gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Vienlaicīgi pašlaik turpinās darbs pie mobilās lietotnes pilnvērtīgas atjaunošanas. Lietuvas policija Šaķu rajonā valsts rietumos aizturējusi Francijas pilsoni, kurš no Latvijas vedis 19 nelegālos migrantus. No tiem 11 bija Irānas, 4 Pakistānas un 4 Afganistānas pilsoņi. Nelegālie migranti tiks nosūtīti atpakaļ uz Latviju. Bet Latvijas U20 vīriešu handbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionātā piedzīvoja otro neveiksmi. Mūsējie ar 28 pret 38 piekāpās vienaudžiem no Austrijas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA gudrnieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodītē. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH. Braucam laiks.
4: Es Esiet sveicināti jaunā stundā, kāpjam iekšā rādījos. Vai braucam laikā ir 4. jūlijas numur 9. Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Aināru dzirdēsim un redzēsim atkal 17.00. 17. slēdzamies klāt arī radio SVH televīzijai, kur šobrīd no mūsu ģimenes stacijas. Radio SVH LV Arts Volps ir ielās un redzams ekrānā. Piecos viņš atļaus arī mūs te parādīt Radio SVH studijā. 2733993933, ja kas stāstāms braucam laikam, kāds apsveicams vai kāda satiksmes ziņa, ar to visu vari padalīties. Elu Langliju ar Bottom of Your Boots klausīsimies jau salīdzinoši drīz. Būs arī jaunums. Dons ar dziesmu Sirdsbals skanēs turpmākajās minūtēs. Šeit rādies vai kā braucam laikā, bet tagad 8 minūtes pār 4.
3: Šodien no Radio SVH diskuskapjā.
4: Šodien pasauli atvadās no velsiešu leģendārās dziedātājas Bonijas Tylers, Holding Out for a Hero, klausāmies šīs stundas.

tuvākajā 80-ajiem ir tāda lieta, kā sava balss, tad Bonija Stailers balss noteikti bija viena no tām. Šodien pieminot velsiešu dziedātāju, šī ir Bonija Tyler and Holding Out for a Hero. Ir 11 minūtes.

Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānu.

0: protams, ir Dons ar savu jaunāko singlu Sirdsbalss. Dons izdevis savu ilgi, ilgi gaidīto sesto jau studijas albumu. Tuvums pirmā daļa, līdz šim, kā viņš pats saka, personiskākais viņa ieraksts. Dona Dairatē, un šis tad arī pavadošais singls izdotajam albumam. Par dziesmu Dona saka, ka viņam šķiet, ka Sirdsbalss ar mums runā nepārtraukti. Jautājums tikai viens, vai izvēlamies tajā klausīties, vai ne? Dziesmai arī video ir tapis, Aleksandrs Okanovs to ir režisējis. Gan jau kādā brīdī varēs noķert arī radio SVH TV. Un līdz ar jaunu albumu iznākšanu ar vien intensīvāk. Dons arī gatavojas savam lielkoncertam Tuvums, kas 15. augustā notiks Daugavas stadionā. Nedaudz vairāk par mēnesi ir atlicis līdz koncertam. Un tur mēs Dona svētkos, Dona dziesmu svētkos, visi Daugavas stadionā arī tiksimies. Ir 16 minūtes pār 4.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Šobrīd situācija tīri normāla. Galvaspilsētas ielās 6 minūtes papildus ceļā uz Kristapils. Jāierēķina posmā no Melnas.

0: no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvē. 7 minūtes prasīs, lai ar salu tiltu no Lucavas ielas līdz Telcielai tiktu galā. 6,5 minūtes būs nepieciešamas. Arī Brīvības iela nedaudz iestrēgus starp Tallinas un Pērnavas ielām 4 minūtes papildus tur.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Vēlos pateikt paldies savam mīļajam dēlam par labi nokārtotiem eksāmeniem. Mīlu tevi, dēliņ.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo! Radio SVH studijā Aleksis Vilcīns.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala uz skatuves. Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīns. Lielā fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,70 eiro.

0: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: cilvēka nemaz nav. Gaidām jaunu mūziku no grupas Laika Suns. Šķiet, ka kaut kas drīz varētu parādīties pēc sociālo tīklu aktivitātēm spriežot. The Rolling Stones plāno izdot savu nākamo, tūdaļ pateikšu, kuru pēc kārtas. 25. Vai tas jau ir ārā? Es pārbaudīšu. The Rolling Stones and in the Stars noklausāmies turpinājumā. Ir gandrīz precīzi 4:30 vakarā.
1: Braucam laiks.

0: Esmu pārbaudījis. Grupas The Rolling Stones 25. studijas albums Foreign Tongues rītdien nāks klajā. Tas nozīmē, ka rīt braucam laikā jau jaunu mūziku no The Rolling Stones. Varēsim mēs klausīties. Albuma producējis Andrew Watts. Tur piedalījušies arī tādi mūziķi kā Pols Makārtnīs, Stīvs Vinvūds, Roberts Smits, Čeds Smits. Par to rītdien. Rītdienas braucam laikā priecāsimies. No tagad 33 minūtēs pāri četriem noklausīsimies medicīnas aktualitātes. Pēc tam Jelena Gondā ar Burning Temptation šeit Radio SVH.
1: Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Līdz jūlija beigām ir jāpieņem grozījumi ministru kabineta noteikumos par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību, kas paredz slimnīcu tīkla pilnveidi un jākliedē atsevišķu nozares pārstāvju bažas par reformu. Tā paziņojas veselības ministrs Hosam Sabu Merī. Viņš norādīja, ka slimnīcu tīkla reorganizācija ir viens no trim prioritārajiem veselības ministrijas darbiem līdztekus recepšu zālē. Izmaksu samazināšanai pacientiem un vienotā e-paraksta sistēmas ieviešanai, lai mazinātu rindas veselības aprūpē. Abu Merī paudis cerību, ka sarežģītais priekšvēlēšanu periods neietekmēs nepieciešamo lēmumu pieņemšanu, pat labam darbs pie šīm prioritātēm noritot atbilstoši plānotajam grafikam. Ēdienu piegādes platforma Bolt Foods sākusi bezrecepšu medikamentu piegādes no 7 aptiekām Rīgā, Jelgavā, Tukumā, Daugavpilī un Siguldā. Rīgā klienti pasūtījumus var veikt no 2 diennakts aptiekām, kā arī no aptiekas Ulbrokā. Savukārt Jelgavā, Tukumā, Daugavpilī un Siguldā piegādes pieejamas no 1 aptiekas katrā no pilsētām. Nākotnē plānots nodrošināt bezrecepšu medikamentu piegādes visās 14 Latvijas pilsētās, kurās pat labām darbojas Bolt Food. Bezrecepšu medikamentu piegādes notiek ievērojot papildu drošības pasākumus. Tie tiek iesaiņoti necaurredzamā droši aizlīmētā iepakojumā, kurjers šīs preces piegādā atsevišķi no citiem pasūtījumiem un ceļā pie klienta citus pasūtījumus paņemt un piegādāt nedrīkst. Lai pārliecinātos par klienta vecumu, veicot pasūtījumu lietotnē jāautorizējas ar Smart ID. Tāpat, lai zāles saņemtu klients, kurš tās pasūtīs, bez recepšu medikamentiem nav iespējama bezkontakta piegāde. Klientiem jāsagaida kurjers, lai saņemtu preces, uzrādot lietotnē ģenerētu PIN kodu. Ja kurjeram neizdodas nodot pasūtījumu klientam, tas tiek nogādāts atpakaļ aptiekā.
1: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
3: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
4: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
3: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Braucam laika jaunums.

0: marca in serata è Phoebe Bridgers.
1: Io non ho single Last Boys, vado a cioè singles novinha Stresha, solo album Last Weekend, 14 augusta, tome sagaidīsim, tas ir viņas pirmais solo albums, kurš kritiķu atzītā un slavētā Punisher, kas iznāca 2020. Gadā, vēl 6 gadus atpakaļ. Phoebe Bridgers un Last Boys, pirmoreiz šeit radio sveikā braucam laikā. 16 minūtes līdz 5. Grupa Jungler, The Wave, kas arī augustā izdos albumu, un pēc tam Austrāļu apvienība Pash ar East End Girls. Uzreiz pēc šī.
2: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2,85 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Tumšie ķirši Sweet 3,29 €. Rimi – gudra izvēle.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
4: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi "Sājies, mēs paši visu izdarīsim"? Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku

0: mačiem, ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikalas smārtēt viedriem.
3: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Kopā brālībā un mūzikā Andrejs Reinis un Kārlis Matīs Zitmaņš.

0: 17. Pirmkārt, slēdzamies klāt Rādio SVH televīzijai. Un tur varēsiet Anā Rutkeviču ieraudzīt ar jaunākajām ziņām. 14. augustā nāks klajā Džungla jaunais albums Sunshine. To mēs ļoti gaidām. Šis otrais singls no tā, esmu The Wave. Un tagad uz Austrāliju soļojam. Šie ir Pash.
1: Braucam laiks.

0: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
1: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Pilva labi, iet kopā.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
5: Latgadīs.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierinnieki.
5: Latgadīs.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam. Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
7: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
8: Heisa!
9: Hopsā!
8: Te tava mīļākā grupa!
9: Kernelīs! Un viss ir vislabākajā kārtībā.
10: Tu klausies Radio SVH.
11: Un šis ir Braucam laiks
10: ar Aleksi Vilc.

0: paldies. Vai kā braucam laikā tūdaļā nāks Rutkevičs, iesoļos šeit. Sloks ielas 65 studijā. Un pavēstīs Latvijas un pasaules aktualitātes mums visiem. Un tad jau pavisam tūbu arī biļešu automāts uz Ivo Fominu, kādu kopā ar līdzgājēju es aizsūtīšu nākamajā stundā. Tagad spicējam ausis, visa uzmanība tam, ko sacīs mums Ainārs.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Nākamajā diennaktī lietus Latvijā mazināsies un kļūs siltāks. Nakts sākumā daudz vieta līs un vietām ir gaidāms stipras lietus, bet rīta pusē nokrišņu intensitāte mazināsies. Nakts gaitā arī vējš pakāpeniski pierims un no rīta būs lēns visā valstī. Gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 22 valsts vidienē. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs, bet dienā uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 22 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksteni 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic reitingam, gan tās nodrošinātajām obligācijām. Reitingi noteikti CCC mīnus līmenī un pēc aģentūras skaidrotā tas atspoguļo Air Baltic ar vien vājāku finanšu elastību un akūtu likviditātes spiedienu, kas bez papildu ārēja atbalsta varētu izraisīt likviditātes krīzi. Finanšu ministrs Māris Kučinskis aicinājis ministrijas neplānot jaunus izdevumus nākamā gada budžetā. Tā šodien preses konferencē pēc valdības rīcības sēdes sacīja pats Kučinskis. Viņš skaidroja, ka Finanšu ministrija ir publiskojusi jaunākās makroekonomiskās prognozes, uz kurām balstoties tiks veidots nākamā gada budžets, un tās parāda, ka nākamajos gados pieejamā fiskālā telpa jauniem izdevumiem ir negatīva. Uzsvēra, ka budžeta veidošanā ir jāsāk skatīties uz lielākām struktūrālām reformām, ne tikai uz tēriņu mazināšanu. Tādēļ Finanšu ministrijas darba grupā, kas strādā ar budžetu, tiks pieaicinātas arī uzņēmēju organizācijas, ar kurām tiks runāts, kā izkļūt no šīs situācijas. Centrālā vēlēšana komisija šodien nolēma svītrot Juriju Jesipenko no politisko partiju apvienības saskaņas centrs Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā. Saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vēstuli par fizisko personu reģistrā esošo informāciju, CVK konstatēja, ka Jesipenko nav Latvijas pilsonis. Viņš saskaņas centra Rīgas sarakstā kandidēja ar 30. numuru. Ir paveikti līdz šim plānotie darbi un vēlēšanu informācijas tehnoloģiju sistēmu uzlabošana norit pēc plāna. Tā paziņojas Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Saskaņā ar viņa teikto līdz šim ir nodrošināta kandidātu sarakstu iesniegšana elektroniskā formā, sagatavots tiešsaistes vēlētāju reģistrs, ieviesta vēlēšanu elektroniskā sistēma ar vēlēšanu gaitas žurnālu un balsu skaitīšanas protokoliem, savukārt līdz 23. augustam paredzēts pabeigt vēlēšanu platformas drošības un veiktspējas testēšanu. Ķekavas novadā šodien ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā automašīnas vadītājs. Ap pulksten 11.40 uz autoceļa Rīgas Hess pulkārne notika automašīnu Toyota un Volkswagen sadursme. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas ceļu satiksmes negadījumā bojā gāja vienas automašīnas vadītājs, bet otras spēkrata šoferis no hospitalizācijas atteicās. Policija izmeklē negadījumu apstākļus. Lietuvas policija Šaķu rajonā valsts rietumos aizturējusi Francijas pilsoni, kurš no Latvijas veidis 19 nelegālos migrantus. No tiem 11 bija Irānas, 4 Pakistānas un 4 Afganistānas pilsoņi. Viņi visi tiks nosūtīti atpakaļ uz Latviju. Ukrainas bruņotie spēki pagājušajā naktī devuši triecienus 12 Krievijas ēnu flotes tankuģiem Azovas jūrā, kā arī Velkonim un Kravas kuģim. Tā paziņojis Ukrainas armijas ģenerālštābs. Nodarītā kaitējuma apmērs un uzbrukuma rezultāti tiek precizēti. Ukrainas bruņotie spēki arī īstenojuši uzbrukumu naftas pārkraušanas terminālim Krievijas Rostovas apgabalā un tā teritorijā izcēlies ugunsgrēks. Bet ASV prezidents Donalds Trumps izteicies, ka turpmākā ASV karavīru skaita samazināšana Eiropā būs atkarīga no vienošanās par Grenlandi. Jau vēstīts, ka neilgi pēc ierašanās NATO samitā Ankarā Trumps atkal izteicās, ka Dānijas autonomajai teritorijai Grenlandei būtu jānonāk ASV kontrolē. Savukārt Dānijas premjerministre Mette Frederiksena šo prasību kategoriski noraidīja. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, leduskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. ienāc aeronics.lv. Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Ir 7 minūtes pār 5 pievakarē ceturtdienā. Julijā numur 9, Aleksis Vilciņš vēl līdz 18.30 kopā ar tevi. Tad Ainārs atkal nāks. Dzīs mani prom, raidījums saka Rīga katru ceturtdienu. Pus 7:00 Ainārs izvaicā kādu Rīgas domes pārstāvi. Nezinu, kas nāks, nepagūvu vēl paprasīt šodien, bet kāds noteikti būs un visvisādas galvaspilsētas aktualitātes tiks izrunātas. Pagstāt arī biļešu automātu uz Ivo Fomin koncertu 22. augustā. Divas biļetes tas kādam no jums izdrukās šajā ceturtdienas braucam laikā. Pavisam drīz klausīsimies. Dracula. Jenny's Tame Impala. Bob Darbo Dracula.

Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: dimineața. Maia, 7-3-3-9-9-3-3. Ja satiks mē pamani ko tādu, kas būtu jāzina arī citiem. Šo pašu tālu numuru būs jālieto jau pavisam drīz, lai biļešu automātam reģistrētos šeit Radio SVH braucam laikā.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Lielākais kavējums galvaspilsētā 9,5 minūtes papildus ceļā jārēķina, ja gribi tikt galā ar salu tiltu no Vucavsols līdz Telcielai aizbraukt. 7 minūtes papildus uz Gustavzemgala gatves no Ieriķielas līdz Brīvības gatvē šajā posmā. Tāpat 6 minūtes papildus ceļā pavadīs uz Kuldīgas ielas posmā no Daugavu grīvas līdz Slokas ielai. Pa krasta ielu 7 minūtes brauks no Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam. Arī Daugavu grīvas iela bišķiņ iestrāgus. 5,5 minūtes papildus ceļā rēķina uz Daugavgrīvas ielas posmā no Kuldīgas līdz Buļu ielai un Krišaņu Valdmāra iela no Ķīpsaules līdz Slokas ielai 6,5 minūtes tev tur paies.
2: Precīza laika paziņojums kopā ar e-līzings. E-līzings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
3: Pareizs laiks – 17 un 14 minūtes.
4: Reklāma segnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķi savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizsardzību.

0: Olivia Rodrigo, mūzika no viņas jaunā albuma, jau pēc brīža. Un arī kāds pirmatskaņojums rāda SVH. Braucam laika jaunums, Charlie XCX ar Wink Wink. Gaidāms turpinājumā uzreiz pēc šī.
1: Radio SVH. Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
4: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
5: Kas?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
5: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
4: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
5: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņa rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
10: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes biļešu paradīzē.
11: Lai kāda ir tā vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
12: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Braucam laika jaunums.

0: Tāda vārdiņa sākumā jāpaņem laikam ārā. Atvainojos visiem. Viens F-vārds. Ielīdz tāds kārtīgs. Charlie XCX, mēs turpinām ar tehnoloģiju aktualitātēm. Šeit rādies VH braucam laikā līdz 6.30. Vēl stundiņu, Aleks Svilciņš, kopā ar tevi. Un uzreiz pēc tehnoloģiju ziņām startējam biļešu automātu. Tā kā meklē rokā savu tālruni.
1: Tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
2: Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā Agnese Vasermane. Valdība ir apstiprinājusi Latvijas dalību konsorcijā, lai virzītu projektu mākslīgā intelekta skaitļošanas jaudas rūpnīcas izveidei Latvijā. Kā norāda ekonomikas ministrs, Gigafactory rūpnīcas izveide Latvijā radītu 350 darba vietas, bet piesaistītās investīcijas rūpnīcas izveidē varētu būt 90 miljoni eiro. Latvija kopā ar Somiju piedalīsies konkursā par Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Finansējumu saņemšanu. Gigafactory darbību plānot sākt 2028. gadā. Eiropas Savienības vispārējā tiesa ir noraidījusi ASV tehnoloģiju uzņēmuma Apple prasību uz to neatiecināt bloka digitālās konkurences noteikumus. Apple pārsūdzēja Eiropas Savienības lēmumu uz tā operatāju sistēmu iOS un lietotņu veikalu App Store attiecināt digitālo tirgu akta noteikumus. Aktā Eiropas Savienība ir noteikusi, ko drīkst un nedrīkst darīt pasaulē lielākās digitālās platformas. Apple ir bijis viens no lielākajiem akta kritiķiem un pērn uzņēmums aicināja Eiropas Savienību atcelt digitālo tirgu aktu. Tehnoloģiju kompānija Samsung Electronics lēš, ka tās pamatdarbības peļņa otrajā ceturksnī gada salīdzinājumā ir pieaugusi 19 reižu saistībā ar mākslīgā intelekta veicinātu atmiņas karšu pieprasījumu.

0: Pieprasījums pēc modernām atmiņas mikroshēmām jau palīdzējis Dienvidkorejas pusvadītāju kompānijām šogad sasniegt rekordlielu peļņu. Analītiķi gan brīdina, ka nav skaidrības par šī pieprasījuma ilgtspēju. Dienvidkorejā arī pastiprinājušās diskusijas par nepieciešamību palielināt nodokļus saistībā ar Samsung un SK Hynix peļņu skāpumu. Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā bija Agnese Vasermane.
1: Tās bija tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronics. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronics. Ienāc euronics.lv.
3: Biļešu automāts.
4: Ilgi solīju, beidzot ir klāts. Biļešu automāts tajā jāreģistrējas. Ja vēlies tikt pie divām biļetēm uz Ivo Fomina koncertu bez liekiem vārdiem, Saulkrastu Brīvdabas estrādē sestdien, 22. augustā, 7. vakarā koncerts sāksies. Lai reģistrētos biļešu automātā, tev uz 27339933 WhatsAppā jāatraksta, kā sauc tevi, kā sauc tavu līdzgājēju un kāpēc šis cilvēks ir tavs līdzgājējs. Jeb kāpēc ņems līdz tieši viņu? 27339933 Tad no visiem, kas reģistrējušies laimes rata grieziena rezultātā, noskaidrosim, kurš pie divām biļetēm tiks šajā ceturtdienā jūlijā numur 9. Latviešu rokmūzikas balss Ivo Fomins dodas koncertu turnejā ar jaunu koncertu programmu, kurā klausītājus sagaida atjaunots grupas sastāvs, jaunas dziesmas un enerģisks vizuāli jaudīgs roka šops. Turnejā līdzās jaunajiem materiālam izskanēs arī, protams, skatītāju un klausītāju iemīļotie grāvēji no Ivo Fomina repertuāra. Nekas jau nebeidzas, Putni bez spārniem vēlreiz un citas dziesmas, kas gadu gaitā kļuvuši par klausītāju iemīļotiem hitiem. Un šis gads Ivo Fominam īpaši viņa muzikālajā karjerā. Viņš ir nominēts jaunajiem mūzikas balvai Gamma kā viens no aizvadītā gada labākiem rokmūziķiem Latvijā. Un nominācija apliecina gan radošo briedumu, gan stabilo vietu Latvijas rokmūzikā. Tā kā, ja tu vēlies 22. augustā doties uz Ivo Fomina koncertu, reģistrējies biļešu automātā 27339933, kā sauc tevi, ko ņems līdzi, kuru cilvēku un kāpēc.

saucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānu.

tikai savu biļešu automāts. Daudz no jums jau reģistrējušies, bet mēs varam vēl. Ja tu gribi divas biļetes uz Ivo Fomina koncertu 22. augustā Saulkrastu brīvdabas estrādē, tad reģistrējies biļešu automātā rakstot, kā sauc tevi, kā sauc tavu līdzgājēju un kāpēc šis cilvēks ir tavs līdzgājēju.

0: pašu. Tad veiksim lielo izlozi.
1: Big Wild un Fantagram ar Zoom Out.
0: Jau pavisam drīz arī Zāra Larsone un Lush Life. Šis ir ceturtdienas braucumlaiks.
2: Radio SVH braucumlaiks. iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļ visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meisteri salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bank efektu. Big Bank. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
4: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
6: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: 5 minūtes pirms 6 vakarā. Tūdaļ noskaidrosim, kurš 22. augustā uz Ivo Fominu ies Salkrastu brīvdabas estrādē.
1: Biļešu automāts.
0: Jā, jā. Sestdiena, 22. augusts, 7 vakarā. Koncerts bez liekiem vārdiem uz skatuves Ivo Fomins. Daudzi, daudzi, ārkārtīgi daudz no jums ir reģistrējušies biļešu automātā. Redzu Indru, redzu Ivo, Ronaldu, Ingu, Aju, daudzus citus arī. Nu, tūdaļ no visiem jums, bet tā tad jāatrakst savs vārds, līdzgājēja vārds. Un kāpēc šis cilvēks ir tas līdzgājējs? Tāds paskaidroju viņš. Un griezīsim laimes ratu. Noskaidrosim, kurš tiek pie biļetēm šajā ceturtdienā, 9. jūlijā. Un tas vai tā būs Inesē. Tararara. Ļoti gribu uz Salkrastu estrādi, raksta Inesē. Ņemšu līdzi Steisiju, savu tuvāko cilvēku. Mēs Salkrastos esam bieži. Bet ļoti sen nav būts uz kādu pasākumu, raksta Inese. It īpaši Salkrastu estrādē šī vieta man rada milzu nostaļģiju. Kaut kas skaists Inesē laikam tur noticis kādreiz. Inese, apsveicu tevi, arī Steisija apsveicu. Un mēs, Inese, ar tevi sazināsimies. Un līdz 22. augustam biļetes tev būs kabatā. Pilnīgi noteikti. Vari likt kalendārā. Grupa Kaut Kaili ar piestāv tev. Jau pavisam drīz Radio SVH braucam laikā.
1: Radio SVH.
2: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem!
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
6: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Ei, cilvēki! Labas ziņas! Dino Zoo! Cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
8: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: SVH braucam laiks. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī lietus Latvijā mazināsies un kļūs siltāks. Nakts sākumā daudz viet līs un vietām ir gaidāms stiprs lietus, bet rīta pusē nokrišņu intensitāte mazināsies. Nakts gaitā arī vējš pakāpeniski pierims un no rīta būs lēns visā valstī. Gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 22 valsts vidienē. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs, bet dienā uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Finanšu ministrija samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim un nākamajam gadam līdz 2%, tikmēr inflācijas prognoze ir paaugstināta par 0,7 procentpunktiem līdz attiecīgi 3,6 un 3,3%. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūnija beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir nedaudz vairāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Šobrīd Latvijā ir reģistrēti kopumā 41,252 bezdarbnieki. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic reitingam, gan tās nodrošinātajām obligācijām. Reitingi noteikti CCC mīnus līmenī un pēc aģentūras skaidrotā tas atspoguļo Air Baltic ar vien vājāku finanšu elastību un akūtu likviditātes spiedienu, kas bez papildu ārēja atbalsta varētu izraisīta likviditātes krīzi. Mēnešu laikā ir pilnībā īstenoti tikai 3 no 61 jaunās valdības prioritārā darba, tā šodien pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto, visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, tostarp virkne uzdevumu esot daļēji izpildīti. Centrālā vēlēšanu komisija šodien nolēma svītrot Juriju Jesipenko no politisko partiju apvienības Saskaņas centrs Saimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā. Saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju CVK konstatēja, ka Jesipenko nav Latvijas pilsonis. Viņš Saskaņas centra Rīgas sarakstā kandidēja ar 30. Numuru. Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas ir daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM Geo darbība. Tajā pat labā ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pievienotie dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu lejupielāde. Lietuvas policija Šaķu rajonā valsts rietumos aizturējusi kādu Francijas pilsoni, kurš no Latvijas vedis 19 nelegālos migrantus. No tiem 11 bija Irānas, 4 Pakistānas un 4 Afganistānas pilsoņi. Nelegālie migranti tiks nosūtīti atpakaļ uz Latviju. Ukrainas bruņoties spēki pagājušajā naktī devuši triecienus 12 Krievijas ēnu flotes tankuģiem Azovas jūrā, kā arī Velkonim un Kravas kuģim, tā paziņojis Ukrainas armijas ģenerālštābs. Nodarītā kaitējuma apmērs un uzbrukuma rezultāti tiek precizēti. Ukrainas bruņoties spēki arī īstenojuši uzbrukumu naftas pārkraušanas terminālam Krievijas Rostovas apgabalā un tā teritorijā izcēlies ugunsgrēks. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuza šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. Bet pasaules kausa izcīņā futbolā šodien tiks noskaidrota pirmā pusfināliste. Pirmajā ceturdaļfināla spēlē tiksies Francijas un Marokas valsts vienības, un šis mačs sāksies pulksten 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā. PTA, tam bija 3A.
4: Brauc
3: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
4: Pēdējā stundiņa klāt braucam laikā šajā ceturtdienā, 9. jūlijā. Paldies Aināram Rutkevičam, tas bija šīs dienas noslēdzošais ziņu izlaidums. Bet Aināru vēl dzirdēsiet 18.30, kā parasti ceturtdienās startē raidījums Sakarīga. Aināris aprunāsies ar kādu Rīgas domes pārstāvi un aprunās dažādas galvaspilsētas aktualitātes. Līdz tam mēs vēl kopā, pavisam drīz pēc nākamās dziesmas arī no Viedas uz Viedu, kādam būs iespēja tikt pie 50 eiro dāvanu kartas no degvēls uz pilsētas Vieda, kur šodien ārkārtīgi izdevīgi iegriezties. Dzirdēsim arī Stēlu Leptī šajā stundā ar dziesmu Boston. Un Šipsī, Narane un But a Verb. Radies vienkā braucam laikā. Turpmākajās minūtēs ir 8 minūtes pār 6. Ceturtdienā braucam mājās.
3: Radio SVH, disku skāpis ir vaļā.
4: Un no tā klausāmies šo disku. Rod Stewart ar Baby Jane turpinājumā. Un tad braukāsim no Viedas uz Viedu. Meklē rokā savu tālruni.

0: am auzit.
1: Vreau să-mi likes.
2: Tuvākā vieda uzpilda stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
3: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam
4: no viedas uz viedu.
3: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
2: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
5: Nu lūk, visiem jau, visticamāk jau viss ir skaidrs, kas te šajā konkursā notiek. Šodien atgādināšu vēlreiz super izdevīga diena, kad iebrauk degvielas uzpildes stacijā Vieda. Tikai šodien, 9. jūlijā, 15 centu atlaide par litru visai degvielai var mašīnā liet zāģī. Kuram vajag. Akcijas pakā ar Viedu plus karti, Vieda Latviju un Lidl plus lietotnē. Šo iespēju šodien nevajadzētu palaist garām un tikt pie pilnas bākas Viedā. Tas, kas te notiek, nosaukšais divas nejauši izvēlētas degvielas uzpildes stacijas Vieda. Un tev, man, rakstot vārdu cepaus 27339933, jāatbild uz jautājumu, cik kilometru tuvākais ceļš braucot ar automašīnu starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām Vieda. Mazu tur tādu atkāpīti kļūdas iespēju es pieļaušu. Un tad visus, kas aptuveni pareizi vai pareizi būs atbildējuši, visi griezīsies laimes ratā un noskaidrosim arī vienu, kurš tiks pie 50 eiro dāvanu kartes no Viedas. Šajā brīdī sākam mēs braucienu Inženieru ielā 2 Ventspilī. Tur ir Vieda. Inženieru iela 2 Ventspilī un braucam uz Talsu ielu 21 Dundagā. Tātad Inženieru iela 2 Ventspilī un braucam uz Talsu ielu 21 Dundagā. Kāds ir kilometru skaits starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām Vieda? Īsākais ceļš, kur var mērot ar automašīnu. Gaidu es tavu ziņu 27339933.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
6: Čau, te Šipsi, un mēs braucam mājās ar Aleksu Vilciņu, Radio SVH.

0: not a noun, but a verb. Atgādin, ka gaisā konkurss no viedas uz viedu. Braucamies no Inženieru ielas 2 Ventspilī uz Talsu ielu 21 stundā. Cik kilometru tuvākais ceļš braucot ar auto? Starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām viedā 27339933. Tad no visiem aptuveni pareizajiem un pareizajiem veiksim izlozi. Viens no jums tiek pie 50 eiro dāvankartes no viedas.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalu piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank. Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 € visos CNC salonos un CEC.lv.
6: Zinet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
7: Braucam laiks.
8: Tā, mums jānoslēdz no vietas uz vietu konkurss šajā ceturtdienā, 9. jūlijā. Braucam laikā arī viena 50 € dāvana karte no vietas ir pieejama. Lūdzu, es jums sūtīt attālumu, tuvāko kilometru skaitu, braucot ar automašīnu. No Inženieru ielas 2 Ventspilī, tur ir Viada, uz Viadu Dundagā, kas atrodas Talsu ielā 21. Un tagad pareizo nepareizo atbilžu iesūtīšanu varam beigt. Oficiāli paziņoju, ka manus baltas lapas priekšā rakstīts ir, ka šīs attālums ir 61,3 km. Es šodien esmu dāsns visiem 60-niekiem, 61-niekiem un līdz 62. Visi piedalās laimes rata griezienā un tūdaļ arī noskaidrosim, kurš tiks pie 50 € dāvanu kartes no Viedas. Un šoreiz... Tas vai tā ir Ilze. Ilze Florence, pilnā vārdā varu pat nosaukt. Ilze, apsveicu es tevi, tavs numurs beidzas ar 084. Mēs ar tevi sazināsimies un Viedas dāvanu karte nonāks tavā rīcībā. Nu redz kā, veiksmīgi. Esam šodien ar šo tikuši galā. Apsveicu visus, kas šodien tikuši pie dāvanu kartēm no Viedas. Gan jau kādu dienu būs vēl. Gan jau ka būs vēl.
7: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
8: Un tagad teikšu es jums visu labu. Laidīšu pie ruļiem pavisam drīz Ainaru Rutkeviču. Radījums saka Rīga, kā parasti ceturtdienās pusseptiņos. kāds Rīgas domas pārstāvis sēdēs šeit studijā un aprunāsies Raināru par galvaspilsētas aktualitātēm. Mēs tiekamies atkal rīt, 3:00 pēcpusdienā. No rīta rīta šo strādu rīt līdz 11:00, tad Madara Kjukucāna līdz 3:00 un tad es klāt braucam laikā. Lai jums patīkams ceturtdienas vakars, tiekamies atkal rīt. Mans vārds ir Aleks Vilciņš, paldies par klausīšanos. Visu labo tā!
9: Precīza laika paziņojums kopā ar e-līzings. E-līzings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
10: Pareizs laiks – 18:24 minūtes.
11: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
13: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.

0: esam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, pulksteni 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH.

0: mājaslapā Raidījuma saka Rīga sadaļā.
1: Raidījuma saka Rīga veidošana finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Esiet sveicināti raidījumā saka Rīga, kurā ierasti runājam ar dažādām Rīgas domas amatpersonām par to, kas dažādās jomās ir aktuāls galvaspilsētā. Un šoreiz studijā Rīgas domas mājokļu un vides departamenta apsaimniekošanas pārvaldes priekšniece Līga Lapiņa. Labvakar!
3: Labvakar!
2: Sāksim ar to, ka no 1. jūlijā, tātad gluži nesen, stājās spēkā noteikumi, kas nosaka jaunu Rīgas pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas aprēķināšanas kārtību. Ko šī te jaunā kārtība paredz, uz ko tā attieksies, kas mainīsies? Un kāpēc vispār sāksim ar to, varbūt, kāpēc bija kaut kas jāmaina? Kas bija slikti?
3: Slikti nebija slikti, bet ir noteikti procesi, kurus nosaka ne tikai pašvaldības, bet arī valsts. Un 2021. gadā, pieņemot likumu par dzīvojamo telpu īri, tika uzdots pašvaldībām izstrādāt saistošos noteikumus attiecībā par tām piedarošajām dzīvojamām telpām un kārtību, kādā īrniekiem ir jānorēķinās par šo telpu lietošanu. Klasiski tiek uzskatīts, ka pašvaldība šī gadījumā sniedz sociālo palīdzību un kaut kādā veidā atbalsta savus pilsētas iedzīvotājus tādajādi piešķirot dzīvojamo telpu. Bet tas viss nav tik vienkārši. Pašvaldība ir arī dzīvokļu īpašnieks ar saviem pienākumiem un arī kopējās mūsu publiskās mantas pārvaldnieks arī ar savu pienākumu tomēr gūt no tā maksimālu labumu tātad visiem pilsētas iedzīvotājiem. Nu lūk, un visus šos gadus, gandrīz 5, ir tapušas dažādas versijas šo saistošo noteikumu. Protams, ka zināmā mērā tā politiskā izšķiršanās, kādā veidā, ko mēs atbalstam un cik lielā mērā. Bet tā sarežģītākā daļa ir tāda, ka pašvaldībai principā pieder trīs veidu iespējas izīrēt dzīvojamo telpu. Tātad pirmais ir sociālie dzīvokļi, mēs visi saprotam, ka šis ir tiešām tas segments, kurā iedzīvotājiem ir nepieciešams vislielākais atbalsts. Tad ir palīdzības ietveros dzīvokļu jautājumu risināšanā izīrētie dzīvokļi, kur, protams, tās ir šīs dzīvokļu rindas lielākā daļa. Tādējādi atbalstos tos cilvēkus, kuriem ir attiecīgs vainu sociāli, materiālais stāvoklis vai kādas citas priekšnosacījumi, kādēļ šo palīdzību būtu jāsaņem. Bet mums ir arī mūsu vēsturiskais mantojums. Un šis vēsturiskais mantojums, piemēram, ir gandrīz 2500 dzīvokļu, kurus lieto pilsētnieki, iedzīvotāji, viņu ģimenes locekļi, bērni, mazbērni, jo bieži ne paši īrnieki. Un kuriem nebūtu vajadzīga var šī palīdzība, ja mēs šos dzīvokļus izīrētu šobrīd rindas kārtībā. Nu lūk, un ja mēs pieejam atbildīgi, tad mums ir jāsaprot, ka mums ir jāveido sistēma, kurā mēs arī šo dzīvojamo fondu varam un spējam uzturēt. Jo pašvaldība ļoti cītīgi un rūpīgi šobrīd iet prom no situācijas, kurā tiek izīrēta gandrīz neapdzīvojama dzīvojamā telpa. Tātad, un tie ir mūsu visu līdzekļi, kurus mēs lietojam, lai mēs varētu to uzturēt, remontēt, mājas atjaunot, uzlabot energoefektivitāti un visus šos kritējus, ko ir izvirzījuši gan valsts, gan Eiropas Savienība, gan mēs paši sev. Nu lūk, un tādēļ pēc ļoti garām diskusijām, iesaistot arī sociālos partnerus, iesaistot arī tiesību sargu biroju un dažādas organizācijas un institūcijas, mēs esam nonākuši līdz šim tieši tā, kā jūs teicāt, ar 1. jūlija spēkā stājušajiem saistošajiem noteikumiem, kuros tad mēs paredzam šo trīs veidu kārtību un ieviešam jaunu jēdzienu atlīdzību par dzīvojamo telpu lietošanu. Nu, tādā brīvā īres tirgu visi saprot, ko tas nozīmē. Tā ir tā faktiska peļņa īpašniekam par to, ka šo telpu ļauj lietot. Tātad sociālām dzīvojamām telpām šī atlīdzība netiek piemērota. Mēs saglabājam šo atbalstu tātad visjūtīgākajai grupai, cilvēkiem, kuriem visvairāk ir vajadzīgas pašvaldības palīdzība. Ja iepriekš bija papildus atbalsta maksājums par ūdens apgādu un kanalizāciju un arī par apkuru, tad šoreiz mēs mazinot administratīvo slogu esam pārgājuši tikai uz atlīdzības līdzmaksājumu par apkuru ziemas periodā, jo mēs pēdējos gados arī redzam, ka šis ir tas maksājums, kas visvairāk ietekmē attiecīgajā periodā. toties palielino tā apmēru. Piemēram, iepriekš bija kārtība, ka 25% no apkurs maksājuma sēdz pašvaldību, tad nu, no šī gada tie būs 50% sociālo dzīvokļu īrniekiem. Tātad, un atlīdzības daļa par dzīvojamo telpu lietošanu tad attieksies gan uz šiem vēsturiskajiem dzīvokļiem, vēsturiski izīrētajiem, gan arī uz tiem, kas tiek izīrēti palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā. Papildus ir iestrādāti dažādi mehānismi, kas atšķiršīs, nu jau mēs varam principā runāt par divām grupām, kurām tiek piemērot šī atlīdzība, tātad piemērot arī citus maksājumus par telpu lietošanu. Tātad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksa, tas, kas ir saistīts ar šo mēku uzturēšanu šī mirklī, kamēr šis dzīvoklis tiek lietots, un pašvaldība uzņemsies daļai īrnieku maksājumus par uzkrājumiem nākotnes remontdarbu veikšanai. Jo tas ir šis dzīvokļu īpašnieka pienākums. Mēs saprotam, ka mēs sniedzot atbalstu nevaram prasīt, lai cilvēki sektu arī šos maksājumus. Savukārt, tiem pilsētas iedzīvotājiem, kur lieto pašvaldības dzīvokļu īpašumus bez tāda pašreizēja pamata, tad būs jāsadz izdevumu arī par nākotnes ieguldījumiem. Kas grib vērst uzmanību, mums vēl aizvien ir dzīvokļi, kurus cilvēki var privatizēt, tiesa vairs ne par certifikātiem, bet atsavināt par naudu. Un šos saistošos noteikumus apstiprinot, mēs esam runājuši arī ar kolēģiem un redzam, ka šī aktivitāte pilsētā pieauga. Tātad tie tā daļa īrnieku, kuri ir tiesīgi atsavināt sev par labu šos dzīvojamās telpas, lūdzu, dariet, mēs tā kā nekādā veidā nemēģinam šos cilvēkus izlikt no dzīvokļiem vai kaut kādā tādā drastiskā veidā ietekmēt. Bet, nu, tad uzņemieties arī saistības, kas ar to ir nāk komplektā.
2: Ko tas dabā nozīmē, par cik palielinās īres maksa un tiem, kam tā būs pilnā apmērā, tagad jāmaksā, piemēram, kas nav ne sociālie, ne tajā palīdzības sarakstā?
3: Nu, tāda vidējais maksājums ir no 15 līdz 85 eiro mēnesī. Jo tātad aprēķina formula ir 2,5% no konkrētā dzīvokļa īpašuma universālās kadastrālās vērtības, to dalot uz 12 mēnešiem. Būs dzīvokļi, kuriem būs lielāks maksājums, bet nu, tad mēs arī saprotam, ka šī dzīvokļa vērtība arī ir lielāka, vai nu platības ziņā, vai atrašanās ziņā, vai no tātad ēka jaunāka. No dažādiem kritērijiem. Jebkurš īrnieks var redzēt universālo kadastrālo vērtību kadastras LV datu bāzē, kas ir publiski pieejama informācijas sistēma. Līdz ar to, nu, ja ir vēlme, jebkurš var šobrīd pat atvērt un apskatīties, es gan gribu vērst uzmanību, ka mēs pilnīgi visus īrniekus esam pabrīdinājuši arī rakstveidā par šādu kārtību, un arī pašvaldībā esam ieviesuši atsevišķu ēpastu, īres zemsvītra maksa at rīga.lv, kur var sūtīt jebkādus jautājumus, kur var pārliecināties, vai ir ņemti vērā atvieglojumu iespējamības vai kas tam līdzīgs. Mūsu kolēģi ļoti cītīgi strādā, lai pēc iespējas ātrāk arī šīs atbildes sniegtu.
2: Aktīvi vēršās pa šo e-pastu cilvēki?
3: Nu, mums likās, ka būs aktīvāk, bet es domāju, ka tā īpaši aktīva būs tanī brīdī, kad jūlijā saņems rēķinus un šī atlīdzības daļa būs kā iekļautais maksājums, jo, nu, pieredze rāda, kamēr tas ir tikai teorētiski un informatīvi, tad cilvēki varbūt bieži vien, varbūt līdz galam neaptver, ka tas varētu uz viņiem attiekties. Tā kā es domāju,
2: tā, visu ieraugt to gala ciparu, tad uzreiz vairāk iesit pa smadzeni, kā mēs teikt.
3: Tieši tā.
2: Ko darīt tādos gadījumos, ja cilvēkam rodas no objektīvas grūtības sekt kādus maksājumus, vai ir iespēja kaut ko sarunāt ar Rīgas domu, vai Rīgas doma paredzējusi kaut kādu pretimnākšanu?
3: Šai vienai kategorijai, kur ir izīrēta dzīvokļu palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā, mēs uzreiz paredzam kategorijas tādām maznodrošinātām personām atvieglojumu 30% apmērā no atlīdzības daļas maksājuma par dzīvojamās telpas lietošanu, kā arī ģimenēm ar bērniem 50% apmērā. Šāda pieeja ir saistīta ar garantētā minimālā ienākuma aprēķinu, respektīvi, jo lielāka ģimene, jo grūtāk ir sasniegt šos liekšņus, lai saņemtu no pašvaldības palīdzību mājokļu maksājumu apmaksē. Kārtība būs vienāda visiem rīdziniekiem. Neatkarīgi no tā, kādā dzīvojamā fondā tiek īrēts dzīvoklis, mēs arī sakārtojam šo jomu, jo nu, neviens nav izredzētāks par citu, līdz ar to pabalsts mājokļu maksājuma veikšanai tiks aprēķināts visiem vienādi izvērtēts, un Rīgas sociālais dienests arī ir iesaistīti šajā procesā un gatavs darbam. Līdz ar to, ja tiek saņemts rēķins un jūs jūtat, ka jūsu ienākumi ir par zemu, lai to varētu veikt, vajag vērsties sociālajā dienestā, un tad vispārējā kārtībā tiks izvērtēts, vai kāds atbalsta maksājums šajā gadījumā ģimenei vai personai pienākās vai nepienākās.
2: Tas attiecas arī uz tiem, kuri mitinās tajā trešajā dzīvokļa kategorijā, kas nav ne sociālie, ne tie atbalsta sniegšanas kategorijā.
3: Jā, bet tas attiecas arī uz tiem, kuri īrē no privātpersonām dzīvokļus, jo ir arī tādas situācijas, ka nu, arī tādas situācijas var notikt, un viss sākotnē ir labi, pēc tam notiek dzīvē, kā notiek. Līdz ar to mēs vienādojam šo kārtību pilnīgi visiem pilsētas iedzīvotājiem.
2: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim sarunu ar Rīgas domas mājokļu un vides departamenta apsaimniekošanas pārvaldes priekšnieci Līgu Lapiņu jau par citiem tematiem.
0: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
4: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem!
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Ei, cilvēki! Labas ziņas! Dino Zoo! Cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis! Mājas mīluļu draugs!
5: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk!
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē radio SVH.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 2018.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
11: Raidījuma Saka Rīga veidošana finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
12: Turpinām raidījumu Saka Rīga, atgādinu studijā mājokļu un vides departamenta, Rīgas domas mājokļu un vides departamenta apsaimniekošanas pārvaldes priekšniece Līga Lapiņa, kā jau solīju, ne par īres maksām dzīvokļiem otrajā raidījuma daļā, bet par citām tēmām, tādām ikdienišķākām, varbūt vairāk pamanāmākām un tuvākām cilvēkiem. Viena tāda par tualetēm. Galvaspilsētā nu nereti ir izskanējis viedoklis, ka daudz par maz to ir īpaši tādās cilvēku apmeklētākajās vietās, vai tā būtu Vecpilsēta, vai apkārt ap Vecpilsētu, vai šim te jūs piekrītat tādam viedoklim, un vai ir kāds, ja jā, tad kāds risinājums paredzēts?
13: Nu, piekrīt šim viedoklim nevar nepiekrist, teiksim tā, jo tā ir lieta, ko nevar atlikt un nevar teikt, nu tad tur ap stūri kaut kur tālumā ir kāda tualete. Tualetes mums ir pilsētā, nav tā, ka mums nebūtu, un principā tas, uz ko mēs ejam, ir uz tādu datos balstītu informāciju par nepieciešamību izvietot tualetes sabiedriskās. Tā kopējā bilde ir tāda, ka mums ir, protams, 34, kas nepārtrauktas darbības tualetes, kas ir pieejamas visu gadu. Mums ir sezonālās darbības tualetes, kas ir bio tualetes un konteineru tipa tualetes, kuras mēs izvietojam tātad vietās, kur ir liela cilvēku plūsma, piemēram, vasaras sezonā, un tas ir saistīts gan ar pludmalēm, gan ar atpūtas zonām, gan ar parkiem, kas tiek izmantoti papildus. Un Šī gadā mums nāk klāt 9 jaunas toaletes. Tieši tas, ko mēs esam nomainījuši pieeju, mēs tātad labi iekārtojot teritorijas kopumā, uzreiz jau paredzam, ka tiks izbūvēts gan toaletes, gan brīvkrāni, visa infrastruktūra, kādu cilvēki varētu vēlēties izmantot tātad publiski pieejamās vietās. Šogad mazliet aizkavējās konteineru tipu tolašu uzstādīšanu, tā ir taisnība, bet šonedēļ sākam. Arī pakalpojums niedzējs bija gatavs steidzami šos darbības veikt, līdz ar to arī peldvietās, kas ir Lucavas salā Rumbula, tiks uzstādītas konteineru tipa toaletes. Tātad tās ir toaletes, kuras ir pa brīvu, ar dežurantiem, kas tiek uzkoptas. Tiesa, tās nav dienakts darbības, jo tur, kur ir cilvēku darba spēks, ir saprotams, ka dežurants cauru dienakta nebūs. Dienakti strādā tās toaletes, kurām ir POS termināli uzstādīti, un jāatzīst, ka, lai arī sākotnēji sabiedrība bija skeptiska pret šādu risinājumu, tas tomēr ļoti labi atradas vietu šī visā sistēmā, jo mums ir strauji samazinājušās toaļu demolēšanas, kas, protams, nozīmē katra izdemolēta toalete nozīmē, ka nedēļa tā būs slēgta, kamēr tiks veikt remontdarbi, kamēr tiks atjaunots aprīkojums vai kas tam līdzīgs. Arī ir samazinājusies toalešu izmantošana nakšu pārlaišanai. Tātad,
12: nu, par to arī daudz pārmetumu ir dzirdēts publiskajā telpā, ka mūžu izmanto, lai
13: visi cilvēki, kuriem ir maksājuma kartas fiziskas vai telefonos, protams, to var darīt. Tas, ko mēs esam iestrādājuši, ir monitoringa sistēmas, respektīvi, ja toaleta tiek ļoti ilgi aizņemta, tad tomēr šie signāli tiek saņemti. Protams, nakts vidū neviens nereaģē uzreiz, bet mēs redzam, ka pastāv paaugstināta iespēja, ka šī toaleta varētu netikt lietota savam mērķim. Mums ir ļoti laba sadarbība ar pašvaldības policiju, mums ir ļoti laba sadarbība ar valsts policiju, un kopumā es gribētu teikt, ka mēs pēdējo 2 gadu laikā esam diezgan veiksmīgi samazinājuši gan huligānismu sabiedriskajās toaletēs, gan dažādas citas lietas. Attiecībā par uzkopšanu, kas ir visjūtīgākais jautājums. Ja, tātad toalešu uzkopšana tiek veikta, tur, kur nav dežuranti, protams, ja, tātad tiek veikta 3 reizes dienā. Ir vietas un apkaimes, kur tas ir pilnīgi pietiekami, ir vietas un apkaimes, kurās, diemžēl, bet tas nav pietiekami. Ko es gribētu likt uzsvaru? Mūsu paši līdzcilvēki jau vien šīs darbības veids, tādēļ toaletēs ir pieejams tālruņa numurs, uz kuru ziņot, ja gadījumā jūs esat samaksājuši naudiņu, ja atvēruši toaletes kabīnu un saprotat, ka jūs viņā nevēlaties iet iekšā. Tātad ir jāziņo gan par maksājumu, maksājums tiek atgriezts, tā nav problēma, gan arī tiek saņemts papildus signāls par to, ka ir nepieciešama uzkopšana. Un uzņēmums, ar kuru ir noslēgts līgums par šī pakalpojuma nodrošināšanu, tad atbilstoši arī reaģē un brauc ārpus kārtas un uzkopi. Tā kā, ja gadījumā kāds ar to saskarās, pirms jūs liekat Facebookā, piezvaniet.
12: Un tad vēl raidījuma izskaņā mums pāris minūtes atlikušas laikā. Nesen vasara pilnā sparā par sevi lika manīt, bija 30 vairāk grādi arī galvaspilsētā. Nu, tagad bišķiņi tā kā atkāpusies ir vasara, bet nu stāsta, ka būšot atpakaļ. Un tad tika aicināti aktīvi iedzīvotāji veldzēties gan pie strūklakām, gan pats par sevi pludmalēs. Tā var iet visās strūklakās kāpt iekšā.
13: Nē, visās nevar. Ir bradājumās strūklakas, un mums ir strūklakas kā vidas elementi, protams, un tanīs nevajadzētu kāpt iekšā, jo bieži vien ar nevainīgām darbībām tiek sabojāts strūklaku iekārtas, kas savukārt liestās izmantot pilsētas priecēšanai un arī gaisa atsveidzināšanai, kam tas ir paredzēts. Mēs esam šogad uzstādījuši arī skaistu strūklaku komplektu pie Basteja kalna. Es ceru, ka pilsētas iedzīvotāji to novērtē, kas vakaros ir izgaismot un tomēr piešķir papildu šarmu. Bet bradāt vajag bradājumā strūklakās, kas principā gan ir paredzēts mūsu mazajiem ķipariem, bet pie karsta laika, protams, ir kurš aicināts. Es īpaši gribētu aicināt izmantot brīvkrānus. Brīvkrānu mums šobrīd ir ļoti daudz pilsētā. Šogad pabeigsim gan 60 brīvkrāniem. Brīvkrāna īpatnība ir tāda, ka viņi ir jālieto. Tādēļ, ja jums ir pa ceļam, un jūs jūtat, ka jūs varētu gribēt padzēties, dariet to, jo šai ūdens plūsmai brīvkrānos ir jābūt ļoti regulārai, lai tos varētu lietot. Un ja ir apkaimes, kurās tie netiek lietoti regulāri, var gadīties, ka tie tiek slēgti, jo ūdens kvalitāte neatbilst dzeramajam ūdenim.
12: Nu ko, pie šāda aicinājuma mums ir jānoslēdz šīs dienas raidījums, saka Rīga. Teikšu paldies Rīgas domas mājokļu un vides departamenta apsaimniekošanas pārvaldes priekšniecei Līgai Lapiņai, ka atnācāt. Un raidījumā tiekamies atkal pēc nedēļas nākam ceturtdien pulksten 18.30 uz sadzirdēšanos tad.
3: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
14: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
15: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
16: Kā būs?
17: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši, kā es, no Bauruka.
3: Izvēlies Bauruka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka būvē droši.
18: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
19: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakstē elektroniski. Ienās Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
20: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Zaļais stūris mums šodien vispār tik miksēta metodika nav bijusi, Jāni, vai ne?
3: Brīnišķīgi ļaudis.
2: Nu, brīnišķīgi ļaudis, to mēs vēl uzzināsim.
3: Jā.
2: Agnese Balandiņa mums ir, viņa ir vecākā dabas izglītības speciālista no dabas aizsardzības pārvaldes.
3: Čau, Agnese.
2: Agnesiķi.
4: Jā, sveiki.
2: Agnesiķi, es nezinu, kā man patīk. Un sievai otrais vārds ir Agnes, tāpēc tā. Paklau, un Bens Trautmans ir no Enter Gauja un no Latvijas dabas turisma asociācijas. Sveiks, Bens.
5: Čau, čau.
2: Un Reku Jānis Kļaviņš.
3: Jā, Māris Olte, un šobrīd mēs esam skaistākajā Latvijas turismu sezonā, manuprāt, ka tiešām visur notiek.
2: Es domāju, skaistākajā radio māja arī ir radio SVH. Jā,
3: apšaubām.
2: Sloks ielās 4, te tagad.
3: Ievērtējiet skaņdraugi, kā skanā, jaunā studija.
5: Šeit vēl smaržo pēc krāsas, un šeit ir.
2: Jā, jā. Šeit tāpat nav krāsas, tie mīkstie pufeļi, kas studijā iedod to ka neatbalsojās. Tepat šāviens noklusīs, kā nebijis.
5: Man ir baila šeit arī jānatrasties šobrīd.
2: Jā, Jānis ir viens no nekļūdīgākajiem zvēriem.
3: Šajā. No, nāzes man ir pie kājas, kā es saprotu.
2: O, joho. Mani mēlās, tas der?
3: Jā, Olti, es domāju, ieskicē ar savu mēlu šodienas tēmu.
2: Nu, kā pirms nedēļas man ir jāatvainojas vai jāatjaunojās. Es nebija gatavs. Mēs atbraucām no Zviedrijas, kur mēs bijām pieredzes apmaiņas braucienā un pa tiem lašiem skatījāmies tik daudz un tik dažādi. Un es vēl domāju, ka var būt vēl Zviedrija, domāju, ka iebrauksim Ventspilī 7 no rīta, tad atbraukt uz radio. Bet, kā tas lauziens diezgan pamatīgs, sēdēt krumos un skatīties zivis, domāt par zivīm un prātot, ir bišķis lauziens, jā. Es domāju, ka nākošajā nedēļā paprasīsimies un varbūt ar draugiem kopā atnāksim, izstāstīsim to gājiem. Bet tas, kas šobrīd aktuāls, ir tas, ka tiešām tas dabas turisms ir pašā plaukumā. Un kāpēc arī Agnesē lūdzu būtu klāt? Tāpēc, ka vienkārši, lai būtu kaut kāda normāla saruna, nevis tādā, teikt, neizpratne par to. Kāpēc tā? Kāpēc tā? Kāpēc tā? Un visvairāk, kāpēc tā? Es saprotu, ka Ventam ir sakrājies. Viņš pat tā kā rezervēts šobrīd izskatās. Droši vien pēc tam vairs nebūs rezervēts.
5: Jā, no zikā, mēs te visu Latviju kādreiz iesmējam, kad Reinim Pižakam ir sakrājies, bet nu arī es teiktu, ka man ir sakrājies. Un nemaz. Vairāk tā ir tāds neizpratni par to, kāda ir galbeigās dabas aizsardzības pārvaldes funkcija un kas tad šis ir par iestādījumu, ko viņi galbeigās dara un par ko viņi iestājas. Jo, nu, teorētiski tie uzņēmumi vai tie pagalbumi sniedzēji, kuri cenšās būt dabai draudzīgāk un cenšās ievērot, viņi tiek nogriezti, tāpat laikā tie, kuri varbūt kaut kādā brīdī neapzināti vai apzināti vairāk noder pār šī te dabai vai dabas vērtībām vai kādai dzīvei būt, ne, pret viņiem dabas vērtības pārvalde teorētiski ir bezspēcīga un tad, kur rast šo te vidusceļu, kur rast šo te kompromisu un iepriekš tas kaut kur bija atrast, tad šobrīd, nu jau, mēs saņemam draudus, telefoniski draudus ar sodu.
3: Vent varbūt ieskicēja kaut ko precīzāk, zin kā savādāk mēs tā nu, ļoti lielā mērogā paņēmām.
2: Dabas aizsardzības pārvalde, Agnes piekritīs, dabas aizsardzības pārvalde nodarbojas ar dabas aizsardzību īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, vai ne?
4: Jā, pamatā jā. Mhm.
5: Jā, nu tad nedaudz precīzāk, varbūt mēs šobrīd tas pēdējais notikums bija Gaujas Nacionālajā parkā, kur ir aizliegts nodarboties vai organizēt publiskus pasākumus, atvērts līdz 1. augustam saistībā ar putnu nikzdošanu un ar zivju nārstu.
2: Līdz 1. augustam zivju nārstu?
5: Jā.
2: No maja beigām līdz augusta septembris ir paši mierīgākie. Nu jā, labi. Jā, tad, nu, 1. augusta saprat, jā.
5: No 1. augusta mēs varam organizēt. Un tad man ir jautājums, nu, tā kā šobrīd mans ģimenes uzņēmums ir viens no uzņēmumiem, kurš nodrošina šādu te tipu pakalpojumu. Mēs organizējam atvērtu tipu sup vai kajaku vai kanoja braucienu, gidētu tūri bez alkohola, 15-20 cilvēku sastāvā. Mēs braucam, stāstam, kāda šeit nevajag kāpt ārā, kādēļ šeit varbūt mēs kāpjam konkrēti šī vietā, pastāstam par dabas vērtībām, kādēļ pavasarī tu ieraugi, piemēram, to pašu putnu ligzdu, kas daudziem cilvēkiem ir izsauc vēlmu nofotografēt, mēs sakam, mēs netuvojamies viņai, un mums ir aizliegts to braukt, mums liekas pat līdz 2000 eiro ir sots. Savukārt, ja mēs paskatāmies šajā te pašo ūdens tilpnē, kas bija manā gadījumā Brasle, 10. No rīta sestdienā piebraucam pie Brasles, tur ir 10 busiņi ar laivām 15 uz katras piekabas un laiž cilvēkus iekšā ūdenī. 11. Piebrauc otrā tūra un 12. trešā tūra. Mēs runājam par 300 cilvēkiem 3 stundu laikā, kur iziet ar Brastas upi, tur, kur mums ir aizliegts braukt, ne tikai mums, bet šādi pakalpojumi sniedzējiem. Un viņi pat drīkst reklamēt to internetā. Mums dabas aizsardzības pārvalde zvanīja man konkrēti Fanija, nemaldos vārdā, sievieti. Un teica, ka tas pārkāp likumu un liks sodu. Jo es pirms 1. augustā esmu ielicis publiski, kad es aicinu cilvēkus pieteikties šādam pasākumam.
3: Pagaidi, bet kur ir atšķirības starp jums un tiem, kas kāptenī upē? Jūs juridisks personas un tie ir tā kā privātie vai kādi?
5: Tie arī ir juridisks personas. Viņi ir lai upē kāpj manā gadījumā arī fizisks personas un tie, kur piegādā laivas, viņi var juridisks personas. Un viņi drīkst likt internetā publicēt, kad viņi iznomā laivas šajā upes posmā.
2: Vai vairāk muķām šobrīd ir viena no foršākajām mājaslapām.
5: Jā. Mm. Un mēs, tā atšķirība laikam ir tā, ka mēs braucam ar gidu un...
2: Agnes, kā tu redzi to situāciju?
4: Jā, es atreiz teikšu, ka es vairāk pārstāvu tieši, nu kā man amata nosaukums arī vēsta, ka es vairāk pārstāvu tieši turisma un dabas izglītības jomu. Un es nevaru runāt gluži, kā runātu varbūt mani kolēģi, kas ir eksperti un inspektori, bet šajā gadījumā tā runa ir jā, ka Ventam tas ir bijis publisks pasākums un pašreizējos Gaujas individuālajos noteikumos ir noteikums, ka publisks pasākums nevar rīkot. Protams, ka šī te problēma, ka tie godprātīgie pakalpojumu sniedzēji, kuri ar mums saskaņo vai nu turismu maršrutus vai pasākumus, jā, viņi tajā brīdī ir juridiskas personas, un viņi rīko publisku pasākumu. Ja? Līdz ar to viņiem tiek, protams, izvirzīti nosacījumi, ir noteikumi, bet individuāliem apmeklējumiem aizsargājumās teritorijās bieži vien šie te nosacījumi ir brīvāki. Tā tas ir, un arī Gaujas Nacionālais parks nav vienīga aizsargājumā teritorija, kur tā tas ir. Mēs ar Ventu esam ļoti daudz sadarbojušies gan Pierīgas reģionā aizsargājumās teritorijās, gan vēl citos kontekstos, un dažādās diskusijās mēs šo jau esam konstatējuši arī ķemeros, tas tā ir, ka ir vietas, jā, kamēr tas nav sezonas liegums, ir vietas, kur turismu uzņēmējiem sanāk, ka ir vairāk ierobežojumu nekā individuāliem apmeklētājiem, jo šobrīd ir tā, ka tie, kas nomā laivas, tie ir individuāli apmeklētāji faktiski. Jā, tie, kas izīrē, jā, bet tas cilvēks, kas iekāp jūpē, viņš ir individuāls apmeklētājs. Jā, viņš ir individuālais, un tāpēc, nu šobrīd, jā, Gaujas noteikumos tā ir rakstīts. Bet šī problēma jau ir apzināta, un lai mēģinātu to risināt, ir sagatavots jaunais Gaujas noteikumu projekts, viņš nav apstiprināts. Bet ar viņu katrs var iepazīties portālā Tapis, un tur šie noteikumi ir mainīti. Bet nu šobrīd, jā, tas, ja mēs skatāmies pēc likuma burta, tad, nu, jā, tā ir, likumā tā ir rakstīts, ka šobrīd tur pasākums rīkot nevar. Ja mēs skatāmies pēc būtības, protams, ka Ventam ir taisnība, ja, ka faktiski, ja ir dabā kāds traucējums, tad ir pilnīgi vienalga, vai tas traucējums ir tāds, ko izdara individuālas personas, ja, draugu kompānijā, piemēram, privāti dodoties, vai tas ir turismu uzņēmējs. Un arī Gaujas gadījumā mums jau ir bijušas diskusijas par to, ka faktiski šāds te virziens, kādā strādā Vents, ka ir šīs te grupas, ar jūtīgākajos laikos un jūtīgākajās vietās, ka faktiski tas ūdens turisms ir gidēts.
2: Tā faktiski ir izglītības funkcijas, ka tā ir, vai ne?
4: Jā, tieši tā, jo principā arī, nu jā, par to Gauju, mēs esam runāt, par Gaujas basēnu ir runāts ļoti daudz, jā, gan par to slodzi, kas tur ir vasarās un tā, bet principā jau iepriekš ir izskanējis, ka šis virziens, ka ir mazas grupas, jūtīgajos laikos, jūtīgajās vietās ir mazas grupas ar gidu un ļoti augstu pievienoto vērtību. Šis būtu virziens, kas tā kā būtu jāattīsta. Jā, šobrīd esošajos noteikumos ir kā ir, bet jaunajos ir izmaiņas.
3: Agnes, tu vari minūtes laikā ieskicēt, kā tas jaunajos noteikumos varētu skanēt? Saviem vārdiem.
4: Tur ir ir, es ieteiktu labāk katram pašam izlasīt, jo tad ļoti rūpīgi, kā jums minējas vairāk, esmu darbojusies ar Ķemeru Nacionālo parku, tāpēc man bailes ieslīgt tādās juridiskās detaļās, ties nesamelojumus.
3: Bet būs arī kāda diskusija par šiem jauniem noteikumiem, ir bijusi.
2: Jā, atsim redzēt,
4: ir bijusi, un tur Vēns arī diezgan pareizi norāda, ka šis te virziens, mēs esam ar turismu uzņēmējiem sadarbojušies diezgan daudz, vismaz visos reģionos vairāk, teiksim, Ķemeru Nacionālajā parkā arī tā sadarbība ļoti sena jau ir, un mēs esam centušies vienmēr uzturēt šo te dialogu, un tās likumdošanas izmaiņas ir viens no virzieniem, kurā mums būtu arī kopīgi jāstrādā ar turismu uzņēmējiem. Ķemeru noteikumi vēl nav vaļā, tā teikt, es izmantoju sarunvalodas izteicījumus, nevis juridiskos, bet būs arī Ķemeru noteikumu apspriešanas. Jāņem vērā, ka šie te noteikumi gan Gaujai, gan Ķemeriem, viņi ir gana veci, viņi ir rakstīti diezgan sen, ņemot vērā tos apstākļus, kas bija toreiz. Un daudzas lietas laikam kļūstot mainās, faktiski mēs visi zinām, ka informācija vai kaut kas kļūst vecs tajā brīdī, kad viņš ir nopublicēts. Un tieši tas pats ir arī ar normatīviem aktiem, un tāpēc, teiksim, ar tiem uzņēmējiem mēs risinot šo te dialogu arī vienmēr uzsveram, nekādu visu nevarēs ierakstīt normatīvos aktos.
3: Brīnišķīgi, Agnes. Forši iesākām šo diskusiju, pagaidām paklausamies mūziku un pēc neliela brītiņa turpinām.
1: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
8: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
9: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.lv.
10: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
11: Ei, cilvēk, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
12: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
13: Rad.
0: Radio SVH 4. vakaros un 6. rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Dāmas un kungi, mēs Zaļajā stūrī runājam par pretrunām, tā varētu teikt. Vens Trautmans, cilvēks, kurš grib kā juridiski persona darboties un laist supus laivas paupi, un savukārt dabas aizsardzības pārvalde, kas to dažos gadījumos liedz, jo izrādās lielie laivu nomātāji, tā teikt, iznomājot laivu, iedot, ka tas ir privāts cilvēks, kas brauc, ko noteikumu neliedz. Savukārt, tādā brīdī, ja viņš tā izsaka gidēt braucienu, tad izrādās juridiski persona pakalpojums, ko liedz darīt. Un Agnes Balandiņa teikt, mums ir vecākā dabas izglītības speciālisti, kur stāsta mums no dabas aizsardzības pārvaldes, kā to visu saprast. Agnes, ir vēl viens jautājums man, es citā dabas aizsargājumā teritorijā es esmu Ogres upes ielējā, un es vienkārši ar šausmām skatos, kā pakļauts elektrības cenas, pakļauj dabas daudzveidību. Vienkārši tas šobrīd ir baisis skats, nu varu paskatīties, es jau arī dabas aizsardzības pārvalde dalījos savos iespaidos, ka tas bija aprīlī, kad upe bija purtiski atstāt savus vecogras hesu konkrēti. Un tagad tā situācija ir tikpat brīnišķīga, drausmīga, tāpēc, kad ūdens ir silts, ūdens skrien, neskrien, tiklīdz ar 8 vakarā tā hesi sāk strādāt, dienā viņiem nav nekādas jēgas, tāpēc, kad ir silts un saulēns, tad elektrība 43% Latvijas elektrības jau saules saražo tā pa dienu. Bet vakarā hesi maļ, un tā aizsargājumās debes teritorijās es saprotu, ka tu vari uzpasēties dēļ putna vai diviem vai pieciem, bet piekāst visu, kas dzīvo upē, tikai dabēs, lai paraustīt pa 40% ūdens līmeni, ka varbūt paliek kāds asarīts vai sapaliņš. Tas, man liekas, arī virziens, vai tiejos jaunajos noteikumos, kur tur briest pamalēk kā skaists negaiss, ir kaut kas tajā virzienā arī domāts? Jo šobrīd Hesi ir bais zāģis Latvijas dabai.
4: Nu, uz šo jautājumu man, diemžēl, nav atbildes. Pēc es varu atbildēt, ka, nu, kā dabas izglītības speciālists, ka, protams, ka, ka būtu jādara jebkas, kas veicina to dabas daudzveidības saglabāšanu un visos veidos.
2: Bet kam vajadzētu spērt gaisā tos dambis, varbūt, kaut kā juridiski?
4: Nu, īstenībā ir šis projekts, ja nemaldos to īsteno Hidroekoloģijas institūts, kas tieši nodarbojās ar šo te aizprostu likvidēšanu. Pēkšņi aizmirst projekta nosaukumu, bet šāda iniciatīva...
2: Riverflow, jā, tur es zinu, man liekas,
4: tie lielie. Manuprāt, šis pat nav pirmais, un tā situācija tāda, ka tie šķēršļi jau ir apzināti Latvijas upēs, un, protams, ka viņi rada problēmas. Mm. Un tad ir vienkārši tas... tie aizprosti arī ir izveidojušies ļoti daudz gadu laikā, un līdz ar to... tā situācijas labošana, ja, tas ir visās jomās, ja, ka kaut ko sabojāt prasa salīdzinoši īsu laiku, un pēc tam, lai to vērstu par labu, mēs gribam to vērst par labu rīt uz brokastu laiku, bet nevienmēr tas tā iznāk, un ļoti bieži tas ceļš ir ļoti garš un ļoti sarežģīts.
5: Nu, man, klausoties, man reizēm šķiet, ka mēs runājam, un bieži vien dabas aizsardzības pārvaldes publikācijas un teksti ir tādi, kad mēs jūs sadzirdējam un mēs izējam uz diskusiju, mēs sākam diskusiju, bet nekas tālāk par diskusiju arī nenotiek. Mums ar tev, Agnes, ir bijuši ļoti daudz sarunas un arī pozitīva pieredze ar mežu māju, ar šo tevis pārstāvjoto reģionu. Man ir vienīgā pozitīva pieredze, ko pateikt, bet vispār visumā par dabas aizsardzības pārvaldi, nu, diemžēl, nu, es pat nezinu, ko darīt, jo tagad arī, nu, ir kaut kāds likums, kurš kaut kad stāsies spēkā, kā Māris minēja, kā skaists negaiss pamalē, ja? Nu, viņš tā arī tur dzīvo, un viņš gadiem jau dzīvo. Un šī problēma nav samilzus vakar dēļ man, šī problēma ir samilzus jau gadu desmitiem, un viņa netiek risināta, jo dabas aizsardzības pārvalde ir sadzirdējusi, viņa ir iznākusi uz diskusiju, un tas arī ir viss, mums ir diskusija. Un tajā brīdī, kad es pajautāju, pretī, kad, hei, kas tad ir tas, kas traucē vairāk vai cilvēku, kur bradā līdz potītēm ūdenī un mēģina izsmelt laivu, apgāzušies pie koka un meklējot aliņus vai maza grupa, kur pabrauc garām tai vietā, jo viņi kontrolē tā braucienā, tad man saka, nu, piedod, tāds ir likums. Nu tad, vai tā ir dabas aizsardzības pārvalde vai likuma kontrolas pārvalde? Tas ir tas jautājums.
2: Nu, Ragnars, varbūt kā dabas izglītības speciālists var pateikt, nu, kurš būtu jāuzklausa? Šī gadījumā jūs esat kontrolējuši institūciju pareizi. Valsts vides dienests arī tāpat. Likums nosaka tātad skaidrs, tur valdība. Kurš būtu tas, no kura nāk tas impulss mainīt kaut ko un kurā būtu jāieklausās?
4: Nē, nu, impulss ļoti pareizi nāk no tiem, kam tas ir saistoši, un tas impulss var nākt no pilnīgi jebkura, kurš šo problēmu ir pavadījis. Šajā gadījumā, jā, piekrītu Ventam, ka par šo problēmu šī problēma ir zināma, bet, lai izmainītu likumu, nu, tu jau, Ventam, droši vien pats arī zini, jā, ka tā likumu izmainīšana, viņa prasa laiku, un līdz ar to šobrīd bija tie Gaujas noteikumi vaļā attaisīti, un to, ka mēs jūs dzirdam, tas ir, nu, Gaujas noteikumos, tāpēc tās izmaiņas būs. Es iesaku tev arī iepazīties ar tām izmaiņām. Līdz ar to, nu, nav tā, ka mēs neko nedzirdam, un es arī aicinātu no savas puses noteikti aktīvi piedalīties visu šo noteikumu apspriešanā, arī, kad Gaujai tikko strādāja dabas aizsardzības plānu. Tur bija vairākas diskusijas tieši par ūdens turismu jautājumiem, par Gauju bija atsevišķi stāsts, un visos šajos procesos tā ir tā vieta, kur paust šo viedokli, un tajā brīdī, kad ir runa par likumdošanas izmaiņām, tad nu, tas ir tas brīdis, kad tiešām neklusēt nākt un teikt visu, kas ir uz sirds, lai to likumu, nu, normatīvo aktu gala versiju varētu uztaisīt maksimāli tādu, lai visiem ir labi. Un jā, diskusijas, manuprāt, jā, ir, nu, var teiksim teikt, ka jā, tās diskusijas ir bijušas ļoti daudz. Manuprāt, tās sarunāšanās un dialogu nekad nav par daudz, jo ļoti, nu, ir lietas, kur tie pārpratumi rodās tieši tāpēc, ka cilvēki nav viens otru lietu galam sapratuši. Tā ir viena lieta, šī tieši komunikācija, kā mēs pasniedzam lietas, kā mēs komunicējam, tas ir viens, bet ir šis te arī, jā, ka tas ir likums, jo, nu, dabas aizsardzības pārvalde, kā valsts iestāde, īsti nevar rīkoties savādākā likumā, ir teikts. Bet ļoti ir svarīga komunikācija un ir svarīgi nepalaist garām to brīdi, kad ir iespēja šo likumdošanu mainīt.
3: Te man jautājums Ventam būtu, turbūt, tu esi iepazinies ar šiem jaunajiem noteikumiem, vai tu tur ieraudzīji šīs te vajadzīgās izmaiņas?
5: Jaunajos noteikumos tur bija kaut kas, bija nedaudz labāk, bet, nu, atkal mēs runājam par kaut kādiem ierobežojumiem. Tas gan bija pasien, kad es viņus lasīju, precīzi nenosītošu.
2: Kaks.lv var paskatīties, kāds es sapratu, Agnes?
4: Jā.
2: Labi.
5: Bet tur mēs vairāk runājam īstenā par kaut kādiem vairāk ierobežojumiem šiem tiem masu pasākumiem. Nu, cerams, ka būs labāk, bet...
3: Jo praktiski jautājums jau daudz plašāks, viņš ir, mēs varam saukt dažādas upes, kuras ir pārslogotas, varbūt ar vasaru šo turismu, nu, es ļoti labi pārzinu Irbes upi, jā, un droši vien, ka mēs...
2: Sveicienu dabas aizsardzības pārvaldē no Reini.
3: Jā, bet droši vien, ka mēs nonāksim kaut kādās vietās, kaut kādos laikos pie kaut kādas kontrolētas, laivu plūsmas pie organizētās.
2: Bet ir taču bijis, kad es saprotu, ka vēsturiski ir bijis arī tā, ka laivo pavasarī pēkši uzrodās drons, visu saskaita un atsūtīja čeku, kāda sodnauda ir pareizi.
5: Ir, man ne, bet ir bijuši tādi gadījumi ir dzirdēt.
2: Latvijas dabas turismas asociācija to dzirdējām. Jā, kā šeit izklausās, kā jūs tajā sodu hierarhijā kaut kāds brīdinājums, nu ceļa policijas dažreiz brīdina arī, dzen, vai izsaka brīdinājumu, bet dabas turismā kā tur ir? Agnesē?
4: Jā, saprot, ka tas ir jautājums adresēts man, bet atkal šeit es, tā kā es esmu vairāk tieši ar dabas izglītību un turismu, es nemācēšu atbildēt ne par šito konkrēto gadījumu, kad ir saskaitīts, bet principā kolēģi inspektori, jā, nu, respektīvi, tur ir jāsaprot divas puses. Noteikumi ir izdomāti noteikumi, ja? Un principā viņi ir veidoti, lai radītu zināmu kārtību. Ja? Un arī šajos te individuālajos noteikumos un teritoriju individuālajos noteikumos pamatā katram tam punktam ir iemesls, kāpēc viņš tur ir ierakstīts. Un ir bijis pamatojums, vismaz tajā brīdī, kad viņš tur ir likts, ir bijis pamatojums, kāpēc tas tur tā ir rakstīts un kāpēc ir šie te ierobežojumi. Un līdz ar to, tas, ka tiek kontrolēts, ja, tas ir diezgan loģiski, jo ja mēs ja mēs ieviešam noteikumus, kādam viņi ir arī jākontrolē, savādāk šiem te noteikumiem nav nekādas jēgas.
5: Bet es atvēršu,
4: un ar to mēs arī esam saskārušies, ka teiksim, ka tā kontrole tieši dažos gadījumos viņa varbūt ir nu, nepietiekoša, bet tas atkal ir kapacitātes jautājums.
5: Bet jūs kontrolējat tikai tos, kuri paprasa atļauj, jūs kontrolējat tos, kuri grib ievērot, jūs kontrolējat tos, kuri domā par dabu. Jūs nekontrolējat nevienā brīdī tos, jūs sakat, ka nav trūkst, jums kapacitātes trūkst, rangeri trūkst, vēl kaut kas. Nu, mm-hmm. nu,

0: noderīga arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermane. Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 10 meža cūkām. Nedēļu iepriekš vīruss konstatēts 7 meža cūkām. Šādi pārtikas un veterinārā dienesta dotie dati. Saslimšana ir konstatēta 2 meža cūkām Saldus novadā, tostarp vienai Kursīšu un vienai Zvārdes pagastā, kā arī 2 meža cūkām Talsu novadā, proti Dundagas un Strazdas pagastā. Slimība konstatēta arī 6 meža cūkām Tukuma novadā, tostarp 3 Smārdes pagastā un pa vienai Cēres, Tumes un Zentenes pagastā. Tādējādi Āfrikas cūku mēris šogad Latvijā ir konstatēts 435 meža cūkām 20 novadu 88 pagastos. Reiz Eiropā bijuši uz izmiršanas sliekšņa nu sumbri atgriezušies dabā arī ārpus rezervātiem, tostarp Latvijā. Jūrmalciem apkārtnē Dienvidkurzemes novadā pagājušajā nedēļā tika novērot apmēram 20 sumbru. Dzīvniekus mierīgi pārvietojamies, īpaši nepievēršot uzmanību cilvēkam, novērojis Latvijas valsts meža darbinieks Edgars Šteins. Viņš nofilmējis, kā apmēram 20 sumbru lēnā solī čāpo savās ikdienas gaitās. Milzīgie majestātiskie dzīvnieki cilvēka klātbūtnei īpašu uzmanību tā tad neveltīja. Latvijā sumbri aizvien sastopami tikai Papes apkārtnē, kur savulaik no dabas parka teritorijas tie devās sauļā. Sumbri nav agresīvi, taču tuvoties tiem speciāli nav ieteicams. Redzot sumbru baru, jāsaglabā miers un lēnā garā jāatkāpjas. Ja sumbri jūt apdraudējumu, tad arī nebaidās nodemonstrēt savu varenību. Pieaudzis sumbru tēviņš svēr apmēram 800 kg, mātīt ap 600 kg. Kā atgādina portāls Delfi, nesen unikālos kadros tika notvērts brīdis Belovežas gāršā, kur vilku bars bija nolēmis tikt pie mielasta maza sumbrēna. Mātītus vilkus bez īpašas piepūles izdzenāja un pelēčiem nācās vien atkāpties, meklējot kādu vieglāk iegūstamu medījumu. Šogad Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionātam ir īpaša jubileja, baurim aprit 10 gadu. Jau 10. reizi mednieki no visas Latvijas pulcēsies, lai nodemonstrētu prasmi andarināt staltbriežu balsi un sacenstos par Latvijas čempionu titulu. Sacensības notiks 1. augustā festivāla Minhausens laikā Koknesis parkā un tajās aicināts piedalīties ik viens mednieks, arī tie, kuri paši nepiedalās festivāla disciplīnās. Un vēl tikai līdz sestdienai Liepājas Latviešu biedrības namā skatāma Dienvidkurzemes novada medību trofeju izstāde Liepāja 2026. Tajā piedalās ar Dienvidkurzemes novadā pēdējās 3 medību sezonās sauvaļā iegūtām medību trofejām, iepriekš vērtētām un arī nevērtētām. Visas trofejas iekļautas arī izstādes katalogā. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
0: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Dāmas un kungi, zaļajā stūrī mēs runājam par tām mazām pretrunām, mazām lielām, kādas no kuram ir, viņas pēc tās sajūtas. Vēns Trautmans no vienas puses ir Latvijas dabas turisma asociācija, cilvēks, kurš nodarbojās ar laivošanu, ar supošanu, un otrs puses ir vecākā dabas izglītības speciālisti no dabas aizsardzības pārvaldes, Agnese Balandiņa un, protams, arī Jānis Kļaviņš un Māris Olta tepat studijā.
2: Jā, nu mēs aizkustinājām, manuprāt, ļoti lielu tēmu, un tagad saprotu.
1: Nu, viņi šobrīd ir ļoti intensīvi, tāpēc, ka cilvēki grib atpūsties, ir brīvlaiks. Un tagad tas, kā mēs nonācām, ka dabas aizsardzības pārvaldē ir sava kapacitāte. Cik ir inspektori dabas aizsardzības pārvaldē? Agnese?
3: Ja jūs man iedosiet 2 minūtes, tad es varu viņus saskaitīt.
2: Nu, labi, Agnese, kamēr skaita, man ir cits jautājums par tavu izglītības jomu.
3: Jā.
2: Jūs esat domājuši par to, ka, teiksim, nu, skaistajā nākotnē, kad varēs šīs te profesionālās gidu organizācijas vest cilvēkus dabā, kaut kādā veidā viņus apmācīt, sagatavot, lai šī te kultūra visiem
1: būtu uzlīdz. Jā, tu domā par to gidu certifikāciju?
2: Apmēram, jā. Jo katrā virzienā vajadzētu būt kaut kādu gidu certifikātu, kuri ievēro kaut kāds vienots
1: standarts. Bet tā būs beigā birokrātija atkal no otras puses.
2: Bet no kā būs līmenis kaut kāds?
1: No
2: atkal. Vai par to ir domāt?
3: Par gidu certifikāciju mēs esam domājuši jau vairāk kārt, un tas ir ilgstošs process, jo faktiski es varu arī pateikt, ka tas turisma virziens, kādu mēs dabas aizsardzības pārvaldē esam nosprauduši, kā to, kurā virzienā mēs strādājam, ir ilgtspējīgs turismu saskaņā ar Eiroparku ilgtspējīgu turismu kartu. Un ir 2 teritorijas Latvijā, kam šis te kartu certifikāts ir piešķirts. Viena ir Ķemeri jau no 12. Gada, un Gauja šo certifikātu saņēma tieši 25. Gadā. Un tas nozīmē, ka mēs kā reizi to turismu vēlamies attīstīt tā, lai labi būtu visiem, un ka ir šis te dialogs, un ka mēs meklējam kopīgi risinājumu, ka mēs redzam šo te īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kā vienotu turismu galvenmērķi, un visi strādājam tā, lai ir labi visiem, lai nepasliktinās dabas vērtības, lai dabai draudzīgā veidā kaut ko var nopelnīt arī uzņēmēji, un nu, tiešām, lai ir labi visiem. Un šis te process ir tāds, nu, tas ir ilgstošs process, viņš nekad nebeidzās, Rīga nekad nav gatava, un šī te procesa ietvaros ir, nu, tādiem ļoti daudz darbības, jā, un tas galvenais mērķis ir panākt, lai šim te turismam būtu šī te augstā pievienotā vērtība, lai būtu apmācīti gidi, lai būtu zinoši turismu uzņēmē, nu, visi darbojas kopā, visi saprot, kāpēc, un tā, un arī par to gidu certifikāciju attiecīgi ir diezgan loģisks komponents šajā visā. Dabas teritorijās senos laikos ir bijusi gidu certifikācija tāda lokāla, tas bija vēl pirms dabas aizsardzības pārvaldes reformas 2009. Gadā, un šobrīd mēs esam kontaktā ar Vidzemes augstskolu, nu, tieši tāpēc, lai neveidotu šo gidu certifikācijas sistēmu atrauti no kaut kā, bet lai viņa organisti iekļautos jau esošā izglītības sistēmā. Tāpēc ir sarunas ar Vidzemes augstskolu, un šobrīd, manuprāt, viņa pilotu projekta režīmā palaida pirmo dabas gidu apmācību programmu, kā kvalifikācijas celšanas ietvaru. Tā kā vispār mēs par to domājam.
1: Vispār par to domājam. Bet tagad pretī ir Vents, kurš saka, viņam tā Rīga jau seni gatava, viņam riebjās, viņš pagriez muguru, grib līst iekšā krūmos, un tenī brīdī, kur tu noturēsi viņu no tā, kas ir atļauts un kas nav aizliegts. Kā? Tas ir privāti. Tātad teorētiski apzinīgā valstī es, piemēram, kā makšķinieks, es skatos, ar kādu prieku vīri 1. Maijā pošās līdakās. Un nav tik daudz inspektori, kas visās ūdens tilpnēs varētu izkontrolēt, bet ir vienkārši likumi, kas ir tā kā saprotami, akceptēti, un viņi vienkārši 1. Maijā brauc, viņi nebrauc ātrāk. Ja arī kādu līdaku gadās noķert, nereklamē to, neafišē, palēž vaļā, lai viņi nārsto. Tātad kādi ir tie kriteriji? Es saprotu, ka katram noteikumam ir kaut kāds iemesls, bet iemesls tani brīdī, kad viņš ir uzrakstīts, tani, tad vēl varbūt tas subdēlis vispār nebija izdomāts, vai vispār droni kā konstatēšanas ierīces arī. Nu, tas laiks mainās uz priekšu.
3: Jā, un tāpēc un likumdošanas izmaiņas netiek laikam līdzi. Nu, tāda ir reālā situācija, bet nu, šajā gadījumā es sekas vēlreiz gribu atgādināt, ka šajā gadījumā tie galvis noteikumi nu, ir mainīti, un vēl pēc tam mēs strādāsim pie ķemeriem. Bet tas, ko es, kas man likās ļoti laba iniciatīva no, no dabas turisma asociācijas puses, savulaik bija šī iniciatīva izveidot tādu ētikas kodeksu, tieši apzinoties, ka ne visu var ierakstīt normatīvajos aktos. Ja? Piemēram, man ļoti patīk arī un tā ideja Latvijas dabas turisma asociācijai par šādu goda kodeksa izveidošanu nāca no tā iedvesma, manuprāt, bija no Igaunijas, ja, kur Igaunijā tieši par purva kurpju pārgājieniem ir šis te ētikas kodeks. Tas pat nav, viņiem, protams, ir teritorijas, kur šie te purva kurpju pārgājieni ir aizliegti ar kādiem normatīvajiem aktiem, protams, bet arī ārpus normatīvajiem aktiem ir šie te purva bridē kompānijas ir vienojušās, ka pavasarī purva pārgājienus viņas nerīko tāpēc, ka tas ir slikti putniem. Nevis tāpēc, ka to paredz normatīvi akti, bet tāpēc, ka ērglis jau no februāra,
1: jā, ka ērglis jau no februāra sāk sēdēt uz olām un mums nevajadzētu tur staigāt.
3: Tieši, bet, jā. Tieši tā, bet ir šī te vienas apziņa un respekts. Jā,
2: vien pastāsts, atceros pirms 5 gadiem, kad faktiski tika dibināta šī ideja par turismu asociāciju, tad jau šis te kodeks bija, kā teikt, plāna punktā numur 1.
1: Es domāju, ka bija.
2: Piedalījos.
1: Vai ne?
2: Ir tāds tapis kaut kas.
4: Jā, nu kodeks jau pats ir taps, un ne tikai mums, viņš jau ir tapis daudzām asociācijām, bet jautājums ir, es visu laiku redzēju tam, zin kā ar tādu karogu pa priekšu, ka tam ir jēga, bet es vairs vienkārši neredzu tam jēgu, jo ir kodeks, mēs darbojamies, tiešām es rādu piemēru asociācijā, un es nenoliekšu biedri, kas man šobrīd klausās, Es esmu dabūjis no biedriem arī iekšā par to, ka esmu nostājies dabas aizsardzības pārvaldes pusē, nereti, jo man rūp daba, un es cenšos radīt šo te kompromisu vai līdzsvaru starp dabā būt gribētājiem un starp dabas aizsardzību un starp dzīvniekiem vai starp dabu kā tādu. Un tas kodeks ir, un mēs viņu ievērojam, mēs mācam gan mūsu biedriem, gan klientiem, dalībniekiem, mēs mācam viņu ievērot, bet šobrīd, es, nu, skarbi teiks, bet nu, mana ģimene, mani bērni varbūt nevarēs ziemā braukt uz baseinu peldēt, jo es ievēroju šos te noteikumus, tāpat liekā kāds cits brauks uz Ēģipti uz mēnesi, jo viņu nevar izkontrolēt. Tikai pasaka, Dievs dabas pārvalde neaizliedziet tagad laivotājs, ja ne, tad mani noliņšos, bet nu, kaut ir jāatrod kaut kas pa vidu šim te visam.
2: Piedalījies šajā diskusijā par šīm izmaiņām MK noteikumos.
4: Jā.
2: Jā? Nu, kā tavuprāt viņa gāja?
4: Nu, mūs sadzirdēja. Bija diskusija, bet tas solis ir tik liels un visu laiku tiek aizbildināšanās visādas vilktas ar to, ka tāds ir likums, tas nenotiek ātri. Tam ir vajadzīgs laiks.
2: Par cik gadi pagājuši kopš apspriedis, man lai būtu skaidrāk.
5: Mārši,
4: ka trīs. Bet pirmās sarunas jau par šo ir pirms 10 gadiem.
5: O jā, pirms visiem 8 un 10 gadiem. Jā.
4: Tā kā, nu tas ir, mēs ņemam nākamu atskaits punktu un sakam, ka, nu redz, tas, mēs jau pirms gada kaut kādas izmaiņas kaut kur mēģinājām veikt.
5: Arī
4: veikt.
5: Tagad šis raidījums, piemēram, Spotify, tu varēsi noklausīties, tev ir ieskaņos, kurā datumā, kurā gadā mēs šo runājām, ka tas ir bijis pirms 8 gadiem, ir atskaits punkts. Tad Spotify var paklausīties zaļos stūrus arī visu vēsturiskāk.
2: Bet ministri arī būtu viens no virzītājiem, lai kaut ko izmainīt MK noteikumos.
5: Ministri, man liekas, ir tā kā medēklis, kurš diezgan fiks vējiem pakaļ grozās katri.
4: Nu, zinkā, nu, es gribētu teikt, ka šis te mans varbūt palīgā sauciens, kādēļ šis vispār tapa, mans gan Facebook sauciens, gan vispārējais, bija, lai izveidot troksni, kur sadzirdēt ministri, jo es saprotu, ka nevis tāpēc, ka es domātu sliktu par dabas aizsardzības pārvaldi, es negribu ar viņiem vairs runāt, bet tāpēc, ka es uzskatu, ka nav jēgas, jo viņi rīkojas likuma ietvaros un likumu viņi nevar mainīt paši. Un tāpēc mums ir jāiet, ir jārada troksnes pietiekams skaidrs, lai to sadzirdēt ministri, un mēs varētu mainīt likumu.
2: Agnes, konkrēti ministrijai ir vārds, uzvārds, kas nodarbojas ar šī te dokumentu virzīšanu?
3: Nu, kādu jautājumu, kādu atbildi jūs gribat saņemt
5: uz
3: šo jautājumu?
5: Jā, cik inspektori dabas aizsardzības pārvaldē, to es gribētu, bet...
3: Nu, es jums stāstīju, nesat kā pie inspektori, piedodiet. Bet jūs varat, jebkurš var ieiet dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā un saskaitīt. Mēs visi esam ļoti publiskas personas.
5: Labi, klau, un pasāk...
3: Es varu pateikt, cik ir Pierīgā. Pierīgā ir, ja nemaldos, 5 vai 6 inspektori, bet tas ir Pierīgas reģionā, uz visu reģionu, uz 70 aizsargājumiem dabas
5: aizsardzības pārvaldē. Labi, sapratu, jūs esat
1: grūtā situācijā. Pēc īsti brīža mēs turpināsim, mēs runājamies par dabas aizsardzības pārvaldu un Latvijas dabas turisma asociāciju, kur saskarās ar problēmām turisma sezonā.
6: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
7: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger papriks majonēze.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā, bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri, saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
4: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visu.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Dāmas un kungi, zaļais stūrs, beidzamā ceturtdaļa, tā varētu teikt, noslēdzošā. No dabas aizsardzības pārvaldes mums runājās Agnes Balandiņa, viņa vecākā dabas izglītības speciāliste. Vens Trautmanis, kur tev Facebookā var atrast? Tu teici, ka tu esi publicējis, tu kā privātpersona, tev ir tā kā...
2: Es kā publiska persona šobrīd publicēju, bet mums ir gan boards, jo ir mūsu uzņēma lapa.
1: Jā.
2: Kur, starp citu, ja kāds vēlās, atbrauciet, paskatieties, mēs tiešām organizējam dabai draudzīgas pasākumus. Un par ilgtspēju runājot, nu, mēs ievērojam, bet Agnes pieminēja iepriekš, kad ir šis Eiropārts certifikāts, es diezgan labi to zinu, ka viņš ir es pats mentrigoj, gan biedrs, gan arī valdē. Bet tas galvenais pamats ir ilgtspējīgs turismas, un ten atkal man visu laiku nesaliekās kopā galvā, nu kas tad ir tā virzība uz to ilgtspējīgo turismu, aizliegt šīs te gidētās turismas, kur māca par dabu, kas būtu dabas turismu pamatnosacījums, bet atļaut reklamēt. Es nerunāju par to, ka cilvēku grupa izīrē laivas un paši aizbrauc uz Brāslu, Gauju, vēl kaut kur, bet mājaslapās ir atļauts publicēt. Piedāvāju 50 eiro, divvietīgi laiva ar visu piegādu posmā, tur nezinu, Jāņrāmis līgetni vai Cēsis līgetni, un to drīkst publicēt un reklamēt. Tas it kā nav publisks pasākums, bet tepat laikā, kad es saku, es braukšu šo te pašu Cēsis līgetni posmu ar to pašu laivu, bet brauks līdz gids, kurš pateiks šeit nečurā, šeit nekāp, šeit nārsto zīves.
1: Pudeles nemētā.
2: Jā, un vēl savācam pudeles. Un mēs esam aizliegti, un es, nu, man, ja godīgi pēdējo 10 gadu laikā ir apnicis dzirdēt, ka nu, tāds ir likums, mēs nečamies mainīt. Un tad man liekas, ka šeit tā ilgtspēja īsti vairs nav, nu, tas ir tikai vārds ilgtspēja, mēs rīkojamies ilgtspējas vārdā, bet tas ir pārāk ilgi, man šķiet, un biedriem visiem tā šķiet.
1: Agnes, kā tev šķiet?
3: Es slīdzos piepist. Tā tas diemžēl ir. Un man kā teiksim cilvēkam, kas ir atbildīgs tieši tā kā par turismu ieviešanu, jā, nu, tas tā man pašai arī varbūt nav priecīgi skatīties, ka lietas valsts pārvaldē lietu sakārtošana prasa ilgu laiku dažkārt. Dažādu objektīvu iemeslu dēļ dažreiz un mums gribas, lai lietas notiek ātrāk. Bet konceptuāli es varu vienkārši piekrist Ventam tādā ziņā, ka manuprāt Vents ir tāds un Bords jū piedāvājumi tiešām ir labais piemērs citiem un tā sadarbība mums ir bijusi ļoti laba. Un Vents ir diezgan, manā skatījumā, diezgan precīzi nolasījis, ko nozīmē šis te ilgtspējīgais turismas, kādā virzienā mēs ejam, kas tiešām ir ar augstu, ļoti augstu pievienoto vērtību, ir šo te gida, nu, respektīvi, faktiski tas ir tā kā dabas izglītības piedāvājums, aktīvais dabas izglītības piedāvājums, un tas ir tieši tas, ko Vents dara. Un šādā virzienā mums būtu jāstrādā vairāk. Vienkārši šobrīd ir tā, ka tā sadarbība visās citās formās, kas ir dialogs, kas ir, teiksim, viedokļa apmaiņa, varbūt notiek intensīvāk nekā tam līdz tiek likumdošana.
1: Nā, mums bija tā, ka visu pavasaris vedu uz Ogres upes ielēju, kur mums ir lakši. Lakši, kuras tirgot nedrīkst sot stāds. Nu, mēs jau vēl smējāmies tirgot, tu viņas nedrīkst aiztikt, tu viņas nedrīkst, bet ja tu iekrūti uz mutas lakšos, kožļā drīkst, paldies Dievam. Un tā, nu, varbūt nedaudz ironiska, bet tā ir tā attieksme. Un tad mēs pagājušajā gadā izdarījām tā, ka mēs no dabas aizsardzības pārvaldes ar veselu delegāciju novadīju foršu pārgainu, un mēs paskatījāmies un kopīgi vienojāmies, ka šī neapšaubām ir lielākā lakša atradne Latvijā. Tad mēs vienojāmies, ka šeit nu, tiešām nebūtu nekāda liela grēka, jo viņi paplašinās, var redzēt, tur ir izlases cirti uztaisīt, un tajā cirtē tas laks ir pamežā, un it kā paplašinās katru gadu no gada. Un arī bija solījums, ka, jā, vispār tos laks tagad to klimata pārmaiņu rezultātā ir kļūst tā kā mazāk apdraudēts, viņš labāk jūtās Latvijā. Un arī bija tas, ka, nu, varētu jau ņemt ārā, un jūs varat iedomāties, cik daudz cilvēkiem tas pirmais pavasara vitamīns būtu vērtīgs, ja arī pie viņu varētu ar kaut kādiem noteikumiem katru 10. lapiņu noplūkt. Bet vismaz ļaut kaut kādā veidā cilvēkiem, jo aizliedzot mēs tikai radam tādu nu, pretrunu, mēs radam ienaidnieku, pret kuru mēs gribam, negribam, bet mēs nostājamies kaut kā emocionāli.
2: Kas šobrīd ir situācija, kad par ienaidnieku runājot, mums Latvijas dabas turisma asociācijā ir, es pateikšu, tad, nu, ap 30 sūdzībām iekrit, kad es ieliku čatā šo te savu ziņu par dabas aizsardzības pārvaldes kaut kādu konkrētu darbinieku lēmumiem. Un es teicu, hei, nu, lūdzu, sakiet publiski to, un mums biedri baidās. Viņi baidās teikt...
1: Jā, es lasīju publiski. To sarakstu, jā.
2: Un viņi baidās teikt publiski, esmu sazvanījies ar vairākiem no viņiem privāti, cik lūdzu pasaki šo skaļņu, cik ne, es neteikšu to no savas puses, jo tad man uzliks, man ieliks melnā sarakstā, uzliks vēl vairāk aizliegumus. Dabas aizsības pārvalde neliek droši vien, ka melnajā sarakstā, bet...
1: Agnes, jums ir vispār melnajā sarakstāts normāls?
2: Bet sajūta cilvēku, kā no bubuļa.
1: Nu, pirmās trīs indiņas.
3: Lustrācija. Protams,
2: ka nā. Bet, tā ir, biedriem ir bija, viņi baidās. Viņi saka, labāk, mēs klusiņām supojam tur, kur mēs kaut kur varam, jo mums būs vēl vairāk ierobežojumi.
1: Sāk ar pogri supoja tieši.
4: Vai tu minēji to ētikas kodeksu, kur cilvēks no malas var iepazīties ar viņš ir kaut kur publiski izlikts, kurš varbūt kāds individuāli grib palasīt?
2: Jā, dabas turismu asociācijas mājaslapā, dabasturismas.lv, tur ir...
1: Un tas joks ir tāds, ka tiešām tad dabas turismu asociācija cilvēki no visām pusēm, no Zemgales, no Kurzemes, no visi. Un faktiski vienīgais, kurš tā ļoti skaļi runāja, kā tu teiktu par to komunikācijas stilu, kādu Reinis Piziks? Jūs varat apstīties zaļā stūra arhīvā, kā Reinis bija virsū pa dabas aizsardzības pārvaldi. Kā tu skaties? Es nedomāju, ka jūs forši jūtaties dzirdot tādu patiesību, kādu Reinis pauž. Agnes.
3: Ne forši nejūtamies, bet Reiņa izpausmas ir, nu, tā ir drīzāk jau kā izrāda, un kā mēs zinām, radošā māksla to, kad ir sāpe, kad ir konflikts, un nu, tā veidojas māksla, ko mēs zinām. Jā, protams, ka nav patīkami, un tur atkal ir jāizšķir, cik daudz no tā ir komunikācija, jo komunikācija ir tomēr nu, ārkārtīgi liela daļa no jebkuras situācijas, ja, kā tas tiek nokomunicēts, kāda ir saziņa, un tas veido ļoti lielu daļu no jebkuras situācijas, to man Vens arī piekritīs. Un, nu jā, tas, ko es tikai varu pateikt, ka mani tuvākie kolēģi tieši pierīgs reģionālajā administrācijā, nu, nezinu, katru gadījumu mēs cenšamies pieiet lietām pēc būtības, kas nevienmēr nozīmē, nevis nevienmēr, bet nekad nenozīmē to, ka pieiešana lietām pēc būtības nekad nenozīmē to, ka visās vietās viss tiks atļauts. Netiks, ar to ir jārēķinās, tās ir īpaši aizsargājumas dabas teritorijas ar saviem īpašiem nosacījumiem. Bet šī te iedziļināšanās un katru gadījumu izvērtēšana un pieiešana lietām pēc būtības, nu, to es arī varu novēlēt mūsu kolēģiem arī vairāk šādi rīkoties, ka, nu, jā, pieejam lietām pēc būtības un skatāmies pēc būtības.
2: Šeit es gribu, Agnes, teikt, ka tas, es teiktu, ka jāmet ir akmeni Kurzemes, varbūt tās dabas aizsardzības pārvaldes reģionam, jo Reinis nebija sākumā rupšs. Es zinu Reini diezgan ilgi, un es zinu, to sāpi arī dabas turismu asociācijā diezgan ilgi, un Reinis runāja pieklājīgi, Reinis sūtīja vēstules, arī dabas turismu asociācija risināja. Un viņiem varbūt nebija kādā brīdī paveicies ar personu, ar ko viņi komunicēja Kurzemē. Un tā sāpa samilza tik liela, ka šis bija vienīgais sprādziens, ko viņš ir spējīgs paust un iegūt sabiedrības rezonanci.
1: Ka Valmērā pārāk izpārdotas nebija tas izrādes, bet Kurzemē bija.
2: Kurzemē visam jau rēnītas.
1: Jā. Nu, paldies, man arī patīk. Paldies, Agnes, ka tu spēji izbrīvēt šo nepilno stundu, tāpēc, ka man vakar tik iešāvās prātā tā ideja, ka vajadzētu vienkārši ņemt un parunāties. Un es aicinātu visus vienkārši, ja ir vēlēšanās parunāt kaut kādā šādā veidā, vienkārši labāk sadzirdēt vienam otru tieši šādi publiski. Un varbūt kāds cilvēks, kam liekas, ka tas ir kaut kur tā kā, tas ir tā kā cietoksnis kalna galā, kur ir šauri gaiteņi un viens otru nesastop, jo tas ir valsts noslēpums. Šitā parunājot, mēs varam ļoti labāk saprasties.
4: Jā, un noteikti saicināt piedalīties šajās publiskajās apspriedēs, jo tas ir aktuāli katrā reģionā. Rīdzinieks var nezināt, kas ir aktuāls Jelgavā, tā kā tiem vietējiem cilvēkiem ir jāpiedalās, jābūt aktīviem. Nu.
1: Jā. Tā kā paldies Agnesei Bandiņai, vecākai dabas izglītības speciālistē no dabas aizsardzības pārvaldes.
4: Paldies, Agnes.
1: Paldies, Ventum. Bords EU, tu saki?
2: Bords EU.
1: Tas EU.
2: Nē.
1: Y-O-U. Aborts you.
2: Nu, māri, tas man ir biedrs.
1: Jā, bet man ir stacija.lv, bet es neesmu samaksājis par to domēnu, līdz ar to viņā ieejot neko nevar redzēt, tāpēc es bišķi neskatos. Facebook šobrīd ir aktuālāks un asāks.
4: Paldies, draugi, atnācāt uz SVH studiju.
1: Jā, paldies, Agnes.
3: Paldies, paldies.
1: Turpinām saprasties.
4: Uz redzēšanos.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
6: Metāla jumti un noteksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank ko?
7: Maksā saviem klientiem.
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
9: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
8: Kas?
10: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
8: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
10: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
8: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
11: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
12: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
13: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
14: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
13: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
14: Vairāk ģimenesrifs.lv.

0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes.
1: Esiet sveicināti kārtējā Radio SVH grupas veidotajā raidījumā mainās visas papārdes. Tajā ierasti runājam par dzīvo mums apkārt, varbūt arī ne tikai dzīvo, bet par vidi visapkārt mums, tā būtu precīzāk to visu formulēt. Raidījuma nosaukums, kā vienmēr skaidroju tiem, kas vēl to īsti nezinu un kam tas šķiet tāds, no varbūt neviennozīmīgs, proti katrs mūsu izdarītais lēmums, katra cilvēka pieņemtais lēmums vai arī nepieņemtais lēmums maina visu, kas mums apkārt notiek gan dabā, gan vidē, gan visādā citādā ziņā. Līdz ar to mainās apkārtējā vide, tai skaitā arī visas papārdes. Šajā raidījumā bez tādas didaktikas vienkāršā valodā mēģinam vērtēt, skatīties no dažādiem aspektiem uz dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar vidi, mums viss riņķī, un izņēmums nebūs arī šis te raidījums. Šoreiz runāsim par tādu lietu, ko es domāju, katrs no mums ir apmeklējis vai arī vismaz gribējis kādreiz bērnībā apmeklēt par zooloģisko dārzu. Bet tādā aspektā, kas mūsdienās ir zooloģiskais dārzs un vai vispār iet uz zooloģisko dārzu, ir ētiski. Kāpēc tāds jautājums, bet nu tādu mūsdienās arvien biežāk uzdod apkārtējā vidē? It sevišķi sociālajos tīklos vieni saka, ka dzīvnieks būrī ir atņemta brīvība, ka zoodārzs ir 19. Gadsimta relikvija un mūsdienās ar dabu var iepazīties daudz un dažādos citos veidos. Citi savukārt norāda, ka tieši pateicoties zoodārziem, vairākas sugas pasaulē vēl pastāv, ka tie ir kļuvuši par patvērumu sugām, kuru dzīvotne savvaļā ir izzudusi vai arī ļoti, ļoti sašaurinājusies. Nu, mūsdienās jāatdzīst, zooloģiskais dārzs nav tas pats, kas pirms 50 gadiem un Rīgas zoodārzs ir senākais Baltijā, bet tas ir iesaistīts 65 Eiropas sugu saglabāšanas programmās. Tā darbinieki palīdzējuši atjaunot kokvardes Latvijā, izlaiduši smilšu krūpjus pie salacgrīvas, sūtījuši Eiropas ūdeles uz Igaunijas Hijumā salu un lūšus uz Polijas mežiem, un vienlaikus tā ir, protams, arī vieta, kur ģimenes nāk regulāri pavadīt brīvo laiku ar saviem bērniem, savām atvasēm, un vienkārši pavadīt brīvo laiku kopā, un vieta, kur bērni arī pirmo reizi savām acīm dabā ierauga tīģeri vai kādu citu, nu, piemājas varbūt lauku saimniecībā neredzētu dzīvnieku. Lai par visu šo runātu, kā zoodārs sadzīvo ar savu jauno lomu un kāda tā vispār ir mūsdienu sabiedrībā, uz sarunu esmu aicinājis Rīgas zooloģiskā dārza pārstāvi Evelīnu Puzo. Sveiki, Evelīna!
2: Sveiki!
1: Nu, tās ļoti garš ievads man sanāca, bet atvainojos par tādu tirādi, kas atņēma tev laiku, lai par to visu stāstītu vairāk, bet nu sāksim no tā paša jutīgākā punkta, vai savā darbā tu saskaries ar to, ka cilvēki šaubās, vai apmeklēt zoodārzu ir ētiski vai nav, tas varbūt arī vienkārši tāds manis izdomāts uzstādījums un priekšstats.
2: Godīgi sakot, pirms sāku strādāt zoodārzā, šķiet, ka šādu cilvēku ikdienas darbā būs vairāk, bet šie cilvēki diezgan bieži vienkārši līdz zoodārza nenonāk. Bet tāpēc, protams, mēs izējam arī ārpus savām sienām, mēs mēģinām komunicēt ar sabiedrību medijos un sociālajos tīklos un stāstīt par to savu darbu, lai varbūt šīs bažas kliedētu. Un patiesībā nav tā, ka mums nepatīk šis viedoklis, jo cilvēkiem ir svarīgi kritiski izvērtēt, ko viņi atbalsta. Un ja visi pieiet šai diskusijai intelektuāli godīgi, tad mēs esam gatavi šai sarunai. Un varbūt mēs arī no tā kaut ko iemācāmies ik pa brīdim.
1: Kas ir tas arguments, ko tu liec galdā cilvēkiem, kuri tomēr šaubās par to, cik tas ir ētiski?
2: Nu, svarīgākais ir tas, ka jau ilgu laiku zoodārs nav vienkārši dzīvnieku kopums aiz nožogojumiem, ka tur ir rūpes par izglītību, par sugu saglabāšanu, par vides aizsardzību kopumā, zinātni un arī dzīvnieku rehabilitāciju, kas ir tādas diezgan svarīgas lietas, jā, to dara arī citas organizācijas, bet zoodārziem arī ir liela loma šajos procesos.
1: Respektīvi, pirms gadiem, nu, 50 varbūt ne gluži, varbūt vairāk gadiem, tiešām zoodārzs bija, nu, tā kā tāds zvēru dārzs, kur zvēru krātiņos, uz kuriem cilvēki gāja skatīties uz lauvu būrī, vērkeķa būrī.
2: Jā, tieši tā, jo toreiz cilvēkiem ļoti atšķirās izpratne par to, kas dzīvniekiem vispār ir vajadzīgs. ja šobrīd ir tā, ka mēs šķiet katrs saprotam, dzīvnieks ir dzīva būtne, viņai ir savas vajadzības ne tikai fiziski, bet arī intelektuāli, emocionāli, sociāli, tad godīgi sakot, vēl tikai 80. gados nebija pilnīgas vienprātības zinātnieku vidū par to, vai dzīvnieki vispār jūt sāpes. Tad par šo laiku tā saruna izpratne ir tik ļoti attīstījusies, ka tagad tā ir pavisam citā pieeja.
1: Pasaulē vispār, nu droši vien kaut kur pasaulē ir, bet vai tev ir zināms kādas vietas civilizētajā vai tu tai pasaulē, kur tiešām tiem vecajiem kritērijiem atbilst vēl zvērdārs? Zvērdārs gribas teikt tieši šajā kontekstā.
2: Ir tā, ka uz katru zooloģisko dārzu vai mini zoo vai vēl kaut kādu citu vietu, kur var aplūkot dzīvniekus, ir tomēr jāskatās individuāli. Noteikti būs šādas vietas, to nevar pavisam noliekt, bet jāskatās uz daudz dažādām lietām, ko tad šie zoodārzi var darīt, lai tā nebūtu. Un es varu izstāstīt īsumā arī, uz ko arī jāskatās.
1: Droši.
2: Jo, piemēram, zoodārziem ir tāda lieta kā akreditācija. Latvijā ir ļoti daudz mini zoo, bet ir tikai 4 akreditēti zooloģiskie dārzi. Vai tas nozīmē to, ka mini zoodārzi būs slikti? Noteikti nē, bet viņiem vienkārši ir mazāk prasību, kurām ir jāpakļaujas, lai viņi to savu šo statusu varētu uzturēt. Vai arī pasaules līmenī mums ir tādas organizācijas, ir Eiropas zoodārzu akvārija asociācija, kuras biedrs ir Rīgas zoodārzs, kuras mērķis atkal ir aizsargāt sugas, rūpēties par dzīvnieku labturību, sadarboties savā starpā, lai gan dzīvniekiem būtu labāk tiem, kas mīt zoodārzos, gan mēs virzītos kā pasaules priekšu sugu aizsardzības jautājumā arī savvaļā.
1: Par tām sugām savvaļā runājot, es jau pieminēju, ka Rīgas zoodārzs ir iesaistīts 65 Eiropas sugu saglabāšanas programmās daudzās dažādās. Nu, daļu no tām es jau arī tur minēju, bet nu, kā tas reāli izskatās, ko praktiski nozīmē runājot nu, par kādu konkrētu sugu, par tiem, tām pašām kokvardēm kaut vai, piemēram, vai jebkuru citu par
2: jā,
1: to
2: vēlēs. Jā, kokvardes ir lielisks piemērs darbam Latvijā. Bet šī nav viena no tām sugām, kas tiek aizsargāta tieši Eiropas programmas līmenī. Kokvardes ir stāsts, kas sācies Rīgas zoodārzā 80. Gadu beigās, kur mūsu ekoloģijas laboratorija pavēroja un izlaida brīvā dabā Kurzemē vairāk nekā 4000 kokvaršu. Un šobrīd mūsu pētnieki turpina sakot viņu gaitām līdzi, pārbaudu vai suga joprojām jūtas labi, un kas tur ar viņām notiek. Un jā, nav vajadzīgi šie Eiropas programmas, bet šis bija mūsu pašu zoodārza iniciatīvas rezultātā. Par Eiropas programmu runājot ir tā, ka ir šī te iepriekš manas minētā Eiropas zoodārzu akvārija asociācija, kuras mērķis tad ir veicināt sadarbību starp zooloģiskiem dārziem un palīdzēt atbalstīt gan ar to, lai sugas cilvēku aprūpē būtu veselīgas, lai tie pēcnācēji būtu ģenētiski atbilstoši tam, lai viņus, piemēram, kādreiz varētu arī palaist savvaļā, lai zoodārziem būtu resursi, sadarbojas arī izglītošanas un pieredzes apmaiņas ziņā, lai saprastu, kā par šiem dzīvniekiem labāk rūpēties. Un arī tad šo programmu rezultātā notiek tā reintrodukcija, kad suga, kas bija iepriekš izzudus savvaļā pavisam, izzudus konkrētā reģionā vai palikus ļoti maz, tagad zoodārzā savērotie dzīvnieki tad tur atgriežas.
1: Ir kāds Rīgas zoodārzam veiksmes stāsts, ar ko lepoties šajā ziņā, ka nu pateicoties Rīgas zoodārzam, kāda suga ir izdzīvojusi un atgriezusies savvaļā?
2: Viens ir šīs kokvardes, otrs tāds pasaules mērogas stāsts ir par maziem, pavisam neciliem gliemezīšiem partulām. Tā smita Franču Polinēzijas salās, vairākas sugas, un dažādu cilvēku rīcības seku dēļ viņi izmēra, jo bija tā, ka tur sākumā ielaida nejauši introducēja invazīvas gliemežus, un tad centās no tiem atbrīvoties, atvedot vēl vienus invazīvus, lielākus plēsīgus kliemežus, un cerēja, ka mēs tagad paņemsim šos te lielākos kliemežus, viņa apēdīs to, kas ir invazīvi. Problēma bija tā, ka viņa apēda tos, kas tur dzīvoja dabiski, un šie dzīvnieki pasaulē bija palikuši vispār tikai zooloģiskajās dārzos. Savvaļā šo pārtulu vairs nebija. Un tagad vairāku zoodārzu ilgstošas sadarbības rezultātā vairākas partulu sugas ir atgriežās savvaļā, un viena no šīm partulām, vainīgā partula, ir savairota arī Rīgas zoodārzā, tieši Rīgas zoodārzā dzimušie gliemezīši kopā ar citur dzimušajiem ir šobrīd nokļuvuši savvaļā, un to, kā viņi izskatās, var redzēt arī mūsu traupu mājā.
1: Par tiem gliemežiem man atavs atmiņā uzreiz stāsts par to, cik viegliprātīgi cilvēki rīkojās un kā ietekmē vīde arī par tiem Austrālijas trūšu stāstiem, kur aizved varbūt labu gribot, bet beigās viņi noēd pa tīro bez maz vai visu pārējo, jau sākotnējo dzīvo dabu.
2: Jā, diemžēl ir tā, ka cilvēki tiešām reizēm labu gribēdami kaut ko izdara pavisam ne tā, kā vajadzētu. Un tad, nu jā, tur ir tas divdaļīgais stāsts, ka viens ir tas, kas notiek zooloģiskajā dārzā. Mēs saglabājam sugu, tas viennozīmīgi ir svarīgi, bet tas nekur nevarētu nonākt, ja mēs neturpinātu rūpēties par to, kas notiek ar šo dzīvnieku vidi dabā. Mums ir jāatjauno tā dzīvotne, kura viņiem ir bijusi vajadzīga, vai jāatbrīvojas no tām invazīvajām sugām, kas viņiem traucē, lai tad zoodārzs varētu pilnvērtīgi pildīt šo savu uzdevumu un būtībā uzglabāt to dzīvnieku, lai viņš var pēc tam atgriezties tur viņam īstā vieta ekosistēmā.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim sarunu ar Rīgas zooloģiskā dārza pārstāvi Evelīnu Puzo par zoodārzu lomu mūsdienu pasaulē, mūsdienu ekosistēmās.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums Mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma Mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Tas ir viņš!
9: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai, laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
10: Salga. Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
11: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes RIFS.lv.
10: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
11: Vairāk ģimenes RIFS.lv.
12: Tavs mešs ir tavs lepnums, parādi to arī citiem. Piesakies konkursam sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
13: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums Mainās visas papardes.
1: Turpinām raidījumu Mainās visas papardes. Atgādinu, šodien runājam par zoodārzu lomu mūsdienu sabiedrībā, mūsdienu pasaules ekosistēmas saglabāšanā un ekosistēmu līdzsvaru saglabāšanā. Runājam par šīm visām tēmām ar Rīgas zoodārzu pārstāvi Evelīnu Puzo. Pirms pauzītes tu minēji par tiem gliemezīšiem, kas atgriezušies savā oriģinālajā dzīves mītnes vietā, kas gandrīz bija izzuduši, un tagad pateicoties Rīgas zoodārzu iesaistēji ir atgriezti savuļā. Nu jā, tādi mazvītiņi, dzīvnieciņi man nebija ienākuši prātā, bet tā uzreiz asociējās tas viss ar to mūža seno stāstu, kas nebrīvē ir dzimis audzis, nu tas savuļā nespēja izdzīvot. Vai ir arī šādi te veiksmes stāsti, nu ja ne Rīgas zoodārzam, tad pasaulē, kad ir kādas sugas arī saglabātas, dzimuši indivīdi nebrīvē un pēc tam viņi ir iedzīvojušies un turpinājuši vairoties un atgriežušies būtībā savā ikdienas nu, tā kā savvaļā.
2: Jā, jā, šādas sugas ir. Ir, piemēram, prevaļska zirgi, kas izdzīvoja ar zoodārzu palīdzību, bet ir arī nedaudz mazāki dzīvnieki, kas arī ir apskatām Rīgas zoodārzā. Tie ir pērtiķi, zeltaini lauktamarīni. Tie arī bija gandrīz izzuduši savvaļā. Apvienojot zoodārzu spēkus, šobrīd ir to skaits atkal pieaudzis. Protams, suga joprojām ir apdraudēta, bet vairs netik kritiski kā pirms tam. Un tā atgriešanās nebrīvē dzimušiem dzīvniekiem ir tā, ka parasti tie dzīvnieki, kas paši ir dzimuši zooloģiskajā dārzā, ja tie ir kaut kādi lielāki, piemēram, zīdītāji, tad diezgan bieži viņi nav tie, kuri atgriežas savvaļā, jo tur kaut kur ir pa vidu starposms, ka ir vietas, kur dzīvnieki tiek sagatavoti tā kā šai videi, ka, piemēram, zoodārzā dzimušo dzīvnieku pēctači aug tādā pusnebrīvē, un pēc tam viņi spēja atgriezties pavisam.
1: Kaut vai pārtika iegūt, viņam jāiemācās,
2: jā,
1: jo
2: tieši
1: viņam
2: tā
1: pienas klāt.
2: Bet atkarīgs no tā, kāda suga tā ir, jo, piemēram, zoodārzā dzīvnieki arī iziet rehabilitāciju, un šoziem mums tika atvesti sikspārņi vairāki, no kuriem 12 pavasarī tika izlaisti atpakaļ dabā. Viņiem vienkārši bija nepieciešama cilvēku palīdzība uz laiku, un pēc tam viņi spēja pilnvērtīgi atgriezties. Vai roņi?
1: Tie roņi laikam zināmākie stāsti.
2: Jā, roņi ir zināmāki, un viņi nonāk pie mums, ja viņiem ir nepieciešama palīdzība, un saulē atgriežas ne tikai tie, kuri ir bijuši ievainoti, bet arī Rīgas zoo palāko roņu pāra mazuļi, jo mums ir vieta tikai diviem roņiem, un viņiem ik pa diviem gadiem dzimst mazulis, kurš spēja atgriezties savvaļā.
1: Ir arī tās dzīvnieku apmaiņas programmas starp zoodārziem. Nu, atcerēsimies to pašu Zilonīti Zūzi, kas aizceļoja bērniem raudot uz Japānu. Tagad ir stāsts, ka varētu atgriezties kādā brīdī, kāds cits Zilonis laikam Rīgas zoodārzā. Kā šis process notiek? Kaut ko iedod, kaut ko dabūn pretī, bet nu labi, Zilonis tas ir tāds iespaidīgs, dabūn tādu mazu gliemezīti, to varbūt tik ļoti neiet skatīties.
2: Jā, ar to dzīvnieku apmaiņas starp zoodārziem tas nav tāds process, kā tu man dod kaut ko, es tev atdodu pretī, bet tas atkal ir koordinēts process, kur sako līdzi, kādi dzīvnieki, kur ir vajadzīgi, kādus pārus viņi veido, ar ko viņi spēj vairoties, lai pēcnācēji arī būtu veseli, un Nu jā, tā procesa mērķis nav dabūt to, ka zoodārzi apmēnās ar it kā vienlīdz vērtīgiem dzīvniekiem, bet
1: tā kā sportā atkal, barter darījums starp klubiem ar spēlētājiem.
2: Jā, tas nav tas, kas notiek. Mums ir svarīgi, lai dzīvniekiem vide zoodārzā būtu piemērota, lai viņiem būtu iespēja veidot kaut kādas sociālās grupas, vai arī tieši otrādāk. Ja dzīvnieks ir vienturnieks, lai viņam nevajadzētu būt sociālam zooloģiskajā dārzā. Un tad nonāk pie kaut kāda rezultāta, kas ir patīkams nevis cilvēkiem, bet tieši tiem dzīvniekiem, kuri starp zoodārziem pārvietojas.
1: Pirms tās labturības sadaļas, pabeidzot par to apmaiņu, nu, zoodārs darbiniekiem, kas ir kopuši gadiem, to vienu savu mīluli varbūt nu, nav žēl no viņa atvadīties, vai tomēr tā zinātniskā puse, racionālais prāts ņem virsroku pār emocijām?
2: Protams, ka tas ir sarešķīti un ir tā, ka jā, visbiežāk dodas prom dzīvnieki, kas ir piedzimuši kā mazuļi, tad izaudzināti, tagad kļuvuši lieli un tad ir spējīgi doties lielajā pasaulē, veidot paši savu ģimeni. Un, protams, ka dzīvnieku kopējiem ir žēl cilvēcīgi, bet viņi arī saprot, ka nu, tas ir tāpat kā vecākiem palaist savu bērnu lielajā pasaulē. Un tu redzi, ja viņš ir spējīgs doties prom, tad viņam viss ir kārtībā.
1: Par to labturību jau ieminējies, tas ir viens no jautājumiem, par ko visbiežāk arī sabiedrībā diskutē, nu, cik ētiski arī tajā sadaļā ir turēt pērtiķi mazā būrītī vai papagaili iegrožot mazā būrītī. Kā zoodārs rūpējas par šo dzīvnieku labturību, kas ir tie kritēriji, kurus jūs izvirzat paši sev, nerunājot par tiem starptautiskajiem, kas jau ir izvirzīti tā latiņa, pie kuras jūs gribat līdzināties un kā tā tiek turēta?
2: Ir ļoti daudz dažādu lietu, kurām jāpievērš uzmanība, un tās ir ļoti atkarīgas no dzīvnieku sugas. Ir atkal sadarbojoties zooloģiskajiem dārziem, tiek izveidotas tādas milzīgas grāmatas, kur par katru sugu ir aprakstīts, kas viņiem ir nepieciešams, kā par viņiem rūpēties, kā parūpēties par to, lai viņiem ir piemērots uzturs, lai viņiem nav garlaicīgi, kas arī ļoti, ļoti svarīgi zooloģiskajos dārzos.
1: Un, nu, kādreiz bija tā, ka pamet tur bumbiņu vienkārši mūrīju, nu, tad viņam ir interesanti. Tagad jau tas noteikti savādāk. Viss
2: jā, notiek. Labi, ja bija bumbiņa kādreiz, jo nu, cilvēki vienkārši par to neiedomājās. Un šobrīd, protams, ka tas nav ideāli, bet mēs balstāmies labākajās pieejamajās zināšanās par to, kas dzīvniekiem ir vajadzīgs. Un otrs aspekts ir arī apmeklētāja izglītošana, jo, tiemžēl, mums joprojām ļoti, ļoti daudz jāskaidro, kāpēc dzīvniekiem nevajag klauvēt pie stikliem, nevajag kāpt uz nožogojumiem, nedrīkst barot, un par barošanu ir problēmas arī tad, ja it kā baro ar kaut ko veselību. Piemēram, mums ir gelades, kas ir pērtiķi, kuriem banāni ir bīstami. Un arī par tās vides veidošanu tā, lai dzīvniekiem ir labi, jo mums ir cilvēki, kas jautā, kāpēc jūs nepļaujat zāli tam nabag dzīvnieciņam, noteikti gribas šeit mauriņu. Bet nē, tas ir tieši otrādāk. Un tas, ka tu viņu nespēji pamanīt, tas, ka viņš ir noslēpies tajā laikā.
1: Tas ir tavs problēmas.
2: jā, tā ir arī rūpēšanās par to, lai dzīvniekam būtu labāk.
1: Vēl tā, acīm redzot, labturības, labbūtības dzīvnieku sadaļa ir tā jaunā pieeja ekspozīciju veidošanai, nevis katrs dzīvnieks savrupi, bet veidot reģionāli. Tagad taps Himalaju ekspozīcija, savanna bija pirmā, tu minēji.
2: Jā, ir tā, ka mēs esam uzsākuši arī beidzot fizisku būvniecības darbu pie tā, lai taptu Himalaji, un mītnes būs noteikti daudz mūsdienīgākas nekā šobrīd mēs to spējam piedāvāt, jo ir dzīvnieki, kuri dzīvo arī kādu desmitiem vecās mītnēs, un Himalaji būs tādi, lai veidot pēc iespējas vērtīgāku pieredzi gan pašiem dzīvniekiem, gan arī apmeklētājiem, balstoties uz to, ka mēs mēģināsim arvien vairāk izglītot, parādīt, izcelt to, ka dzīvnieki nav katrs pats par sevi, bet viņi visi ir vienotā ekosistēmā un veidot apmeklētājiem šo pieredzi tādu, lai viņi iziet cauri, viņiem vismaz apjausmi par to, kas vispār tajos Himalajos dzīvo.
1: Bet, teiksim, veidojot šādas kopīgas ekspozīcijas, kur vairāk dzīvnieki sadzīvo vienkopus, nav jāskatās arī un uz to, lai, piemēram, nu, lauvu tādā savānas ekspozīcijā ar antilopi nesalaistu vienkopus, vai arī pēdus lauva ir ļoti mierīga lauva.
2: Jā, noteikti ir jādomā par to, kurš kuru ēd un nēd, un kurš arī ar kuru varētu mēģināt varbūt konkurēt, lai gan šie dzīvnieki nav viens plēsējs, otrs salādājs. Protams, jāsako līdzi arī citu pieredzei, kur atkal nāk talkā informācijas apmaiņa ar citiem zoodārziem Eiropā un pasaulē, jo ir daudzas lietas, kuras kāds jau ir izmēģinājis.

0: smuki dzīvnieki un tā, bet kā var saprast, tas ir labs zoodārs vai nav labs zoodārs pēc tiem standartiem palstoties?
1: Nevienmēr to ir viegli saprast, bet jā, var izpētīt zoodārza mājaslapu, sociālos tīklus un redzēt, par ko viņi runā. Vai viņiem ir kāda akreditācija, vai viņi izceļ izglītību, zinātni, vai viņi sadarbojas ar kādām citām organizācijām, kas var būt gan universitātes, valsts institūcijas, nevalstiskās organizācijas, kas aizstāv vides un dzīvnieku intereses. Un tad ir pretējies, uz ko jāskatās, kas ir sarkanie karogi. Noteikti nevajag braukt uz zooloģiskiem dārziem, kas piedāvā baltus tīģerus vai citus baltus dzīvniekus, jo tas nozīmē to, ka viņi ir tuvradnieciski krustoti, jeb ir noticis simbrīdings un viņiem klāšai baltai krāsai nāk virkne veselības problēma. Tāpat arī iespēja nofotografēties ar dzīvnieku, ja tīpaši plēsai mazuļiem, pabarot no pudelītes, jo tas ir milzīgs stress gan pašam mazulim, diemžēl ne visi to izdzīvo, gan arī vecākiem. Un, nu jā, tad ir jāskatās arī uzmanīgi uz barošanu, to var izdarīt labi, bet piemēram Rīgas zoodārzā vairs neļaujam barot pat aitas un kazas, jo katrā barā būs kāds drosmīgāks dzīvnieks, kurš pārēdīsies, kāds bailīgāks, kurš varbūt nedabūs pietiekami daudz un kaut kur tur arī parādās jautājums par higienas prasībām, vai cilvēki ir droši un vai viņi nespēja nodot slimības vienā virzienā vai otrā virzienā.
0: Nu, un tā kā atvaļinājuma laiks ir sācies un daudzi noteikti arī izmantos iespēju kādā vai mini zoodārzā pabūt vai doties uz Rīgas zooloģisko dārzu vai uz Līgatnes dabas takām. Iespēja, kā jau tu teici, ir gana daudz, tie paši rakši zināmie. Kā apvienot šādu te atpūtas pieredzi, būšanas dabā pieredzi ar kādu izziņas procesu? Kāda būtu tava ieteikuma?
1: Tieši nākot uz Rīgas zooloģisko dārzu, mēs ļoti cenšamies parūpēties par to, lai cilvēks atnākot jau spēj kaut ko iegūt. Mums ir informatīvie stendi, mums ir ekskursijas, šobrīd brīvdienās arī piedāvājam, un mēs mēģinām apvienot šo interesanto un dabas apskatīšanas pieredzi ar informācijas iegošanu. Un nākot uz zoodārzu un arī Rīgā, ne kaut kur citur noteikti nevajag sagaidīt, ka varēs redzēt vienkārši eksponātus, kas sēž un gaida, kad jūs uz viņiem paskatīsieties, ir jāņem vērā arī, piemēram, laikapstākļi. Ja tev ir karsti, tad pat lauvuma kas dabiski dzīvo Afrikā, viņam arī būs karsti, jo izrādās arī Afrikā viņi nesēž saulē un necepas un negaida, kad pārkarsīs, bet gan pielāgojas kaut kādam dienakts ritmam, ir aktīvāki no rīta un vakarā. Un visbeidzot zoodārs vasaras laikā piedāvā arī dzīvnieku barošanas demonstrācijas, kas sākas katru dienu no 11. Un tad var aiziet, redzēt, arī karstajā laikā ieraudzīt kā dzīvnieks, kurš varbūt citādi grib atpūsties, atnāk un apēto savu parības gabaliņu.
0: Tāds papildu jautājums noslēdzošais. Kas tavuprāt ir tik ļoti vilinoši šajos te dzīvnieku barošanas procesos, ka cilvēki uz viņiem tiešām pulcējas, skatās ar interesi? Nu, bērniem tur ir ko priecāties, bet pat lieliem.
1: Jā, bet tas ir tas mirklis, kad dzīvnieks kaut kā reaģē, jo mēs ļoti aicinām cilvēkus nemēģināt pieklovēt pie stikla un cerēt, ka viņiem tagad lauva atnāks un paskatīsies tieši atstiņās, jo tas tā nenotiek, bet barošanas mirklis ir tas, kur kaut kas notiek, kur mēs esam parūpējušies par to, lai dzīvniekam būtu mirklis, kad viņam ir iemesls iznākt ārā, būtībā parādīties apmeklētājiem un apēst savu pusdienu porciju.
0: Nu ko, jānovēl visiem iet baudīt, skatīties acīm, nemēģināt aptaustīt, nemēģināt pabarot, nemēģināt pakaitināt, jo kādreiz esmu zoodārzā bija rakstīts nebarot un nekaitināt pie dzīvnieku stendiem. Iespējams, tieši tas arī vēl aizvien ir saglabājies. Apsolos kādā brīdī tur aizdoties, pasen neesmu bijis. Centieties to darīt arī jūs vai Rīgas zoodārzs vai jebkurš cits no daudzajiem, kur apskatīt dzīvniekus viņu dzīves vidē vai

0: Tā ir tuvināta dabiskajai vai tomēr mazāk, bet iespēja iepazīt gan eksotiku, gan arī kaut ko varbūt redzētu tikai mazliet savādākā vidē. Paldies teikšu Rīgas zoodārza pārstāvei Evelīnai Puzo, ka atnāci. Šajā reizē raidījumā mainās visas papardes, tas viss, bet tas nav viss šajā raidījuma ciklā. Tiekamies atkal pēc nedēļas, kur nu kurā platformā, televīzijā, radio, dažādos laikos, bet pilnīgi noteikti saredzamies, sadzirdamies un tiekamies.
1: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā!
5: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

un DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaulē par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piekdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Senlauzīs veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs. Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Signet banka piedāvā.
6: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
5: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
6: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

biznesā ik viens vēlas izaugsmi. Bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 eiro. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 centi. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: Atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
1: Trīs ādas nost nevalkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro. Visos CNC salonos un cec.lv.
3: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
6: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Grupa.

0: līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
1: Te par karstu. Te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vējas mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smātrēt viedriem.
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgrand.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.